Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

started yet. Watching all the girls walk by.

0: Phil Collins, You Can Hurry Love, doveli su nas do 6:08 u ovom trenutku. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Prostite, još mi malo ovog doručka zapinje za zube. Da. Da. Ne znam koji
1: na
0: drugi.
1: Zaspe mi na dvojici doručak.
0: Evo sad te čujemo. Sad te bolje čujem. Dobro jutro.
2: Ja čujem.
0: Evo sad i Gotla nas čuje. Gotla, dobro jutro, odnosno dobro večer.
1: Dobro jutro, dobro večer. Gotla.
2: Dobro jutro, dobro večer. Čestitajte mi praznik zemlje, dan državnosti u zemlji u kojoj se sada nalazim. Da.
0: Čestitke, gdje si sad osjećaš taj patriotizam?
2: Apsolutno. Nacionalni je dan Kanade, savezni zakonski praznik. Slavi godišnjicu Kanadske konfederacije koja se dogodila 1867.
0: Mm-hmm.
2: Tri odvojene kolonije, Sjedinjenih Kanada, Nova Škotska i New Brunswick. Ujedinile su se i nastala je Kanada, ljudi. I sad mi gledamo kako otići do Niagare, jer će se tamo Niagarini slapovi ofarbati u crveno-bijelo. Ja sad ne znam, je li to zbog utakmice protiv Portugala, Hrvatske, ili će možda prije biti da je to zbog kanadskog nacionalnog dana. Biće jedan veliki vatromet. Ljudi, ja ne znam, je li ovo istinito, gleda malo te karte od Toronta do Niagare, 2-2,5 sata vlakom na praznik, a to je sutra, $10 povratna karta kanadskih. Znači, to je nekih 6 eura.
0: Pa super.
2: Ja se selim u Kanadu.
0: Pa da, odlično.
1: Pa dobro.
0: Do duše, ne znam kakve ćete gužve tamo dočekati, vjerojatno ogromne uvijek, a kamoli na praznik.
1: Ma, je li to ikad je problem za Gotlu bio? Pa.
0: Da, tu postalo imaš ti pravo.
1: Gužve.
2: Ja planiram polazak negdje u poslijepodnevnim satima, to je mrkla noć u Hrvatskoj, ali da bi naši korisnici društvenih mreža imali što bolje fotografije i videe, ja ću napraviti taj napor. Između ovih utakmica i putovanja, doletjeli smo inače prije par sati u Toronto, letjeli smo paralelno s našom reprezentacijom, negdje tu otprilike iz Washingtona, oni su kretali s istog aerodroma, ali su sletili u Toronto u gradsku zračnu luku. Mi novinari smo sletili u nešto malo udaljeni, ali nije problem. Dopratili smo i sutra će oni imati trening prije podnevni. Ne znam zašto prije podnevni, ali tako je odlučio naš stožer, jer utakmica je u večernjim satima ovdje. U jedan sat iza ponoći, iz četvrtka na petak, protiv Portugala. I ono što sam napravio prije utakmice protiv Paname, u istom smo hotelu, našao sam ovog argentinskog svica i pomilkio
0: ga opet.
2: Ne, pobjeda mora biti, to je dogovorena stvar. Mi letimo u Dallas, a ne Portugalci.
1: To. Ništa, na stranu taktike, na stranu pripreme ovoga, ti si pomilkio svista i to je sad sigurno.
0: Točno, evo, drago
2: mi je
0: da si uspio.
2: Ne može odmoć.
1: Tako je.
0: Ne može, a opet sigurno sretan ti, sretan svizac i svi sretni. Pa šta bude?
2: Budemo malo i... Da, malo da Meo ne bude nesretan, moram reći nešto i u nogometu.
1: da šaramo.
2: U sminu finala već imamo nekoliko parova, Kanada, Maroko, Paraguay, Francuska je razmontirala Švedsku i igrat će Brazil i Norveška u tom trećem susretu osmine finala. I sad gledamo dalje utakmice. Meksiko je pobjedio Ekvador, jel?
1: 2-0 je ostalo.
2: 2-0, da, je gotovo je. Baš gledam neku kanadsku televiziju ovdje i vesele se Meksikanci i idu dalje.
0: Je li bilo nekih još iznenađenja kao dan prije?
2: Pa Njemci su ispali.
0: Pa ne, to znam, zato kažem za to, za Njemci i Nizozemce.
1: Ne, ovo je sve bilo, ja bih rekao, očekivano.
0: Aha, okay,
1: ovo što se jučer igralo, manje više, da.
0: Nikakvih iznenađenja.
2: Da, nema nekih iznenađenja. Situacija u našem taboru je dobra. Bili smo na jutarnjem treningu u Sjedinjenim Državama, pa smo se malo prebacili do Kanade poslije podne. Na tome treningu, prije treninga bili su Marin Pongračić i Nikola Vlašić, naš Niksi koji je zabio taj gol. Prvo je, vjerujem da će se IT Dora složiti, da su se mnogi začudili kada je izbornik Zlatko Dalić stavio u momčad protiv Gane Nikolu Vlašića. I eto što se dogodilo, izbornik je imao džokera iz rukava, koje je bio strijelac pobjedonosnog pogotka protiv Gane, jel tako? Mm-hmm.
1: Sad, tako je, tako je, da. Je, bilo je možda malo neočekivano, ali bože moj, mislim, svi oni koji su tamo zapravo su na raspolaganju i zapravo bi to trebalo biti igrači koji su trenutno najspremniji, od kojih najviše očekujemo, tako da nije neko iznenađenje da je Vlašić zabio gol, možda da, je malo da ga je Dalić ovoga, ali eto. Zato oni imaju treninge.
2: I da je treninge. Bio najviši u skoku.
1: Da, bio je najviši u skoku.
0: Ne, deri se, Hrvoje.
1: Malo, aha, jel, deri.
0: Hrvoje kad priča sportu,
1: jako
0: postane...
1: Hrvoje
0: kad priča sportu, postane jako strastven i onda viče na mikrofon.
2: Ne, to je u redu, potpuno u redu.
0: Pa dobro, u redu je za vrijeme utakmice, recimo, ali sad non dva dana prije...
1: Meni je non stop utakmica. Meni utakmica nikad
0: borba,
1: ne završava.
0: Borba je uvijek. Dobro. Okay.
2: Dobro, ja ću isto biti glasan. Evo, ponoć tek je prošla ovdje u Kanadi, moji supatnici i kolege.
1: Nego imali glasnih već naših ostalih navijača? Nazirali se
2: nema.
1: Što?
2: Ne, trenutno nema. Ne, i kad smo stigli tijekom rane večeri ovdje, mislim da su ovi navijači koji su spajali taj New York, pa im je vjerojatno sad zanimljivije još danas sutra biti u New Yorku i onda doći u Toronto, malo do Nijagarini slapova u turistički svrh, a bit će, ponovno će biti otvorena ona hrvatska kuća pokraj stadiona ovdje u Torontu, bit će sigurno jako dobra naša fešta, ali ima velika iseljenička kolonija Portugalaca ovdje u Torontu, tako da vidjet ćemo kako će to biti na tribinama. Htio sam reći, malo gledam ovo svjetsko prvenstvo i baš, ja sam ko malo dijete u dućanu s bombonima kad vidim ove novotarije, primjerice ova kamera na sucu, pa to mi je nešto fascinantno,
0: je,
2: ti gledaš kako baš fora
0: je, to moram se onda složit.
2: Stadioni velebni, doduše opet igramo na ovom najmanjem na svjetskom prvenstvu, ali nam je nekako ostao u dobrom sjećanju. I vrlo, vrlo zanimljivo nogometno prvenstvo, ruši se rekordi po broju prodanih ulaznica, karte na Transfermarktu za karte se kreću, bile su u jednom trenutku za Portugal, Hrvatska $3,000.
0: $3,000
2: jer da, to je utakmica gdje ćemo se oprostiti od jednog od dvojice velikana, naravno da će to biti Cristiano Ronaldo, a ne Luka Modrić. Luka Modrić još mora otići jednom do Dallasa, jer sam tamo negdje izgubio neke stvari u Dallasu, pa se i ja moram vratiti.
0: Idete skupa.
1: Opet svako sa svojim avionom, pa...
2: A naravno, mi ćemo ih pratimo ih na ovom svjetskom prvenstvu. Mislim da je zadnji podatak bio negdje oko 4,5 milijuna ljudi već je gledalo na stadionima na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: E, Gotla, mislim da ću te spraviti. Ja sam vidio jučer dok su igrali Francuska, Švedska, da su na stadionu u New Jerseyu objavili 5 milijuna.
2: Već je 5 premašilo,
1: da,
2: pa
1: da,
2: bravo.
1: Da, 5 milijuna, e sad... Trebalo bi to
2: i
1: onda
2: kad provjeriti. Da, zbrojimo i pomnožimo s tim ciframa cijena ulaznica. Ma tu je sve, ovaj kapitalizam, ma to je čudna stvar. Jesam li vam pričao o onim čekanjima u zračnoj luci, pa kad skidaju nekog s aviona, ne sjećam se.
0: Ne, nije nam poznato.
2: Znači, ovakva situacija, vraćali smo se, pa mislim da baš iz Toronta, da. I sad to su vam ovi, svaki sat vremena ide taj Toronto-Washington, to je let od sat vremena. Prebukiraju avion, naravno u nadi da se netko neće pojaviti i onda kažu imamo previše putnika. Tko bi želio sići s aviona, nudimo $600.
0: Ozbiljno?
2: Za let od sat vremena. Niko se ne javlja, prođe 6 minuta. Ko bi želio sići s aviona, nudimo $1,200. Sad ljudi se malo pogledavaju, prođe još 5-6-7 minuta. Ko bi želio sići s aviona, nudimo $2,000. Ne u novcima, nego u aviokartama i u hotelima, ali to nije loše.
0: Pa nije, pazi,
2: za let od sat vremena. Tako da i te cijene ulaznica i to skidanje s aviona, treba samo biti spretan i okretan.
1: Pa da, baš naravno, nešto razmišljam, dao bi se dobar biznis neki pokrenut.
0: Kupuješ,
1: šta radiš? Pa ništa, kupujem ovoga karte.
2: Idem, letim od Washingtona do Toronto, pa mijenjam za hotele.
1: Eto,
2: i druge letove.
1: Kovi, tapkaroši što su bili nekad pred kinima, tako ti pred aerodromom fino.
2: To su vam te vijesti iz tih Amerika, tako da svašta se
0: to
2: tu zanimljivo
0: nam
2: događa.
1: Da.
2: Iz prve ruke informacije i ono da zaključimo, jer pretpostavljam da ćete me uskoro potjerati na spavanje. Tako ja je. Pripremam glas za sutra. Na točno se u ovim američkim hotelima ima fina hladna voda i ledomat pokraj. Ja sam si natočio čašu vode i leda i mislim da će to biti baš dobro za moj glas.
0: Sretno ti, Gotla. Hvala ti puno što si nam se javio. I naravno čujemo se sutra. Ne znam, hoćete li biti u kombinaciji ti i Dameo ili samo Dameo. Kako god bilo. Veselimo se novostima i veselimo se naravno utakmici u petak.
2: Pa ja se nadam da ću se vraćati stih Nijagarin iz Slapova
0: da ću vam opisati
2: kako da Meo će otići na trening ujutro, ja ću odrađivati informativu te naše specijalizirane emisije Američki san svakoga dana od 9.30 do 10 i svaki dan od 18 do 18.30, pa imamo dnevni ritam na prvom, naše informativne emisije Jutarnja kronika, Dnevnik, Dnevne novosti, Aktualno u 17, Kronika dana i Dani nikad kako da završe, i to je dobro da se cijelo vrijeme nešto događa. Baš mi je lijepo, ljudi.
0: Evo, sad ste čuli, ako vam ovo bilo premalo Gotle, sad znate gdje ga se još možete dobiti. Pozdravljate, evo tu na našem WhatsAppu Daniel javio se i poslao jutro. Pozdrav Gotli.
2: Hvala Daniele, pozdrav i vama. Ja ću evo na svojih 4 sata spavanja pa idem dalje.
0: Može, čujemo
1: laku
0: se.
1: Noć. Laku noć i hvala ti.
2: Pozdrav ljudi.
0: Eto, a mi smo spremni vratiti se našoj glazbi. Brian Adams i Mel C već su spremni sa svojom When You're Gone. Dobro jutro svima, 6:20.
1: Dobro jutro.

0: 6:29, Gotlan nam je malo ukrao vremena pa nismo stigli još se jednom javiti i pozvati vas da naručujete svoje pjesme. Međutim, vidim ja da se većini to ne mora ni govoriti, već znamo kako to izgleda ovdje. Ali evo, nije ni zgorega za ponoviti, 099-616-7002 ako imate neku želju ili prijedlog, sad bi bilo vrijeme za to.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: A prije svih tih želja i prijedloga spremne su nam novosti.
2: 6:30.
3: Drugi program.
2: Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski, sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Kako je stanje jutros, govori zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
4: Noć je protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo povremeno rješavali, saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i još dalje nastaviti tokom dana. Ekipe su sa svih strana pružale cijevi koliko god se moglo za vrijeme mraka, radilo se dakle na sanaciji terena, ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem, da bi za vrijeme za dana bili što sigurni. Nema neke neposredne ugroze i nadamo se da će tako ostati.
2: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede u 5 do 12. Nezadovoljni su odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima, koje više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
5: Prosvjedamo zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
2: Norveška, Francuska i Meksiko izborili su osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je pobijedila obalu Bjelokosti 2-1, Francuska Švedsku 3-0, a Meksiko je bio bolji od Ekvadora 2-0. Danas su na rasporedu dvoboji Engleske i Demokratske Republike Konga, te Belgije i Senegala. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Novosti.
2: I vrijeme danas, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, poslije podne umjeren sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba vozi se po dva traka usporeno u koloni od oko 5 km. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A4 motorway between Sesvete and Zagreb Istok junctions, traffic is proceeding slowly in 5 km long queues. Traffic is proceeding without special regulations on most roads. Traffic jams may be possible in roadwork areas and at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Drugi program. Prvi izbor.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
0: Pa dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Malo
9: dobro
0: drugačija
9: jutro.
0: Situacija nego jučer kad sam ovdje bila potpuno sama, međutim slušatelji su me razuvjerili da nisam toliko sama, odnosno da nisam uopće sama u sve njih, ali nije bilo mojih dragih ovdje Marka i Hrvoja. Danas smo to malo promijenili pa je Hrvoje ovdje.
9: Da, da, dobro
0: ali,
9: jutro.
0: Ali vidim da ima i vas svih ovdje koji se javljate. Dobrodošli još jednom. Malo prije sam najavila da naravno kao i uvijek srijedom igramo super seriju srijedom. Mm-hmm. Javio nam se Marko i kaže da nas je prošle srijede slušao kad smo pustili špicu serije Reba.
9: Da.
0: I rekao je da nije pratio tu seriju, niti je znao prepoznati intro koji sam pustila. Uh-huh. I kaže da je jučer otišao na pub kviz i na jednom pitanju su pustili taj isti intro i trebalo je prepoznati o kojoj seriji se radi.
9: Nemo.
0: Jedini u ekipi je znao.
9: Wow.
0: Evo, tako da se zahvalio. To je samo za sve one koji kažu da se ovdje kod nas ništa ne može naučiti. Može, može. Uglavnom, evo, danas nova serija, onda pa nadam se da će nekome pomoći za još neki pub kviz da se ovako malo pravi važan pred svojim prijateljima kad kaže da zna o kojoj se seriji radi. Naravno, tu su i neke druge stvari, poput, skoro sam rekla, opet super serije srijedom. Država, to sam ja, koji nam Hrvoje ovdje ovako sad spremno...
9: Panično tražim.
0: Da, da, panično priprema.
9: Pa nema ih više, ne znam, ja sam...
0: Sve. Ovih 5 tjedana koliko postoji rubrika, sve si prošao.
9: Možda je ovih 5 tjedana nastala neka nova.
0: Da, evo ne znam, ti istraži, to je tvoj zadatak. Do tad svi ostali slobodno javite se 099-616-7002, tu smo za sve vaše želje, prijedloge, bili oni glazbeni ili bili neglazbeni, a naravno uvijek nam se možete javiti i uživo u naš program 016-16-7002. Sad slobodno ostanite ovdje, jer malo će nam zasvirati Neno Belan. Mm-hmm. A onda nakon njega saznaćemo i kako nas točno vrijeme očekuje sutra.
9: Da.
0: Javit će nam se naše kolege iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, pa ćemo malo s njima o velikoj promjeni vremena koja nas čeka danas. Mm-hmm. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.

0: Velika promjena vremena čeka nas danas, već neko vrijeme o tome razgovaramo, najavljuje se, a vrijeme je da sad čujemo i malo detaljnije o svemu tome kad je već ispred nas, a nešto više o tome reći će nam Ena iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro, Ena.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
2: Dobro jutro.
0: Poštovanje, evo nas, vidim, to jest čitam svugdje i čula sam jučer od kolega da ćemo danas slušati nešto malo drugačiju prognozu nego prijašnjih dana.
1: Da, pa bilo je i vrijeme, valjda imam osjećaj da svaki put kažem isto, sunčano, vruće, iznad prosječno toplo, toplinski val, pratite upozorenje, zaštitite se od sunca. Ali evo, samo da spomenem jednu zanimljivost, budući da je početak srpnja, odnosno imamo nove lipanjske rekorde, pa bih spomenula da je bilo u više gradova zabilježeni ekstremi kada je u pitanju najviša vrijednost temperature zraka. Evo, neki od primjera su Senj, Split, Osijek, Slavonski Brod, Šibenik, Ploče, Zagreb aerodrom i Zadar aerodrom. Mm-hmm. Tako da, eto.
0: A koje su to otprilike vrijednosti? Mislim, nije sad, nema veze ako nemaš podatke baš detaljne, nego me zanima samo otprilike.
1: Imam podatke, ali evo samo da kažem da općenito kad pričamo da je premašen ekstrem, onda su to, ne znam, decimalni brojevi, recimo od 0,1 do 0,5 stupnjeva razlike, 0,7, 0,9. Uglavnom su vrijednosti do jednog stupnja, sa iznimkom Osijek aerodrom, koji je imao 1,4 stupnja višu temperaturu nego što je to prosjek. U prijevodu, jučer je zabilježeno 39,8 stupnjeva u Osijeku na aerodrom, što znači da je prijašnji ekstrem bio 38,4. Evo, uspjela sam izračunati na brzinu. Ali evo, Senj je imao 38,6, Slavonski Brod 38. Uglavnom su svi, većina njih je iznad 38 stupnjeva.
2: Ja bih samo nešto pitao, ja sam se jučer zatekao u Splitu, koji je također imao rekord od 39,5. Ako se ne varam,
1: 39,3.
2: Dobro, u redu. Ali zanima me što se čudili su se i Splićani i njihovi turisti. Došlo je do nagle promjene vremena koja zapravo nije bila nigdje niti najavljena, a stvarno je ogromne količine kiše su pale.
1: Da, nažalost u zaleđu Splita je palo 32 litre kiše. Stvar vam je u tome, kolegica i ja smo vidjele naznake za nestabilnosti. Više to izgledalo da bi trebalo biti na jugu, odnosno južnije od Ploča, međutim nažalost da, eto, stvorio se konvektivni sustav koji onda pogodio i Split. Uglavnom vam je stvar da kad imamo tako neke izolirane pljuskove, ako ne pogode veći grad, onda se o tome baš i ne priča. Kada pogodi neki veći grad, onda se o tome priča. Jer recimo u ponedjeljak

0: Najavljeno je da je početak ovog radnog dijela tjedna, odnosno tjedna od ponedjeljka, da je atmosfera sve nestabilnija, da će biti dnevnih razvoja oblaka lokalno i pljuskova praćenih grmljavinom, pa je tako u ponedjeljak tih pljuskova bilo uglavnom po Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, a jučer nažalost i na jugu zemlje, tako da nije da mi to nismo predvidjeli ili vidjeli, ali zaista bilo je lokalno naletio jedan pljusak nažalost na Split, pa eto.
1: Ma je, mislim, bilo je rečeno da će zapravo biti nestabilno, da se može računati na lokalne ovakve pljuskove ovog tjedna.
0: Tako je, ali evo, na početku ste me pitali za danas.
2: ajmo možda u malo u budućnost.
0: Ajmo u budućnost, da se ne bavimo analizom, nego prognozom vremena. Pa evo, spomenuli smo te rekorde jučer, pa da spomenemo i temperaturu zraka. Uglavnom je ona bila između 20 i 25 stupnjeva unutrašnjosti, sa iznimkom Gorske Hrvatske gdje je bila nešto niža, na Jadranu opet temperatura, najniža vrijednost temperature između 23 i 28, s tim da je u Senju opet bilo 30 stupnjeva, tako da oni jadni zaista nikako ne mogu predahnuti od te vrućine. Razlog tome je što je puhala slaba do umjerena bura, zbog koje onda temperatura zraka nije pala. Uglavnom je na Jadranu bilo slabe do umjerene bure tijekom noći, ponegdje i juga, s tim da je bura na jugu bila jaka čak s olujnim udarima. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, tu i tamo je bilo do umjerenog jugozapadnog vjetra, a kada je u pitanju nastavak dana, odnosno trenutno, da spomenemo i da je trenutno ima umjerene, ponegdje i povećane na oblake, mjestimice i kiše po Gorskoj Hrvatskoj i po unutrašnjosti Dalmacije, a u nastavku dana će zapravo biti promjenjivo oblačno. Ova naoblaka će sada proći, odnosno počet se raskidat, a onda od sredine dana zbog fronte će biti opet dnevnog razvoja oblaka, lokalno pljuskova praćenih grmljavinom, ali ono najintenzivnije slijedi navečer, kada će se fronta premještati preko naših krajeva, tako da ponajprije naravno sjever Hrvatske, odnosno sjever unutrašnjosti, lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom uz prolazno i jak na udare olujan sjeverni vjetar. Treba spomenuti da lokalno može biti i tuče posuda i u središnjim i u istočnim predjelima, a onda će se to sve premještati i prema jugoistoku, odnosno kasno navečer lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom će biti na sjevernom Jadranu, a nakon toga će ići prema Dalmaciji, s tim da će oni slabiti kako ćemo ulaziti dublje u noć, jer nema tolike količine energije kao što je to tijekom dana. Ono što još želim reći je da će na Jadranu tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar. Taj sjeverozapadnjak će onda pred tu frontu jačati, a nakon prolaska fronte će okrenuti na buru, bit će olujnih udara ponajprije na sjevernom Jadranu i onda će opet to se širiti prema Dalmaciji. Tako je, ima zaista svega i uglavnom su te najveće nestabilnosti, ako se mogu tako izraziti, do sutra, do jutra, onda opet sve sunčanije, s tim da naravno sutra temperatura zraka niža nego što je to danas, jer će nam stići i hladniji zrak nakon prolaska fronte. Temperatura zraka sutra će ujutro biti, odnosno najniža vrijednost temperature, uglavnom između 17 i 20 na kopnu, na moru od 22 do 25, 26 stupnjeva, ali najveća razlika će se osjetiti ovim dnevnim vrijednostima koje će biti u prosjeku za doba godine, čak i nešto niže. na kopnu uglavnom između 24 i 27, a na moru naravno toplije od 20

0: 8 do 31.
1: Ena, puno hvala. Je sa toga bilo. Nadam se da smo stvarno olakšali i pojednostavili ljudima ono što ih čeka ovih dana, tako da držimo se svih uputa koje, mm-hmm. koje stižu od vas i to je u principu
0: i tako
1: to.
0: I samo još jedna napomena, mm-hmm. molim sve pratiti naše stranice, mm-hmm. i upozorenja na opasne vremenske pojave, jer njih ažuriramo i po par puta dnevno, mm-hmm. tako da ako bude nekih promjena da se na vrijeme vidi.
1: Odlično. Puno hvala, Ena. Ugodan dan želimo.
0: Također.
1: Čujemo se. Pozdrav. Bok.
2: Pozdrav.
1: You too, beautiful day. Idealno za ovako nastaviti ovo jutro, dok još lijepo i sunčano, dok nam još nije krenula ta velika promjena vremena. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: Evo malo i prometnih informacija, već su naše kolege iz Haka to spomenule, međutim vidim da nam se mnogi javljaju oko toga i kažu da je ogromna kolona i naši su se u njoj, pa evo za sve koji slučajno mogu propustiti, odnosno izbjeći nekako, zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok se na 94. kilometru se vozi po dva traka usporeno u koloni od 5 km. Dakle, jako dugo se čeka, mnogi nam javljaju da već ono stoje u koloni, ne miču se nigdje, pa oprezno na toj dionici.
1: Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
1: HR Mreža. Oglasi.
12: Doručak na drugom.

0: Javio nam se netko sa A4, odnosno Vanessa poslala nam je poruku, kaže ne vozi se usporeno po A4, nego se ubrzano stoji.
1: Ubrzano stoji.
0: Žao mi je svima koji su zapeli u toj gužvi danas, znam da nije lako. Ali budemo to nekako zajedno preživjeli. Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo nas, drugi sat našeg druženja je ispred, to jest, da, ispred nas, prosto sam rekla, iza nas. Vrijeme je da se krene, kako bi rekli, kako bi rekao Goran Barek, koji smo slušali na početku našeg druženja. Dobrodošli svi. Ono što me upravo dočekalo na WhatsAppu, već sam spominjala našeg Tonija, koji je inače veliki poznavatelj, znalac serija i apsolutno svaku seriju koju do sad smo imali u Super serija srijedom je znao.
1: Da, ali se fair, isključuje sam
0: naravno,
1: sebe.
0: Naravno, ali voli igrati ovako sve jedno, rekreativno, bez nagrade, se javio i kaže, please nemojte Super seriju srijedom prije 8:15, tako je moguće. S obzirom na to da smo mi ovdje ovako jedna velika zajednica koja voli donositi konsenzuse kako treba, demokratski.
1: Prihvaćamo ovaj njegov prijedlog ili...
0: Pa ne, ja sam htjela reći onda cijeloj zajednici da se uključi, da glasamo, hoćemo li to njemu omogućiti ili ne, to je ono što mene zanima. A prije toga, odnosno slobodno se vi javite na WhatsApp, a
1: prije toga moramo smisliti koju ćemo seriju
0: i to naravno, ali trebamo pustiti nekoga u eter ko nam se upravo javio. Ajde. I zove nas. Dobro jutro.
3: Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Jedan lijepi pozdrav iz Fužina sa ugodnih 17 stupnjeva.
0: O, ljubomorni smo, jako smo ljubomorni.
3: Znam da jeste, zato vam i šaljem to. Da
0: pa malo, hvala puno.
3: Da malo uživate sa mnom.
0: A recite vi meni, jeste ovaj inače iz Fužina ili ste sad samo...
3: Ne, radim. Dok sam raditi, iznenadilo me kad sam došao iz Rijeke ovdje 17. Wow.
0: Već lagano jagnica fali, jel?
1: To je već malo...
3: Tako je lijepo, ugodno da vam ne mogu opisati. A pa... doma mi je klima crkla, onda vam je sve jasno.
0: A klima majstora ni za lijek, vjerojatno?
3: Doće do nedjelje, veliko.
0: A dobro, ajde, to je još i okej, okay, mislila sam da si duže čekao.
3: Treba novo, odmah, gotovo.
1: A dotle u Fužinama, lijepo. Pa da.
3: Ma milina tu pored jezera, ma... Ne znam, neću vam sol na ranu stavljati.
0: Ma ne, nama je drago zbog vas. Koliko sam ljubomorna, toliko nam je i drago. To je ono dvije Dore se u meni upravo bore.
3: Vjerujem.
0: Hvala puno što ste nam se javili.
1: Hvala.
3: Lijepi pozdrav.
0: Uživajte za nas. Hvala, Bog.
3: Probat ću koliko se može.
0: Može, dogovoreno. Pozdrav, Bog.
1: Pozdrav, da.
0: Eto, jeste čuli.
1: To je dobra klima, još imaš i ovaj zapravo te i vizualno malo rashladi. To ti ne možemo omogućiti ova obična.
0: Fužine su divno mjesto. Pozdrav svima ko god nas sluša iz Fužina. 01-616-7002. Tko želi biti poput gospodina koji nam se ovako uključi uživo u eter i malo razgovara s nama, slobodno dajte, mi smo tu skroz do 9:30. Slušamo vas, a do tad javite hoćemo li super seriju srijedom oko 8:15 ili ranije, da donesemo zajedno tu odluku, pa ćemo onda vidjeti što kaže svijet. Do tad, Steelers Wheels i njihova Stuck in the Middle with You. Dobro jutro, 704.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. Jomekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Spar. Iznesi najbolje na stol.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost uvijek za nijansu bolji.
3: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.

0: Razgovarali smo o tome kad ćemo super seriju srijedom, hoćemo li iza 8, hoćemo li prije 8 i 15, kao što nas moli Toni, odnosno on nas moli da bude ipak iza 8 i 15, pa ajmo vidjeti koja je točno odluka donesena ovako kad se svi skupimo. Renata nam se javila koja kaže sljedeće: ja sam iza 8 na poslu, ja bi super seriju srijedu ipak nekad ranije. Dario kaže: dobro jutro Dora, nećemo Toni uskratiti ono što voli, neka super serija srijedom ide iza 8.15. Onda nakon toga Ana Marija kaže: još jedan glas za Tonija, ona bi iza 8.15. I Petra kaže: slobodno dajte Toniju neka igra, naravno bez šalice.
1: Da, da, jasno.
0: Je, Toni da može, osvojio bi sve šalice svijeta, odnosno sve koje posjedujemo ikad, samo na super seriju srijedom. Dobro, onda smo zajednički odlučili da ćemo super seriju srijedom iza 8, koliko što, vidim.
1: Ti to, dakle, odobravaš, jel?
0: Pa da, Renata je jedina rekla da možda ne bi, odnosno da bi kasnije, međutim, evo, nažalost,
1: sama
0: to je to.
1: Svih.
0: Da.
1: A i tebi dobro dođe da odabereš koju ćeš seriju pustiti.
0: Makar nas je dobro sjetio i Toni odmah čim je čuo Staki na minulom videu kad je krenulo, on me rekao: ovo je za Malcolma u sredini pjesma, ne Špica, već
1: ali
0: kad kaže
1: špica,
0: kad
1: da.
0: Njegov tata je sam doma pa stavi ploču i krene plesati pa ga netko lovi, super scena. Oh. Evo, čovjek sve zna, ne samo Špice, nego i svaku seriju u kojoj se događa to i to, on će znat otkud je ta pjesma. Kaka, i gdje je
1: snalac.
0: Hvala svima koji ste se javili, koji ste tako odlučili. Znate da smo ovdje uvijek demokratski raspoloženi, pa ćemo tako ostati u budućnosti. 099-616-7002, tu smo za vas. Vraćamo se mi na glazbu, čeka nas jedna daleka obala, malo nas vraća u prošlost.

0: Tri godine su prošle od kako nas je napustila Tina Turner. Ovo je njezina stvar, Break Every Rule, koju slušamo u 7:19. Malo prije smo spomenuli Stuck in the Middle with You, pa nam se Toni javio i odmah rekao, to je pjesma iz Malcolma u sredini, međutim neki drugi je pamte iz neke druge serije, pa ajmo poslušati da? Što nam je rekao Ivan.
1: Svaka čast ovom, tak se zove što znaš sve te, ali ja kad čujem tu stvar, odmah se sjetiš one scene u kojoj svira ta stvar i gdje ona je pleše na tu stvar, jel tako, lagano u ono garaži. To je to.
0: Inače, riječ je o filmu Reservoir Dogs, inače, sjetio se
2: ta stvar scene, je.
0: Sjetio se i Christian, koji je odmah rekao da je to ta jedna scena kad se malo onako opakija scena, pa uglavnom...
2: Jednog ugodnog razgovora dvojice protagonista filma.
0: Upravo, pa evo možda i preporuka za film, ako netko nije gledao, slobodno pogledajte taj film i mislim, uvijek smo otvoreni ovdje za preporuke i za druge filmove i serije i evo, upravo stiže poruka, upozorite još jednom ljude da ne idu na Popovec, pa evo ljudi, još jednom da se vratimo na taj promet, dakle bila je prometna nesreća tamo na A4 Gorišan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok, tako da se tamo vozi jako, jako usporeno, trenutno je kolona 12 km.
2: Bila je 5, kako si rekla, prije 20 minuta manje.
0: Što znači da su mnogi stigli ipak na to područje i ušli u tu kolonu i evo sad
2: stuck
0: su...
2: in the middle.
0: Bravo Hrvoje. U nastavku jedan parni valjak za sve koji čekaju u kolonama s nadom da će malo olakšati ovo vrijeme dok čekaju. Mi smo tu, pokušat ćemo olakšati.
2: Ali,
0: dobili smo. Ali?
2: Ali najviše treba računamo na glazbu.
0: Je. Je. Kolona u smjeru Zagreba, kaže, počinje odmah nakon Helene. Tako da strpljivo, ako imate neke informacije još koje želite dodati s tog područja ili nekog drugog, uvijek smo ovdje i sve ih dijelimo dalje. Hvala vam i dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Hanson i Mbapp doveli su nas do 7.29, evo nekako se spontano razvila rasprava iz kojih filmova i serija su određene pjesme. Čuli smo tako Stuck in the Middle with You, da je iz Malcolma u sredini, naravno Reservoir Dogs, evo sad nam se javlja i Stella, kaže Stuck in the Middle je špica iz serije Grace and Frankie na Netflixu, super za nedjelju popodne, sve nas pozdravlja iz Umaga, hvala tebi Stella. Isto tako, evo, kad smo već kod ovog Mbapp, onda sam googlala gdje se sve može čuti ova pjesma, pa tako kaže što se serija tiče, to su Chuck, Dr. House, Unbreakable Kimmy Schmidt, She-Hulk Attorney at Law, isto tako da je bila u seriji koja se zove Misfits, i ima još nekih i filmova gdje se pojavljuje, jedan od tih je Pitch Perfect 2 iz 2015. godine. Evo, nešto smo naučili, naravno ako imamo u nastavku, ako bude koja pjesma koja je tako neka koja se može čuti u filmovima i serijama, rado ćemo prenijeti dalje pa da svi nešto naučimo.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: Načuliti uši jer nešto ćemo naučiti sad u novostima.
2: 7 je sati i 30 minuta.
3: Drugi program.
2: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć poziva na oprez.
4: Sa sjeverozapada stiže fronta, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo, očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će onda navečer jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima, i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
2: I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti 2-godišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana. Norveška, Francuska i Meksiko izborili su osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je pobijedila obalu Bjelokosti 2-1, Francuska Švedsku 3-0, a Meksiko je bio bolji od Ekvadora 2-0. Danas su na rasporedu dvoboji Engleske i Demokratske Republike Konga te Belgije i Senegala. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Novosti.
2: O vremenu, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, poslije podne umjeren sjeverac, prolazno s olujnim udarima, na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok na 94. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 14 kilometara, a u smjeru Varaždina kolona je oko 2 kilometra. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A4 motorway between Sveta Helena and Zagreb Istok junctions, in the direction of Zagreb, traffic is proceeding slowly over one lane in 14-kilometer long queues. Traffic is proceeding without special regulations on most roads. Traffic jams may be possible in roadwork areas and at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je drugi.
7: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pa dobro jutro.
8: Dobro jutro, dobro.
0: Dobrodošli u doručak na drugom. 7:35 je u ovom trenutku. Puno toga iza nas, puno toga ispred nas. Jedna od tih stvari je država, to sam ja, koja nam kreće za par minuta. Još dvije pjesme nam zdjela od toga da saznamo koja država je danas Hrvoje. Za one koji ne znaju kako točno funkcionira cijela ta naša rubrika, Hrvoje, molim te, predstaviju.
8: Pa ja ću se predstaviti kao neka država, iznišću neke činjenice vezane uz zemlju koju ćemo predstaviti, a na Dori je da pogodi koja sam ja to danas država. Dora vjerojatno neće pogoditi, pa pozivamo i vas da se uključite, ne bi li ipak dobili točan odgovor.
0: Da, baš sam htjela reći, nije to ovako ekskluzivno za mene, već i za vas. 01616 7002, slobodno zovite čim Hrvoje krene, jer onda onaj tko prvi nazove će dobiti priliku probati pogoditi u kojoj se točno državi radi. Evo, to nam je za par minuta, a onda ćemo se baciti na sve ostale stvari koje se događaju. Evo, netko nam je upravo poslao Maroko. Ovako naprijed. Hvala puno.
8: Imali smo, bio je
0: Maroko, tako da Hrca, morat ćeš ipak poslušati i čut što je pripremio Hrvoje danas. Do tad bacamo se naravno na glazbu, sve ono što nas veseli. Bloodhound Gang, Kids in America. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Navijajmo zajedno. Konzum. Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

be afraid of your freedom. Over here, Drugi.

0: I'm free to do what I want, the Soup Dragon, 7:45, slobodni smo sad malo gađati našu državu, 01616 70 02, tko se želi okušati u pogađanju, da pače, dobrodošao i slobodan je, jer ja sumnjam da ću pogoditi. Hrvoje, želiš li izvesti svoju špicu?
1: Želim, ako ja se sjetim, svaki put je drugačija, pa neka
0: uvijek
1: bude...
0: Uvijek je isto.
1: Uvijek je isto. Država! To sam ja!
0: Evo, to je to.
1: A vidiš?
0: Evo,
1: opa,
0: čestit.
1: Hop, klap, klap, klap.
0: Možemo,
1: a?
0: Ajde.
1: Ajde, Dora. Dakle, ovako, i svi ostali.
0: E, čekaj, ali da, baš sam htjela reći, nismo možda onima koji nisu čuli malo prije rekli. Dakle, Hrvoje će sad dati nekakve pojmove, odnosno objašnjenja oko jedne države, opisat će neku državu, predstavit će se kao ta država, a na nama je da pogodimo o kojoj se državi zapravo radi.
1: Okay. Da, mislim, nije možda baš lako zato, ali moram izvući neke nepoznate
0: činjenice.
1: Tako je. Okay. Neću jer Pariz nije glavni grad ove države. Ovoga, ovako. Ali ću reći da je glavni, moj glavni grad. Ne. Izbjeći ćemo glavni grad.
0: Okay.
1: Nego ovako. Pazi, prva sam zemlja na svom kontinentu koja je uvela željeznicu. I često me nazivaju srcem mog kontinenta. Jedina sam država koja ima zastavu zapravo na dvije strane. Imam i lice i naličje. Zapravo zastava je ista, trobojnica i sa jedne i sa druge. Ali grb je drugačiji malo s jedne i druge strane.
0: Imamo,
1: jedina takva
0: postoji.
1: Država sam u svijetu.
0: Dobro.
1: Uz španjolski i guarani je službeni jezik. U mene. Imam mornaricu, a nemam more. A nogomet...
0: Kako točno ti? Dobro, okay.
1: Imam mornaricu, nemam more. Pa sad ti vidi. Nogometaš Matijas Galarza Fonda znan je i kao naš Luka Modrić.
0: Dobro.
1: Odlično. Ajde sad probaj.
0: Mislim, očigledno je da se radi o nekoj južnoameričkoj državi. To mi se čini da evo, da mogu možda tako nekako sad u tom smjeru ići. Evo, neko nas zove, čekaj.
1: Halo,
0: dobro jutro.
1: Prepustit ćeš, dobro?
0: Da, kad već neko zove, zašto ne? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro
0: čujemo,
1: jutro.
0: Bok.
2: Bok, zvonim ti telefonu.
0: Bok, Zvonimire.
2: Evo, Paragvaj.
1: Točno!
0: Bravo!
1: Bravo! Baš je Dora to mislila reći.
0: Je, baš sam htjela to reći. koji je točno detalj bio presudan?
2: A jezici i ovaj njihov Modrić isto.
1: I Modrić njihov, da.
0: Bravo, to sam si mislio da je sigurno nogomet malo lakše.
1: Spominjali su i u prijenosu ovoga.
2: Par puta su to istakli, da.
1: A ima malo liče, malo ima nešto.
0: Kako se zove čovjek?
1: Fizionomija, kao i kretnje, nema, malo podsjećaju ovoga na našeg Luku Modrića, mada podsjećaju.
0: Da,
1: to je ono Luka Modrić. Sa, da ne kažem,
0: Temua.
1: Neke platforme.
0: Morala sam, jednostavno sam morala. Zvonimire, hvala puno i bravo još jednom. Slobodno, ako želiš našu šalicu, javi mi se na WhatsApp sa svojim podacima, detaljima, pa ćemo ti poslati jednom.
2: Može, hvala,
0: eto,
2: pozdrav.
0: Hvala tebi, bok, bok.
1: Pozdrav, bok, bok.
0: Ok, ovo je bilo brzo gotovo.
1: Šta bi ti rekla, ti bi isto?
0: Ne, ja bi, mislim, bubnula bi bez veze nešto, samo iz Južne Amerike, sad bili pogodila, ne znam.
1: Dobro, znaš, ono kao centar, bila si na dobrom tragu, dakle, Južna Amerika, pa ono,
0: ne znam
1: srce,
0: ti ja,
1: Južne Amerike.
0: Mi nikad baš nije bio jača strana.
1: Nema more, poznato je po tom.
0: Da, baš odmah bi
1: rekao. Ajde.
0: Uglavnom, evo, to je bila naša država, to sam ja za ovaj tjedan, bravo za Zvonu. Bravo svima koji ste poslali točan odgovor na naš WhatsApp, vidim da je stvarno bilo puno pravih odgovora. I Milijan je poslao Paragvaj, Majki nam se javio s Paragvajom, Beti se javila s Paragvajom, i evo, poseban pozdrav Hrcu koji je napisao Bolivija, nakon što je prije par minuta poslao Maroko.
1: Dobro, Bolivija je isto malo, dobar odgovor.
0: Idemo mi malo u ovaj ljetni džir.
1: Ima jedan logike.
0: Tutti frutti za sve koji su na moru, koji još malo love zrake sunca prije nego što nam dođe promjena vremena. Opusti se i uživaj. 7:49 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Spar. Iznesi najbolje na stol.
1: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.

0: takav duet Lady Gaga i Ariana Grande. Rain on me, doveli su nas do točno 8.00, polovica druženja je iza nas, još toliko ispred nas. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
0: Eto nas, lagano smo zakoračili u ovo radno vrijeme, ajmo tako reći, mnogima počinje baš u ovo doba. Onima kojima ne počinje, koji uživaju na godišnjem odmoru, uživajte. Malo prije smo razgovarali, odnosno ne čak i malo prije, nego je već prošlo dobrih sat vremena oko toga kad će nam biti super serija srijedom. Toni nas je zamolio da bude iza 8.15 ako je ikako moguće, pa smo onda nekakvim zajedničkim konsenzusom odlučili da će to tako biti. Međutim, serija srijedom će biti ne u 8.15 nego mrvicu ranije. Nadam se da će to Toni odgovarati, pa je to nekakav evo kompromis koji smo postigli.
1: Dobro, ajde, u redu.
0: Recimo oko 8.10, 11, 12. Dakle,
1: mi vam pomakli malo neki od da se nađemo na sredini.
0: Javila nam se u nekom trenu Kristina sa glasovnom porukom na naš WhatsApp na 0996167002.
3: Ajme ljudi, samo da vam kažem da mi je super ovo s vama. Kužiš, znači kao naši voditelji na radiju, pa niste vi voditelji, mi smo ko neka familija onako, koji, znači nažalno daleki rođaci, ali koji su u svaki dan u kontaktu. Toniju ispunjavamo želju za super seriju, pa meni jučer za godišnji svi pišu, mislim nevjerovatno, ne znam kako ste vi uspjeli da mi dođemo do toga, ali to mi je top. Ja imam nekad osjećaj da poznajem čak neke od slušatelja, koliko ih slušam i nevjerovatno, evo, super.
0: Pa baš mi je drago da to kažeš, evo ne znam kako smo to uspjeli.
1: Ja imam osjećaj da bi mogao pare posuditi od nekog.
0: Evo, tako da.
1: Koliko smo si dobri.
0: Ali obrnuto ne.
1: Da, obrnuto ne.
0: Malo teže. Hvala što nas tako doživljavate. Hvala ti Kristina. Evo, trudimo se da uvijek bude tako da se svi osjećaju uključeno. Pa evo jedan veliki pozdrav onda i za Kristijana koji nam se javio iz Rastoka. Kaže, znam da nije razglednica, ali poslao nam je svejedno video na WhatsApp. Stvarno je divno. I hvala svima ostalima koji se javljaju. Kažem, evo, kroz par minuta ide i ta super serija srijedom. I još jedna prilika za osvojiti šalicu. A prije toga ćemo slušati nešto dobro poznato svima, jedan klasik, vraćamo se opet malo u prošlost, to su Toto i njihova Rosanna. Ima li to u nekom filmu ili seriji?
1: No, ima sigurno.
0: Ko zna neka javi iz koje scene, koji film, koja serija, Toto Rosanna. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 €. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 €. Spar. Iznesi najbolje na stol.

0: što se radilo, gdje smo bili sa 17, davno je to bilo, teško se sjetiti. Malo prije smo ovaj spomenuli kako smo svi ovdje kao velika obitelj, barem je to tako zaključila Kristina, pa je onda red da i obitelj čestita nekome rođendan. Mario nam se javio i kaže, može li jedna glazbena želja sa rođendanskom čestitkom, nećemo sad uspjeti pustiti sretan rođendan pjesmu, ali možemo čestitati. Ženi Mariji sretan rođendan kaže, žele suprug Mario i kćerkica Nika. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Marija, sretan rođendan ti. Bravo. A sad ajmo se baciti na ono što je sad vrijeme za... A dobro, malo jesmo uranili. Rekla sam Toni u 8.15, ali dobro, 8.11 mislim da je okej. Okay. Toni, slušaš li? Ili da sad čekamo svi kao ovako u tišini?
1: Jedno 4 minute, znaš.
0: Do 8.15. Toni, morat ćemo krenuti sa super serijom Srijedom. Molim te, ako nešto dostavljaš, vrati se u auto, brzo prijem. Uglavnom, super serija Srijedom, dakle, samo ime kaže, serija koju ćemo otkrivati Srijedom. Pustit ćemo vam špicu serije, a na vama je da pogodite o kojoj se točno seriji radi, tko bude prvi na našem WhatsAppu 099-616-7002. Osvojit će našu krasnu, fantastičnu šalicu. Mm-hmm. Evo, sve smo objasnili, možemo pustiti seriju.
2: Puštaj, Dora.
0: Puštaj, evo,
2: puštaj.
0: Ide. O, čim čuješ, već ti je jasno. Prvi.

0: tebi kao poznavatelju vjerujem da je ovo već dovoljno da znaš o čemu se točno radi. A ajmo mi otkriti ko nam je bio prvi. Imali smo zapravo gotovo sve točne odgovore, mm-hmm, osim jednoga, odnosno dva koja su došla za seriju Otpisani, no to nije serija koju smo tražili. Točan odgovor je naravno Buffy, ubojica vampira.
1: Yeah!
0: Bravo svima koji su poslali točan odgovor. Prvi među onima koji su se javili bio je Marko, koji je odmah poslao ajme Buffy. Tako da čestitke Marku. Marko je danas taj koji osvaja šalicu.
2: Dobro.
0: Svoj točan odgovor, a svi ostali naravno iduća prilika nam je već iduće srijede, tako da budite tu na vrijeme i čekajte, jer ćemo onda pustiti ponovno neku špicu serije i čekati vaše točne odgovore kako bih nagradili jednom šalicom. Vrlo jednostavno.
2: Ma jednostavno. Jednostavno da jednostavnije ne može biti.
0: A do tad pratite serije, gledajte, slušajte špice, nemojte ih preskakati. Znam da mnogi streaming servisi danas imaju onu mogućnost preskoči špicu, znaš.
2: Da.
0: Kreneš gledati, pa onda to svi radimo.
2: E, vi sad obrnuto, samo špicu. Samo špicu. Seriju ne morate.
0: Preskoči seriju. Hvala svima još jednom koji su igrali. Marin Jurić Ivro u nastavku i njegova stvar Gorjelo je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Malo Istre u našem programu, Alen Vitasović i Silvija Rec i Čuvaj me, doveli su nas do 8:28, a ja sam ovdje od naše kolegice Danijele dobila još jednu čestitku.
1: Razglednicu.
0: Jednu razglednicu, hvala svima koji šalju, jučer su stigle tri, evo danas još jedna. Kaže, prva razglednica nakon 10 godina koju je poslala, poruka kaže, dragi Dora, Marko i Hrvoje, primite veliki pozdrav s otoka Suska, gdje možete hodati bosi jer nema cesta ni vozila, samo puno pjeska i sunca. Tu vas ne hvatam na radiju, ali hvala Bogu na internetu puse Jelena. Jelena, puno ti hvala što si nam se javila, ovo je sve dio naše velike kampanje koja se zove Make razglednica Great Again, dakle mrga, ali... tu smo, slobodno pošaljite ako želite, naravno ako ne, ako vam se ne da, nitko to neće zamjeriti.
1: Ali no, skupili nama je... smo ih već dosta.
0: Ma, imamo ih jako puno. Je.
1: Hvala vam.
0: Evo, hvala što cijenite razglednice, hvala što je vraćate u opticaj s nama. Mi, evo, lovit ćemo ih kroz cijelo ljeto i da pače, ako vi želite da vam pošaljemo neku, slobodno se javite sa svojom adresom, pa ćemo jednu i poslati. Hvala vam puno.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu, zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A nama je idealno vrijeme za saznati što je novo u novostima.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornje, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Kako je stanje jutros, govori zapovjednik operativnog područja Trogir Marin Buble.
5: Noć je protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad napraviti smjenu ljudi, opet nekakvu analizu stanja i dalje nastaviti tokom dana. Ekipe su sa svih strana pružale cijevi koliko god se moglo za vrijeme mraka. Radilo se dakle na sanaciji terena, ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za vrijeme za dana bili što sigurni. Nema neke neposredne ugroze i nadamo se da će tako ostati.
3: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
6: Požar u Stonu koji izbio prvi, on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Orebiću, ali evo, vatrogasci pod otoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve iz dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh, da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje. Plano i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno.
3: Trogodišnji dječak u Venezueli spašen je iz ruševina čak 6 dana nakon razornih potresa. Prevezen je u bolnicu u Caracasu i s obzirom na to što je prošao, u dobrom je stanju. Još se traga za desecima tisuća ljudi, a službeni broj poginulih je gotovo 2000. Europska unija uvela je carine i za pošiljke manje vrijednosti, do 150 eura. To znači da će potrošači koji kupuju jeftinu robu iz trećih zemalja u buduće plaćati više. Na svaku kategoriju robe naplaćivat će se 3 eura, primjerice. Za paket s nekoliko majica plaćat će se toliko, a ako je u paketu i igračka, plaćat će se dodatna 3 eura. Mjera je uvedena zbog naglog porasta uvoza malih paketa, kojih na dan u Uniju u prosjeku uđe oko 16 milijuna, više od 90% je iz Kine. Slušali ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: Vrijeme, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, poslije podne umjeren sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na autocesti Goričan Zagreb između Čorova Sveta Helena i Zagreb Istok na 94. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. Kolona je oko 15 km, u smjeru Goričana kolona je oko 2 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Čorova Perušić i Gospić na 177. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Povećana gustoća prometa na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, a na autocesti Zagreb Macelj na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Pojačan je teretni promet te su zabilježena duža čekanja na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarni, Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj, a promet putničkih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Ličko Petrovo Selo, Maljevac, Karasovići i Metković. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A4 motorway between the Sveta Helena and Zagreb Istok junctions, traffic is proceeding slowly over one lane in 15-kilometer long queues in the direction of Zagreb. The queue in the direction of Goričan is 2 kilometers long. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Perušić and Gospić junctions, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic is dense on the A2 motorway at the Zagreb-Zapad junction. The queue is about 3 kilometers long. Longer wait times are possible at the Ličko-Petrovo Selo, Maljevac, Karasovići and Metković border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Svaki dan s drugim.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro još jednom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo još uvijek se smiruju dojmovi nakon naše super serije s Rijedom i Buffy koja je stigla. Evo, javila nam se i Petra koja se inače okušala, odnosno pogodila je Buffy, međutim malo prekasno.
1: Dobro.
0: Nedovoljno brzo za šalicu. Onda je rekla čekam neku Esmeraldu ili Linkantesimo. Jao, čarolija, ali to je serija koja jednostavno vrišti ljeto. To je serija koja se gledala ljeti, popodne, nakon ručka, kad te ne puštaju.
1: Kad ne možeš van.
0: Da, kad te ne puštaju na plažu jer je prevruće od 12 do 5, onda se gleda čarolija. Onda se gledala čarolija i tih, ne znam koliko je bilo, ja mislim, previše sezona. I samo jedna, ja sam se uvijek zezala, uvijek je ostala samo jedna ona Tilly glumica, odnosno lik koji je cijelo vrijeme ostao isti, svi ostali su se izmijenili. Nešto slično kao danas ova uvod u anatomiju. Ostale samo Meredith Grey, ostali su se već izmijenili.
1: Cijeli sastav.
0: Uglavnom, da. Evo, sigurno su mnogi pratili čaroliju i znaju o čemu se točno radi, tako cijelo ljeto. Ma.
1: nisam skidao oči.
0: Znam. Javi nam se i Drago koji nas sve pozdravlja iz Švedske. Hvala puno Drago na jednoj slici koju smo dobili. Tamo sigurno nisu ovakve vrućine kakve su ovdje kod nas. Mi smo ovdje s vama još nekih sat vremena se družimo. Slobodno se javite što god trebate ili što god želite. Mi smo tu na 099-616-7002. A ja znam kako ćemo malo dići raspoloženje, ako ga uopće u ovom trenutku i treba dizati. A to je s ovim dvojcem koji razvaljuje... Samo tako kad ih čuješ kako zajedno pjevaju, to su Oliver i Džiboni i njihova U ljubav vjera nemam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Oluje i Meteo Alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.

Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Špar. Iznesi najbolje na stol.

0: Loše vijesti od danas za sve one koji vole lagano otvoriti internet i peglati karticu naručivati. Stižu neka nova pravila, odnosno stigla su do 1.7. što znači da će malo ipak više koštati bilo kakvo naručivanje preko tog interneta,
1: da.
0: Ali se to odnosi na države izvan Europske unije, u buduće će se plaćati više. Kako i zašto? Dakle, ukinuto je izuzeće od carine za pošiljke koje su vrijedne manje od 150 eura, što znači da svi koji budu naručivali bilo kakvu robu iz zemalja izvan Europske unije će na svaku kategoriju robe naplatiti, odnosno platiti još paušalnu carinsku pristojbu 3 eura. Što znači da to ne znači da će jedan paket koštati 3 eura.
1: Nego svaki proizvod u njemu, jel?
0: Pa ne svaki, jer oni će spadati pod određene kategorije. Što znači, ako u istoj pošici imamo recimo neku majicu, ako imamo nekakav elektronički predmet i ako imamo recimo torbu, to su tri različita predmeta, i odnosno različite stavke iz različitih kategorija, i onda će carina iznositi 9 eura.
1: Ako
0: osoba naruči tri stvari koje su iz iste kategorije, recimo elektronički predmet, i onda plaća samo 3 eura.
1: Onda ću rađe tri torbe nego i torbu i majicu i televizor.
0: Lijepo si razmislio ovo.
1: Pa više se isplati. Pa uštedim 6 eura.
0: Odlično. Imaš tri torbe. Nosiš ih od jednom.
1: Za svaku ruku po jedna.
0: Tako je. Uglavnom, evo, od 1.7. znači to kreće, pa odnosno od danas sve što naručujete, a da je izvan Europske unije, ćete morati evo dodatno platiti, pa onda dobro provjerite što naručujete, u koju to kategoriju točno spada i hoće li vas koštati više i naravno koliko više, jer to je ono što je trenutno najvažnije.
1: E sad baš da će nekog 3 eura spriječiti, sumnjam.
0: Pustiti. Giovanotti i Dolce Far Niente. 8:49 je, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
3: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
6: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: legenda u punom smislu te riječi. Prije toga slušali smo i Jovanoti, a upravo smo dobili jednu poruku koja kaže: hvala na Jovanoti, u petak idem u Pulu na koncert. Uživajte tamo. Dobili smo još jednu, evo kaže Toni, ajme, ovo od Jovanoti nisam čuo davno, throwback u mladost. Pa drago nam je da smo vas ovako razveselili i pustili nešto što dugo niste čuli. Svi ono koji idu u Pulsku arenu u petak na njegov koncert, uživajte i pošaljite nam naravno koji video u ponedjeljak. Javite se za Weekend Report i recite nam kako je bilo, pogotovo meni.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
2: Da, pa
0: što
2: mogu
0: sam
2: reći,
0: se lijepo istegnula, prosti.
2: Da me baš začudilo da ti ne ideš na Jovanotija.
0: Ja, to nažalost, ne idem na Jovanotija zato što idem na djevojačku koja će trajati od petka do nedjelje, a s obzirom na to da je riječ o mojoj jako bliskoj prijateljici iz srednje škole, dakle jednoj od najboljih prijateljica, rado ću preskočiti Jovanotije kako bi otišla na njezinu djevojačku. Eto, i dva dana uživala.
2: Kako bi vam to bila djevojačka da ste otišli
0: šta,
2: na Jovanotije?
0: Do Pule, pa ne. Idemo u jednu, u njezinu vikendicu u Zagorje i evo od petka do nedjelje smo tamo i nije mi ni malo žao propustiti. Mislim da nema te djevojačke, ja bih vjerojatno sigurno otišla na taj koncert, ali ovako ipak ću u ponedjeljak imati malo drugačiji Weekend Report od onih koji su bili na Jovanotije.
2: Dobro.
0: Eto, to je moj nekakav plan za vikend. Imaš li ti već neki plan za vikend?
2: Ma kakvi.
0: Daleko.
2: Ma mislim, imam, ali ga se ne mogu sjetiti. Daleko mi je to. Moram prvo današnji dan riješiti.
0: Jasno. Da, dobro, tek je srijeda.
2: Da, budemo o tome u petak.
0: Možemo. Do tad vi isto skupljajte slobodno neke ideje kako točno obogatiti ovaj vikend sebi i ostalima. Znate da nam tada ide Halo Radio. Mi smo tu još neki 20 minuta. Dobrodošli. Ako ste se tek sad uključili, ako ste s nama od ranog jutra, onda eto, nemamo što za reći.
2: Nemam riječi.
0: Osim hvala. Evo, nemam riječi. I evo, sad ću vas nagraditi jednom pjesmom. A to je The Cure i njihova Just Like Heaven. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Cowboy ka Beyonce i Texas Hold'em u 9.08. Evo, mama mi se upravo javila i kaže, evo ja je slušam i ja je volim. Odmah se sjetim kad sam mamu vodila na Beyonce koncert u Arenu Zagreb. Ne sjećam se koja je to točno bila godina.
3: Dobra.
2: 2013. možda, iznenadila sam je kartama, htjela je biti na tribinama, na kraju je u jednom trenu Beyoncé došla na sredinu arene, imala kao neki manji stage, onda je bilo jako žao što nismo dolje. Evo, trebali smo ići dolje, znala sam da smo trebali ići dolje. Da, uglavnom, malo prije smo spomenule Giovanottija i njegov koncert u Pulskoj areni, pa sam dobila pitanje zašto ja ne idem na Giovanottija, nakon što sam rekla da idem na djevojačku svojoj jednoj od najboljih prijateljica, javio nam se Denis. E sad, ne znam želi li Denis da ovo završi javno vani, međutim ja ću to sad pustiti jer je on poslao i ja to imam tu.
4: E, Dora, nek prijateljica odgodi djevojačku. Ma i svatove, sve nek odgodi. Zbog Giovanotti.
2: Je, rekla sam sigurno će to napraviti, onda je njegov odgovor bio sljedeći.
4: A gle, udajom će se zeznut za cijeli život, a ovako je moglo Giovanotti biti uspomena za cijeli život. Ne pitaj me kako znam.
2: E, moj ti, ne znam jesi li htio da ovo ide javno, je li te sad malo strah, je li ovo žena čula ili ne, ali...
3: On ne, htio je reći da je bio na Giovanottiju. A šta ako si u braku sa Giovanottijem, kako onda? Onda imaš i uspomenu i...
2: Da, ne znam, trebalo bi pitati njegovu ženu, ali evo, svi koji idu još jednom uživajte i svi koji ste u braku, uživajte, budite dobri prema svojim suprugama i suprugovima, jer bit će problema, nemojte
3: supruzima.
2: Mi slučajno
3: suprugama i supruzima.
2: Tako je. Nama u nastavku jedan Blue Vinyl i njihova Boris B. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Kako sam ga
1: odmumljala si ga do kraja.
0: The most beautiful girl in the world, mislila sam da imamo još jednu pjesmu koja će svirati.
1: Imamo ih mi, koliko hoćeš.
0: Zabrijala sam malo. Uglavnom, evo, vrijeme je da se pozdravimo za danas. Hvala vam lijepa što ste bili s nama danas od 6 do, evo sad, sve do 9.20. Mi vas sad prepuštamo u ruke naše sportske redakcije koja vam je pripremila još jednu emisiju Američki san, u kojoj će vam prenijeti sve što trebate znati kad je svjetsko prvenstvo u pitanju. I to je to.
1: Sve ono što se događalo i što nas čeka i danas na svjetskom prvenstvu.
0: Tako je. Za sutra, naravno, plan kao i uvijek, jedna od stvari koja nam je četvrtkom uvijek na rasporedu je profesionalna orijentacija. Ja na svom popisu više nemam nikoga. Pa ako netko želi se prijaviti i biti u našoj profesionalnoj orijentaciji sutra i predstaviti svoje zanimanje, čime god da se bavite, slobodno se javite, mi smo tu, uključit ćemo vas onda u eter i s vama kratko popričati o vašem poslu, pa možda jednom i nekoga, onako, kako se to kaže, motivirate da se time bavi. U svakom slučaju, mi smo tu sutra ponovno od 6, kao i uvijek, vjerojatno malo naspavaniji nego što smo danas bili, danas smo nekako sporiji, ali da. Evo, pripremamo se naravno i za utakmicu svi zajedno.
1: To će nam prirodno malo podići ovoga raspoloženje.
0: Ljudi, uživajte u danu, čuvajte se ovih nevremena koje su potencijalno najavljena i uživajte pusa, čujemo se sutra u 6. Ajde, bok!
1: Bok!

Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
1: Drugi program.
2: Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
3: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu, gdje je potprilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja, 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade malo dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
2: Nastavljaju se prijepori premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, ovaj put zbog ovlasti o slanju naših vojnika na mimohodu Pariz. Vlada to želi učiniti, ali se predsjednik Milanović protivi i tvrdi da on o tome treba donijeti odluku. U emisiji U mreži prvog to je komentirao politički analitičar Božo Kovačević.
4: Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik, zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljni.
2: U Dohi bi se trebali nastaviti razgovori o odnosu SAD-a i Irana. Teheran je objavio da neće izravno razgovarati s američkom stranom, iako je Donald Trump to najavio. Također poručuje da se prije razgovora o trajnom sporazumu moraju riješiti otvorena pitanja o uvjetima prekida vatre, koji je dogovoren prije 2 tjedna. Među ostalim, sporan je nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Iran smatra da je to pravo njegovo i najavljuje naplatu prolaza kada proteknu 2 mjeseca od potpisivanja memoranduma. SAD to odbacuje i kaže da naplate neće biti. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. O vremenu, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, poslije podne umjeren sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Nakon prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 5 km. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane vozi se usporeno. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo Selo, Maljevac i Metković. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Buzin and Lučko junctions in the direction of Bregana, traffic is proceeding over 2 lanes with a driving speed limit. There is a 5 kilometer long queue proceeding over one lane only on the A4 motorway between the Sveta Helena and Zagreb Istok junctions in the direction of Zagreb. Longer wait times are possible at the Ličko-Petrovo Selo, Maljevac and Metković border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Drugi program, prvi izbor.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
9: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: A jučer hrvatska nogometna reprezentacija nije igrala, međutim igrale su se utakmice u Dallasu, New Yorku i Mexico Cityu. Obala bjelokosti Norveška 1-2 u šesnaestini finala svjetskog nogometnog prvenstva, Francuska Švedska 3-0 te Meksiko Ekvador 2-0. Ponovo smo imali odgodu početka zbog nevremena u Meksiku, ali sa sat vremena zakašnjenja odigrana je ta utakmica Meksikanaca i Ekvadoraca. Poznata su još dva para osmine finala, Paragvaj će igrati protiv Francuske, a Brazil protiv Norveške. Večeras program kreće od 18 sati, Engleska protiv Konga, od 22 sata igraće Belgija i Senegal, a u 2 sata iza ponoći SAD će igrati protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Više o jučer i jutros odigranim utakmicama malo kasnije. Krećemo s hrvatskom nogometnom reprezentacijom koja je otputovala u Toronto, gdje će u noći iz četvrtka na petak igrati utakmicu 16. finala protiv Portugala, javlja Dameo Ramić-Kovačić.
12: S mirnim i ugodnim okruženjem Aleksandrije kraj Washingtona, gdje se više neće vraćati neovisno o plasmanu, naši su se nogometaši pozdravili poslije jutarnjeg treninga i otputovali u Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igraće se na poznatom terenu na kojem su vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
13: Ja mi zaolakšao malo zato što poznati ambijent, nekako ima osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
12: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom, gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje, pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
13: Slađe s pobjedom iskreno, zato što opet bi treba sad 15 minuta igrat pod igračem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
12: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Daloa, Semede ili Rafaela?
13: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa. Mislim da nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi, oni su jaki, tako oni isto razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica koju će odlučivati detalji.
12: S visokim ocjenama Portugala slaže se i naš branić Marin Pogračić, neovisno o tome što ni Portugalci nisu glatko prošli kroz grupnu fazu natjecanja.
14: Pa ne znam da li to znači previše, zato što mislim da utakmice protiv Kolumbije sam malo gledao i mi ne možemo upratiti baš svaku utakmicu zato što imamo i naš program dnevni, ali mislim da su treće utakmice da su već bili prošli, sigurno su i oni htjeli biti prvi na kraju, ali to je toliki kvalitet ekipe da mogu u svakoj situaciji biti opasni, tako da ćemo morati biti jako oprezni u fazi obrane, disciplinirani, koncentrirani, pa se ja nadam da oni neće biti na nivou i u tom šestinu finala i da ćemo moći iskoristiti to. A sigurno to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i Serie A, stvarno vrhunski igrači i po krilima, napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
12: Elokventni stoper Fiorentine vrlo lijepo obrazlaže zahtjeve utakmice i detalje na kojima vatreni temelje optimizam.
14: Sigurno i na ovoj zadnjoj utakmici možemo biti zadovoljni s tom utakmicom. Sigurno da uvijek se može naći neka mana i da ima uvijek stvari koje se mogu popraviti, ali mislim da je to izgledalo puno bolje i da smo se digli naspram druge utakmice. Optimistični smo da što smo i u prošlosti pokazali da hrvatska reprezentacija može napraviti stvari. Ponizni smo naravno, ali pripremamo se maksimalno i sigurno mislim da nam euforija i optimizam može samo pomoći i pozitiva. Tako da mislim s tim da smo prošli grupu sa 6 poena, sigurno nije bila laka skupina, mislim da je to razlog, da je dovoljan razlog.
12: I pogrešno bi, kaže, bilo usmjeriti sav fokus na Cristiana Ronalda.
14: Mislim, kao što sam rekao, na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. I treneri će, stručni stožar će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju, tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
12: Negativan omjer sa 7 poraza u dosadašnjih 10 ogleda s Portugalcima ne djeluje ohrabrujuće, ali ni presudno u oči utakmice koja nosi novu, nadamo se, drugačiju priču.
14: Ja se mogu jedne utakmice sjetiti, mislim da je to bilo na Euro 2016. ili koliko se utakmice sjećam, to je utakmica lomila, bilo je 50-50, ona može otići u ovaj smjer, može otići u onaj smjer. U Ligi nacije mislim da smo izgubili 2-1 u gostima. Šta nam tu ne leži, ne znam da li je to Portugal da igra neki poseban nogomet, pa da nama tu konkretno nešto fali u igri protiv njih, već jednostavno to je vrhunska momčad, već godinama to su pokazali, jako velik kvalitet i možda nije, ne znam, stvar filozofije, već jednostavno možda malo i nesreće, malo i mi sigurno imamo protivnike koji su isto na tom nivou koje smo češće dobijali nego njih, pa ne znam da li bi to stil igre ili filozofiji prepisao.
12: Dan uoči utakmice naši će nogometaši provesti u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala igrat će s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjajmo pobjedu.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
15: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi!
16: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
0: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U 9 sati i 47 minuta želim dobro jutro kolegi Marku Miličiću iza našeg splitskog studija. Meri Cetinić, evo kao jako dobar šlagvort i uvod u uključenje kolega iz Splita.
2: Dobro jutro iz sunčanoga Splita, jučer smo se malo rashladili, bilo je i nevrijeme, sada je sve u najboljem redu. Opet se vraćamo u našu standardnu rutinu, a to je znači 30 i plus Celzijusa više u zraku, a vraćamo se i svjetskom nogometnom prvenstvu, točnije nokaut fazi, treći dan, ono što smo vidjeli. Započet ćemo s prvom utakmicom, a to je Norveška obala Bjelokosti. Norveška je na kraju bila bolja rezultatom 2-1 i postala je prva europska reprezentacija tada koja se plasirala u osminu finala. Slobodno možemo reći da je to bila utakmica izjednačena, velika borba, a Norvežani su plasmanom u osminu finala izjednačili svoj najbolji rezultat na svjetskim prvenstvima ostvaren još 1998. godine u Francuskoj. Norvežani su poveli u 39. minuti i sjajan zgoditak Nuse, te pogodak je svakako otvorio utakmicu. Poslije su bile opasne situacije s jedne i s druge strane, međutim s 1-0 prednosti Norveške otišlo se na odmor. U nastavku bez većih prigoda sve do 64. minute, onda su opet Norvežani zaprijetili. Korner je izveo Martin Odegaard, Hegem je voleom zapucao prema golu, no siguran pogodak s gol crte fantastičnom reakcijom očistio je Amad Diallo. Igrač Manchester Uniteda ušao je u 60. minuti i on je donio izjednačenje obali Bjelokosti u 74. minuti kada je sjajnim solom prodorom izbacio iz igre nekoliko norveških branića, a potom je preciznim udarcem sladao vratara za poravnanje. Do kraja utakmice nekako obala Bjelokosti se povukla, kazna je uslijedila u 86. minuti. Odlična asistencija Berga koji je na 6 metara dodao loptu do Haalanda koji je naravno to pospremio za plasman Norvežana u osminu finala. U samoj završnici susreta, točnije u 6. minuti sudačke nadoknade, opet na sceni Diallo, slobodan udarac 25 metara, no vratar Norveške Nyland je odličnom intervencijom sačuvao prednost i potvrdio pobjedu svoje reprezentacije. Norvežani tako slave sa popularnim veslanjem na tribinama svojih navijača i odlaze u osminu finala, a tamo će igrati protiv peterostrukog svjetskog prvaka Brazila. Vidjet ćemo kako će ta utakmica završiti, svakako s nestrpljenjem čekamo taj susret.
1: Igraće se na stadionu New York, New Jersey, koji je sinoć bio poprište utakmice dvije europske reprezentacije, Francuske i Švedske. Dakle, tu smo očekivano dobili još jednog europskog sudionika osmine finala.
2: Samo bi ja još dodao što se tiče Holanda, da to ne zaboravimo, njegov peti gol na svjetskim prvenstvima, 60. zgoditak za norvešku reprezentaciju, 53 nastupa u zadnjih 13 utakmica, 25 golova, neće biti Brazilu lako, ali nije bilo lako niti Švedskoj protiv Francuske kada smo već kod napadača, jer Francuska slobodno možemo reći igra čudesan napadački nogomet i svakako je opravdala epitet i status prvog favorita prvenstva. Francuska, Švedska završilo je 3-0, ali moglo je biti puno, puno uvjerljivije da na drugoj strani nije bio raspoloženi vratar Švedske Jakob Zetterström, ali da nije bila vratnica u čak 3 puta. Početak susreta možda čak je bilo oprezno s jedne i s druge strane, a onda je u 32. minuti Mbappe pogađa iz 100% situacije vratnicu, 36. minuta Olise

0: škaricama je također pogodio okvir gola, a onda kada su svi nekako očekivali i kraj prvog poluvremena da će se otići bez golova, ukazao se tko drugi nego kapetan Kylian Mbappé. Francuz je s lijeve strane sjurio se u kazani prostor, napravio lažnjak, njegov čuvar je otišao i na travnjak i s ruba peterca pogodio malu mrežu za 1-0. U nastavku još veća dominacija Francuza, 53. minuta, Olise asistent, Barcola za 2-0 i onda još jednom Kylian Mbappe za 3-0. Što kazati, sjajno izdanje Francuza koji su mogli sigurno doći i do 5-6 zgoditaka. Švedske jednostavno nije bilo nigdje na terenu i nakon završetka utakmice izbornik Švedske Graham Potter je rekao da bi dobili Francusku, mi smo trebali odigrati utakmicu života, ali pretpostavljam da ni to ne bi bilo dovoljno. Francuska igra kao u transu, sjajan napadački nogomet, ta četvorka prema napred, Mbappe, Dembele, Barcola, Olise su itekako raspoloženi. Mbappe je došao do 18. gola na svjetskim prvenstvima, jedan više ima Messi, 6 golova ima na ovom svjetskom prvenstvu koliko ima i argentinski čarobnjak, a francuski kapetan je postao rekorder po broju utakmica na svjetskim prvenstvima kojima je postigao više od jednog gola, sada ih ima već 7, čak 10 golova od 18 Mbappe postigao u nokaut fazi svjetskih prvenstava i još kad smo kod statistike dodajemo da je Francuska postala prva reprezentacija koja je u 5 utakmica za redom na svjetskim prvenstvima postigla najmanje 3 pogotka. Nisu započeli u finalu 2022. godine. Kolega Šivak, sada slijedi utakmica protiv Paragvaja, jest da su izbacili Njemačku, ali kako Francuska igra, mislim da bi to bila senzacija na senzacijama da Paragvaj izbaci Francusku.
1: Ali zato volimo nogomet jer je sve moguće. 79. utakmica na ovom svjetskom prvenstvu bila je odgođena za sat vremena zbog grmljavinskog nevremena. Riječ je o dvoboju koji se igra u Mexico City između jedne od zemalja domaćina ovog turnira, Meksika i Ekvadora. Dakle, u dvoboju dvije latinoameričke reprezentacije Meksikanci su prošli dalje. Čini se da im leže ta prvenstva na domaćem terenu. Samo 70. i 86. su Meksikanci uspjeli doći do četvrt završnice natjecanja, tada u drugačijem formatu s manje reprezentacija, ali eto, inspirirani su kad igraju pred svojim gledateljima.
0: Itekako bučnim Mexico City, nadmorska visina 3200 metara, pobjedili su Ekvador 2-0, dakle nakon 40 godina prošli su dalje. Zanimljivost je da su čak 7 puta nakon što bi prošli skupinu gubili prvu utakmicu, to je nokaut fazi natjecanja. Ovoga puta Meksiko je dominirao protiv Ekvadora i sve riješio nakon prvog poluvremena. 1-0, 22. minuta, Quinones koji je bio i asistent za drugi zgoditak, strelac Raul Jimenez. U nastavku Ekvador je pokušavao, međutim nisu ništa uspjeli napraviti. Susret je obilježio i igrač Meksika Gilberto Mora koji je sa 17 godina 259 dana postao drugi najmlađi igrač u povijesti svjetskih prvenstava koji je započeo utakmici u nokaut fazi. Mlađi od njega bio je samo legendarni Brazilac Pele sa 17 godina 239 dana na svjetskom prvenstvu daleke 1958. godine. Kada smo već spomenuli legendarnog Pelea, recimo da je on vodeći, odnosno drži rekord po broju asistencija, ima ih 6 na svjetskom prvenstvu i ostvario to 1970. godine, ali prijeti mu sada Francuz Olise koji već ima 6, Meksikanci sjajni na domaćem terenu, zabilježili su 4 pobjede, gol razlika 8-0, dakle Meksiko i Španjolska za sada su još bez primljenog zgoditka.
1: Da, mijenja se nogomet, možda je na neki način malo i neusporedivo nekad i danas brojati te asistencije, s obzirom da je više utakmica i više reprezentacija, dođe tu i do nekih momčadi koje su rezultatski gledano zalutale na turnir poput Kurasa, koji je primio 7 zgoditaka od Njemačke, pa tu odmah ima prigode da se malo i pumpaju brojke igrača koji sudjeluju u takvim utakmicama. 231 gol postignut je u 79 utakmica, prosjek nam je sad malo pao ispod 3 po dvoboju na 2,92. Čuli ste već listu strjelaca, po 6 zgoditaka Messija i Mbappea, 5 je postigao Holland, a po 4 Vinicius Junior i Usman Dembele. Danas 3 termina, 18:22 te 2 sata iza ponoći, Atlanta, Seattle i Santa Clara su gradovi u kojima će se igrati utakmice, je li tako, Marko?
0: Tako je, sve si dobro rekao. Kada si već kod brojke, kod rekorda, recimo da na utakmici između Francuske i Švedske bile 80.663 gledatelja i na toj utakmici prešli smo broj što se tiče gledatelja od 5 milijuna, dakle apsolutni rekord, i to za 78 utakmica. Prosjek gledatelja na svjetskom prvenstvu je 64.511 gledatelja, a popunjenost stadiona je nevjerojatnih 99,7%. A što nas čeka sve do kraja svjetskog prvenstva?
1: I još kad se uzme u obzir da su ulaznice nikad skuplje.
0: Nikad skuplje i interes je nikad veći, ipak zato i volimo nogomet, najvažniju sporednu stvar na svijetu.
1: Zaključit ćemo ovo naše današnje druženje s još jednim ponavljanjem parova koji nam slijede. Engleska protiv Konga od 18 sati, Belgija protiv Senegala u 22 sata, te u 2 sata iza ponoći SAD protiv Bosne i Hercegovine. Marko, hvala ti lijepa na ovome uključenju i ne znam, možeš li nam otkriti kako se Split priprema za novi dvoboj vatrenih koji će se u ne baš popularnom terminu 1 sat iza ponoći.
0: Pa da će, ja mislim, svi navijači naše reprezentacije sve od sebe malo da ospavaju prije ili da produže tu noć, bolje rečeno rano jutro. Većinom se gleda u ugostiteljskim objektima, ima fan zona na Zvončacu, ne sumnjamo kao da će i na prethodne utakmice biti puna, ali ono što mi svi apsolutno želimo, da nakon utakmice se nastavi slavlje po splitskim i hrvatskim ulicama, to znači da Hrvatska bi napravila veliku stvar, a to znači da će pobijediti Portugal i proći dalje. Nekako se svi zagrijavamo za tu utakmicu i nadamo se ipak da bi onda mogli, ako prođemo Portugal, iduću utakmicu igrati u 22 sata u ponedjeljak i onda da bude prava ludnica.
1: Hvala lijepa, Marko. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije Američki san, koju je tonski realizirao Nenad Bubanović. Moje ime je Marko Šivak. Ostanite dalje uz drugi program Hrvatskog radija. Novo druženje uz svjetsko prvenstvo zakazujem za 18 sati, kada je na redu drugi današnji Američki san.
2: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba i izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A3 Bregana Lipovac između čvorova Zagreb Istok i Ivanić Grad kreće se vozilo u suprotnom smjeru. Kolnikom u smjeru Slavonskog Broda vozilo se kreće u smjeru Zagreba. Ostale vozače upozoravamo da smanje brzinu na 40 km na sat, voze izuzetno oprezno po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja, te uključe sva 4 pokazivača smjera. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
3: Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. A driver is driving in the wrong direction on the A3 Bregana Lipovac motorway between the Zagreb Istok and Ivanić Grad junctions. Please reduce your driving speed to 40 km per hour. Drive very carefully on the right lane only. Do not overtake and turn on all of your indicator lights. Have a safe journey.
4: Drugi program. Prvi izbor.

0: Oh, Rainy Madonna, odličan spot i danas prizivamo kišu uz našu Madonicu, a imamo još jednu Madonicu.
1: A i Madonu smo prizvali. Neki bi rekli možda što sad više ona izvodi, imaš koliko, 60 i dosta godina, već blizu 70.
2: 60 i dosta.
1: Da, ali evo bit će i u finalu, će nastupiti svjetskog kupa, neki će reći možda da je to previše prostora medijskog kojeg dobiva.
2: 67, prva stvar kad upišeš Madonna, nudi ti age.
1: Znam da je lapo horoskop, ali ne znam koje godište.
2: Znači svi žele. Onda,
0: pa na Oluje je rođena
2: 68. 68.
1: Eto, mi ćemo se još malo vratiti, pitaj Boga koja je ovo bila godina, davno početci negdje njeni, jel da, 80?
0: Da, ono, 80, kraj 80-ih, da.
1: Jedna prava ljetna.
2: Lais la bonita.

0: Bla-bla-ona.
1: Zašto ti blablaš bez dozvole?
2: Ispuštaš neartikulirane zvukove. Lucija.
3: Ne mislite da valjda mi šutimo dok pjesme idu.
1: Lucija, molim.
2: Sad je bila Lucija jer je bila na Isla Bonita.
1: Ajde, Lucija, kako bi rekla na španjolski umjetna inteligencija?
3: Ne znam kako se kaže umjetna.
1: Inteligencija artificial.
2: Dobro, moj današnji izbor nakon vaše dvije Madone je Madone, šalim se, nije. Nego pjesma koja me nekako uvijek asocira na godišnji odmor. Kad dođeš do te jedne točke na autocesti, onda moraš početi slušati
3: ovo. Koja je to? Kad Vosiljevo 2.
2: Ne vidiš još more. Još si u Lici.
1: Ono kad prođeš onaj tunel, to ima jedan trenutak. Još ne vidiš more, ali znaš da si
2: tu. Mirisi se mijenjaju, sve se promijenja. E da, i zato ćemo sad slušati Skalinadu. Htjeli vi to ili ne, išli na godišnji ili ne. Ide Skalinada.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornje, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
2: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu gdje je poprilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
0: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače traži odgodu glasovanja o novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti. Tvrdi da su neke od odredbi neustavne i štetne za više od 110 tisuća iznajmljivačkih obitelji u Hrvatskoj. Kao jedan od ključnih problema ističe takozvani veto susjeda, dok istodobno takva obveza ne postoji ni za jednu drugu djelatnost u stambenoj zgradi, ističe udruga. Zakon bi uveo i teritorijalnu diskriminaciju iznajmljivača, tvrdi udruga, a sporno im je što vlada uz prijedlog nije priložila nikakav izračun ekonomskih, fiskalnih ni socijalnih posljedica. Zbog svega traži doradu prijedloga uz transparentnu stručnu analizu, poštovanje ustavnih jamstava i usklađivanje s pravom Europske unije. O sportu, Norveška, Francuska i Meksiko izborili su osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je pobijedila obalu Bjelokosti 2-1, Francuska Švedsku 3-0, a Meksiko je bio bolji od Ekvadora 2-0. Danas su na rasporedu dvoboj Engleske i Demokratske Republike Konga te Belgije i Senegala. Slušali ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. O vremenu, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, poslijepodne umjeren sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama, obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Kolone i zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na širem splitskom području i državnoj cesti 1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Zbog povećane gustoće prometa, usporeno kolonama u pokretu te u zastoje vozi se na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Lučko u smjeru Bregane, autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, a kolona vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre duga oko 1 km. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, no vozi se bez kolona. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod i Svilaj, te promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Ličko Petrovo selo, Maljevac, Karasović i Metković. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Buzin and Lučko junctions in the direction of Bregana, traffic is proceeding over two lanes with a driving speed limit. Traffic is dense on the A1 motorway between the Lučko-Petol and Karlovac junction in direction coast and on the A7 motorway at the Učka exit slip in the direction of Opatija, where the queue is 1 km long. Longer wait times are possible at the Ličko-Petrovo Selo, Maljevac, Metković, Slavonski Brod, Nova Sela, Brgat and Bajakovo border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Spar. Iznesi najbolje na stol.
1: Pjesma dana.
2: Srebro, Kolostrum.

0: Blablaona.
1: Eto, otišli smo malo i na pjesak. Nova pjesma Eni Jurišić nam je svirala Blablaoni.
2: Da, evo. Gledam... Pjesak baš ne preferiram na plaži.
1: Zato što ga nosiš sa sobom onda.
2: Da, nosiš ga sa sobom.
1: Ja sam jedan put otvorila kofer nakon jedne godine, dakle godinu dana nakon ljetovanja, i našla sam pjesak iz Meksika u njemu. Nisam ga uspjela nikad izbaciti.
2: Dobro, lijepi suvenir.
1: Da. A nije ono da sam ga uzela u bočici, znaš, nego jednostavno bio u svemu. U džepu ostao ili nemam pojma. Otvorila sam malo portale, gledam što ima, pa sam između ostalog naišla na, kako piše na Jutarnjem, nadrealni prizor u Dubravi. Dakle, netko je stavio bazen na cestu, jer kažu trebali su, kupili su ga da im stane u dvorište, ali nije mogao pa je stavljen uz ogradu. Stvarno je malo nadrealno.
3: Di si našla
4: tu onda za sve susjede na korištenje?
1: Ne, kao, vidi ovo. Ti prolaziš s autom pored bazena.
2: Hm? Pa to je u redu.
4: Ja sam djela neki dan da je dečko napravio od balkona. Od cijelog svog balkona.
1: Ali to sam vidjela, to mi izgleda kao umjetna inteligencija.
2: Da.
4: Pa ne znam. Hm? Koliko prava inteligencija sigurno nije, jer se to može teoretski i urušiti, jel da?
2: Pa tako da, je. Pa da. Pa
1: bitno je i to, da, koja je težina.
4: Da.
2: U svakom slučaju.
1: Rekla bih, sad smo vidjeli sve, ali nismo.
4: A ne, to nikada. Ali to što kažeš, sad je fakat teško nekad...

0: Hvatiti ljude koji se ponašaju kako se ponašaju na plaži, ali ja sam ovoga tjedna primijetila jednu drugu stvar, dakle u gradu, dok si ti bila na plaži, ja sam bila u gradu, samo kažem, da recimo na Runu, Bundeku, Maksimiru, ali mislim da tih prizora sad ima i u, pa dobro, u Splitu, u Osijeku i tako, muškarci u toplesu, jer se može za njih isto reći u toplesu, dakle bez gornjeg dijela.
1: Dobro.
0: Nemaju ništa, neki se voze na biciklima.
1: Aha,
0: neki
1: misliš,
0: se rolaju,
1: ne na plaži,
0: neki trče,
1: nego...
0: ne,
1: po gradu,
0: u kafiću.
1: A.
0: I to. I sad uopće nije bitno jesi Apolon ili nisi, zašto si gol?
2: Odnosno, što bi bilo da i žene tako naprave?
0: Pa bili bi oni sretni, ali mislim, gdje je granica? Baš sam primijetila nevjerojatno, evo sad kad sam to rekla, malo bacite pogled.
1: Dobro,
0: ne, malo bacite pogled. Baš evo, jedna neobična pojava. I onda mi je sestra rekla da su neki dan u restoranu onako svi odjednom zanijemili i okreću se, ulazi par, ona u badiću, on u gaćicama samo, mokri potpuno, oni su došli na ručak. To je na moru.
1: Da, da.
0: Ali svejedno, mislim, ipak postoji valjda neki bonton. Jel se vi ogrnete kad idete?
1: Da, naravno.
0: Da.
2: Pa da, neki, mislim, bar pareo staviš ili haljinu nekakvu.
0: Nešto nabaciš na sebe,
1: pa
0: da, da nisi
1: i gol. To je za ove plažne kafiće.
0: Da.
1: A da sad u grad dođem, tipa ne znam, dođeš u grad na ručak, onda bi morala neku,
2: da,
1: nešto,
0: ne ideš
1: majicu.
0: Samo u ovim trokutićima gore i dolje suknjice.
1: Samo lijevi nosim, desni bacim.
2: Ako je badić, ako je baš na plaži, onda možda nemam nužno baš ona cijelu robu. Ali,
1: pa ne, nego bar
0: ali
1: s ručnikom.
0: Govorimo o restoran, zatvoren prostor. Mm-hmm,
2: to je drugo. Da.
0: Je, plaža je blizu, ali svejedno. I zamolili su ih na kraju, zato što se cijedi s njih da izađu van i vrate se suhi.
1: A čuj, čitala sam jedan primjer gospođe negdje na moru, u pekaru je ušla sa svojom pudlicom i pudlica se papiškila. I onda je pekar nešto prigovorio i onda je žena bila dosta neugodna kao, pa šta sad ono, mislim, ne? I ostala je ta flekica na podu.
2: Nije obrisala.
0: Ja bi joj dala maramice.
1: Da.
0: Krpu.
1: Da, da. A mislim da je bila strankinja. Ako je istinita priča, jer sad kako je krenulo ljeto, onda ima raznih priča.
0: Imamo problem, ne znamo umjetna inteligencija ili nije, ne znamo je li istina ili nije. Ali...
1: Da. Ali ovih priča da si nađete mjesto na plaži, a recimo polupraznoj, ne sad krcata plaža, nego poluprazna plaža.
0: Monika je ustala u 3 ujutro da bi stavila ručnik prva i vi ste došli u međuvremenu.
1: Nema toga više. Od kad me komunalno redarstvo opomenulo, više ne šalim se, nisam to nikad. Ali
2: sad
1: nema
2: što mislite o tome? Ovi koji si rezerviraju već na večer
1: nema
2: ručnike.
1: To. Kod mene to ne pali.
0: To je bila jedna općina uvela, ne mogu se sad više sjetiti koja.
1: Ali sad je to dosta praksa na plažama da komunalni redari miču te ručnike.
0: I to mi je sasvim u redu.
1: Da. Pa ne možeš rezervirati mjesto, mislim.
0: I kakve su to, mislim, rezervacije?
1: Ali ovi što mi sjednu na glavu, evo, meni nisu jasni. Ja to stvarno ne razumijem. Zapravo razumijem, oni znaju da će nama biti nelagodno i da ćemo se mi pokupiti.
2: Da.
1: I onda oni imaju prostor za sebe. Jer šta sad,
2: da,
1: ako prigovoriš... Ljudi su vrlo ovako teritorijalni i oni krenu odmah u svađu s tobom. Nitko nije rekao, ups, joj da, vidi, stvarno je vaš nožni prst pored moga, ja ću se malo pomaknut. Ne, to nikad nije tako.
2: Pogotovo ne ti koji ti se tako blizu prikelje. Oni onda ne razmišljaju na taj način.
0: Ima još gora jedna situacija. Ne samo da se tako prilijepe za tebe, nego se ubacuju u razgovor. Kao, molim...
1: Zašto glasno pričaš? Moraš da.
0: Neću.
1: Ali evo, prošle godine mi se dogodilo recimo da su nas opkružili, dakle, muž, ja, mala, i oni su oko nas.
0: Ono. Kao svi jedno društvo, ili?
1: To su bile 2 obitelji s djecom.
2: Možda su neki obred pripremali za vas.
1: I sad ono mi se ono, kao pogledom
0: Monika,
1: dajemo do znanja šta je ovo.
0: Jel vatrica već gorjela? Jel vatrica bila spremna?
1: I sad razmišljaš, hoćeš se sad svađati tu kao neki ono, na plaži, znaš.
0: A kako si onda išla do mora? Preskakala si?
1: Ne, onda smo se mi demonstrativno pokupili, ali na način da uopće nismo pazili jesmo li nekog svojim ručnikom, luftićem, nečim što nam je bilo. Znaš, ono, nismo pazili, nego tuf.
2: Slučajno smo zviznuli usput nekog laktom.
1: Ali su nas uspjeli potjerati, evo, to je to.
0: I čekaj, ove godine si se opet predala, dakle.
1: Ove godine nije bilo tih situacija, na sreću, jer sam bila na boljoj lokaciji. Ali, da, mislim, kroz život doživiš svašta. Evo, bili smo jednom na potpuno praznom dijelu, na Ugljanu, napokon našli u hladu mjesto, super odlično, došla gospođa sa suprugom i točno ispod mojih nožnih prstiju je sjela i stavila svoj ručnik, izvadila knjigu
3: Ja gledam lijevo,

0: jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
1: If you don't like

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 42-godišnja žena utopila se sinoć u jezeru u Novakima Nardskim pokraj Rugvice, objavila je zagrebačka policija. Na kupanju je bila s članovima obitelji koji su njezino tijelo izvukli na obalu i pozvali hitnu pomoć, no spasa joj više nije bilo. Policija je još jedan put upozorila građane da na kupanje idu samo na uređena kupališta koja su pod nadzorom stručnih službi. Diljem Hrvatske u 24 sata od jučer ujutro do danas ujutro zabilježeno je 166 vatrogasnih intervencija. U njima je sudjelovalo gotovo 900 vatrogasaca i 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupno je izgorjelo 117 hektara površine. S obzirom na visoku temperaturu, vatrogasci mole građane da budu iznimno oprezni i ponašaju se odgovorno, te ne pale vatru na otvorenome, ne spaljuju otpad i slično. Tijekom grmljavinskog nevremena diljem Dalmacije, munje su sinoć prouzročile nekoliko požara. Gorjelo je kod Stona, iznad Orebića, na otoku Mljetu, a najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
2: Na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
0: Zbog jakog nevremena Lučka kapetanija Split imala je dosta posla. Kod Paklenih otoka brodica je spašena od nasukavanja nakon što su joj se pokvarili pogonski strojevi i izgubila je dva sidra. U istom arhipelagu nasukala se jedrilica s 11 članova posade. Svi su spašeni, neozlijeđeni i prevezeni su na Hvar. Najmanje dvije osobe poginule su u Mexico City tijekom masovne proslave zbog prolaska Meksika u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. 19-godišnjakinja i 44-godišnji muškarac umrli su od gušenja. Lokalni mediji javljaju i o trećoj žrtvi, no to nije službeno potvrđeno. Na proslavi pobjede Meksika u nokaut fazi prvenstva, prve u posljednjih 40 godina, okupilo se više od milijun ljudi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Vrijeme u nastavku dana, djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Poslije podne umjeren sjeverac, prolazno s olujnim udarima. Na moru do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1, na naplati Lučko, u smjeru mora. Na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Zagreb Istok i Lučko, u smjeru Bregane. Na autocesti A7, na izlaznom kraku čvora Učka, u smjeru Istre i Opatije. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is dense on the A1 motorway between the Lučko-Petel and Bosiljevo 2 junctions in direction coast, on the Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Lučko junctions in the direction of Bregana, and on the A7 motorway at the Učka exit slip in the direction of Opatija. Longer wait times are possible at the Ličko-Petrovo Selo, Maljevac, Metković, Slavonski Brod, Nova Sela, Brgat and Bajakovo border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Bla bla ona.

0: Blablaona.
1: Blablaona.
2: Mi blablamo i na 38 u hladu, i na 28 u hladu, i na 3... Da.
1: Možda 300.
2: Ne, meni danas nije tako.
1: Danas stvar. Nije tako, da.
2: Ali čekaj, danas je 1.7. Mi smo ušli u 10. mjesec emitiranja Blablaona.
1: Jao, pa čestitke. Malo smo o plažnim bontonima.
2: Pa onda i gradskim bontonima.
1: Pa i gradskima.
2: Se može reći bontonima?
1: Da. A nemam pojma, trebalo bi Alarića pitati.
2: Da, budemo. Da. Na brzo
1: kao bonton bi mogla biti riječ koja je bonton i u množini i u jednini.
2: Uh-huh.
1: Ne znam.
2: Ovi bonton.
1: Ovaj bonton, onaj. Da,
2: da.
1: Uglavnom. Htjela sam zapravo reći da je bilo lijepih događaja ovoga ljeta. Lucija je istaknula jedan koji se dogodio prošlog tjedna.
3: Američki par Ashton i Zack Smith vjenčali su se, vjerujem da ste popratili tu priču u Filadelfiji, taman u trenutku kad su izašli iz matičnog ureda da obave fotografiranje u vjenčanici i odjelu. Odjednom je horda hrvatskih navijača banula ispred njih, to je bilo nekoliko stotina sigurno navijača. Jel da? Vaših je bilo.
2: Pa naših uvijek ima na tisuće.
1: Da, oni su zapravo njima upali. Mislim, oni su se htjeli ići fotografirati, ali na toj lokaciji su bili naši navijači.
2: Da, ti misliš da je zapravo taj par je upao našim navijačima?
1: Da, oni su njima upali, a onda su naši naravno njih opkružili.
3: I baš sam gledala video gdje pričaju njih dvoje kako su ono u potpunom šoku.
2: Bontoni je množina, istražila sam.
1: Evo.
3: U potpunom su šoku i dalje i oduševljeni su i sad ih svi su nagovarali morate doći u Hrvatsku, bla bla bla. A oni su rekli da su ih upozorili da možda neće biti moguće napraviti fotke jer su već grad zatvorili, taj dio navijači su već tamo, ali oni su rekli pa nema veze, idemo probati. I na kraju im je to ispalo jedno od najljepših iskustava u životu, bar tako kažu. I sad im, zahvaljujući turističkoj zajednici, Hrvatska turistička zajednica, kako točno se to kaže, dovode ih u Hrvatsku na medeni mjesec.
1: Da. A gdje? Znali se.
3: Nemam pojma, još pratim
2: sad to jako. Detalji njihova dolaska bit će poznati uskoro, kao i program boravka u hrvatskim destinacijama.
3: Eto, tako je.
1: Šta ja mogu napraviti da meni HTZ...
2: Za sve pojave vašeg lijeka, obratite se.
3: Ali zamisli, evo samo još jednom dokaz koliko je tajming sve u životu. Točno u tom trenutku su oni izašli, bili tamo, pljas i sve se dalje posložilo. Sam misli, dobiješ besplatni medeni mjesec u jednoj od najljepših država na svijetu. Mogu to tako skromno reći?
1: Pa da, još
2: pa
1: na
2: eto,
1: drugom kraju svijeta.
2: Pa eto, ti odigraj lukavo. Ti odigraj lukavo, Luce.
3: Kako?
1: Moraš pa planirati vjenčanje za...
2: Da ti bude europsko ili svjetsko prvenstvo, gledaj di su, prvo malo se raspitaj gdje bi željela na medeni mjesec. I onda recimo, brazilski navijači su negdje. I ti hop... Evo me.
3: Odglumit ću, uzet ću muža, rentat ću muža.
1: A pitanje je li njihov HTZ tako veliko dušan ko naš?
2: Ma je, šta ne bi bio. Onda slučajno ispričaš tu priču kako je bilo to lijepo i oj kad. A rekla mi je vezano uz to što si sad spomenula kao vjenčanje i to onda tražiš, kažeš evo lažeš da si se baš udala pa ako bi moglo nešto besplatno. Rekla mi je susjeda koja se bavi turizmom, jesam vam to već pričala.
3: Ne znam.
2: Da joj se javljaju gosti i napišu joj da bi voljeli, tek evo friško su se oženili pa ako bi mogla nešto pripremiti, ona im pripremi svašta i oni za godinu dana dolaze u apartman i opet to napišu. A ona kaže, ali vidim, dokumenti su isti, dakle niste se ponovno vjenčali.
1: To je baš nije okej.
2: Okay. Da. Da.
1: Nije u... Kao Rossi Rangel.
2: Ne, evo je.
1: Ne. Šalim se, ovo je bila šala, ali je bila i ta situacija s besplatnim sjedalom i besplatnim ovim kao luksuznim apartmanom.
2: Da.
1: Da. Gdje je sljedeće evropsko za 2 godine?
2: Španjolska, Portugal, Maroko.
1: Halo.
3: Opet je kombinacija 3 države.
2: Da.
3: Svjetsko. A ne europsko. Imamo
1: a
3: dojavu.
1: Onda je nakon toga u Saudijskoj Arabiji.
2: To stigneš
1: Arabiji.
2: Malo pripremiti, kužiš malo bolje. To ti za 4 godine, taman.
1: Taman. Aman, za Portugal neki.
3: Španjolska, Portugal.
1: Recimo na Maderu. Da,
2: euro je gore na sjeveru. Euro je Engleska, Škotska, Wales i Republika Irska.
1: Pa nije to loše.
3: Što
1: isto?
3: Isuse, tamo želim. Što
2: eto, to ti je europsko za 2 godine.
1: Dakle, moraš naći,
3: moram izmisliti muža.
1: Ženika budućega, odve se tamo i moraš se pozicionirati kad je neka utakmica tipa gdje bi želja.

0: u kadar, vi njima, oni vama i onda će oni ponoviti ovo. A
1: možete ih zaprositi tamo? Među navija, mislim, nije baš...
2: Ali ja opet moram doći do negdje da bi me taj neko tamo zaprosio.
0: Ne, ne.
2: Da bi otputovala negdje.
1: Da,
0: a moraš se vjenčati, ozbiljno.
2: A ne
0: ono,
2: bi to.
0: Pa nešto sad doći u haljinici ovako. Mora biti vjenčanica, mora se vidjeti da je to...
1: Imam ti ja još svoju, posudim.
2: Pa stane mi možda prst jedan u nju.
1: Stane.
2: Šta točno bi ja stvarno
0: dobro.
2: Ali
1: ja
2: hvala.
1: Ne mogu. Nakon ovog mogu jedino svirati. Evo. Save me tonight.
0: Ono, spasi me večeras. Da, da. Spasi me.

0: Blablaona.
1: Blablablablablabla. Danas malo o plažnom bontonu, malo o javnim prosidbama. Ne, ovim, ne prosidbama.
2: Pa sve je zapakirala. Zapravo sad naš zapakirala. Sad, ne, pazi kako je sve zapakirala. Prvo ovo na žicano bračno putovanje, uletavanje, a drugo si htjela o prosidbi jednoj. Sva si nam nešto u temi.
3: Da, ali za to trebamo pjesmu, to ću Darka zamolit poslije.
1: Mm-hmm. Dobro,
3: idemo poslije to, ajde.
2: Dobro, onda nećemo.
1: Onda ne. Netko nas je bio zvao, ali je odustao. 01-616-7002. Kaže netko, da vas nema, trebalo bi vas izmisliti. I pohvale za glazbenu urednicu.
2: Urednika.
1: Evo, kažem. A ovo što slijedi, malo će nas Darko vratiti opet u one ritmove koje volimo. U svakom slučaju, čitam malo i vaše plažne probleme. Kaže, na plaži sam sa psom kao desetine drugih. Odgojen pas uvijek na povodcu, ne ulazi u more i dolazi obitelj s petogodišnjim blizancima. I što će siroto dijete nego uzeti šaku šljunka kad ga već ima toliko i baciti na psa koji ga, uzgred budi rečeno, nije niti pogledao do tad. Da.
2: Pa dobro, to je temeljni odgoj u pitanju. Znači, nebitno je uopće zašto ići na ikoga, jedno živo biće šakom kamenja.
1: A dobro, da, apsolutno.
2: Ne,
1: ali
2: ne,
1: u svakom
2: ne znam
1: slučaju
2: što bi rekla.
1: Roditelji su ti, jel, koji trebaju naučiti djecu kako pristupati tuđim psima. Evo, uvijek treba pitati vlasnika smije li ga pomaziti.
2: Naravno,
1: ili,
2: da.
1: Jer svatko zna za svog psa kako se, kako će se isponašati, uh-huh, tako da...
3: Ili kad mu daje hranu, bez da pita.
1: Da, i to isto. Da. Ne dajte hranu.
2: Ne hranite tuđe. Kako u zoološkom vrtu ćemo morati početi.
1: Da.
2: Molimo vas, ne hranite tuđeg psa.
3: Joj, kad smo kod zoološkog vrta, smo to već komentirale. Su se okotile dvije
1: većima
3: male kineske leopardice.
2: Uh-huh. Budi.
3: Slatke su.
2: Ja čekaj, to je kineski, to je onaj koji je tamo izoliran u onom kutu.
1: Da.
3: Nemam pojma.
1: Iza stakla,
2: da,
1: vidiš.
2: Da, iza stakla. Jedan jedini put sam ga vidjela. Da, baš je prolazio.
1: Da, njega rijetko vidiš.
2: I onda sam valjda nju gledala, ne njega.
1: Nju, da, valjda. Da. Jednom sam je vidjela iza nekog grmlja. Ona se ono iza onog šiparažja sakrije i ne možeš je ni vidjeti.
2: Da.
1: Toliko sam bila u tom zoološkom vrtu da...
2: Ali ako je ona tamo sama, kako, mislim, doveli što je...
3: Očito nije sama.
2: Ili barem jednom nije bila sama.
3: Dvoje djece je stiglo.
1: A čuj, gledaj. Pa
2: a
1: može
2: tisto,
1: se i...
2: Morat ćemo zoološkim.
1: Laboratorijski se to može isto. U svakom slučaju, evo...
2: Smučat ćemo dva leopardića.
1: Ali oni već imaju, oni su negdje u travnju, ja mislim, da su rođeni. Imaju već par mjeseci. Evo.
3: Aha, ne znam, sam vidjela evo prije par dana.
1: Je, bila je vijest.
2: Misliš, već su u pubertetu?
1: Već su tineđeri, da, ono. Već mama ima.
2: Već ostaju sami vani.
1: Ali meni su najslađi u našem zoološkom vrtu crvene pande.
2: Ozbiljno?
1: Najslađe, da. Oni su uvijek gore na onom drvetu.
2: Ja volim ove koji se vole gibat.
1: Koje, ovi merkati?
2: Prste nas to repi, lemori. A i merkati. Aha, lemori. Nikolik razmišljam, kako bi bilo ga ima doma, da ti cijelo vrijeme jedan stoji i čuva stražu.
1: I daš mu mrkvu, ali moraš paziti jer gricnete malo za prst.
2: Jesi ti to hranila u zoološkom vrtu?
1: Da. Što?
2: Ali ono kad se smije.
1: Kad se smije,
2: aha, da. Već sam mislila da si bila ova ilegalka.
1: Ne, ono uz rub.
2: Ja sam mu dala malo hamburgera i ne znam zašto ga poruke.
1: Imaju ove. Imaju onaj dio gdje su pušteni, ono gdje mogu to s lemurima. Da, ali i merkati znaju imati, ne znam, komade mrkve koje, do kojih ne mogu, onda im ja malo, mislim, hvala Bogu, imam ruku 3,5 metra, onda malo dohvatim mrkvicu i kao, evo, pa te malo gricne za prstića, slatki su.
2: Znači, sljedeći put ako Monike nema u zatvoru, jer je opet radila ilegalne stvari po zološkom vrtu.
1: Voditeljica s Hrvatskog radija u zagradi.
2: Uhićena.
1: Uhićena u zološkom jer je hranila merkate mrkvom. Halo, dobar dan.
3: Mrkvate.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan, meni govorite.
1: Da, vama, kako ste?
4: Bože sačuvaj.
1: Bože sačuvaj.
4: Dakle, mravi me, vas slušam, teme, sim tam, govore ovi, oni, nisam vas da u eteru.
2: U eteru ste, naravno da jeste.
1: Nema cenzure kod nas, odmah kad nazovete.
4: Dobro, nema. Sve okej, okay, dole tamo mi je tranzistor, još me ga vrkava Italijani, ja sam izađu, na bilom brigu.
1: Dobro.
4: Znači, nemoguća mi... Misija da ja čujem vas kako spada. Ja.
1: Aha, mislite signal vam nešto? radi.
4: Normalno, pa dan je na zdravlju.
1: Morat ćemo odašiljače i veze zvat. Bili Brig.
2: Čulo dobro, Bili Brig, to je Zadar.
1: Bili Brig, da, da.
4: Da, ali ja sam tu privremeno 8 godina, ali nisam nikad ni pomislio živjeti ovdje. Razumijete?
1: Ali?
4: Ali sam, tako se dogodilo.
2: Zaljubili ste se.
4: Ma, je.
1: Je, je, evo, čim se smije.
4: Je.
1: Da.
2: Ja bila je ta jedna fatalna zadranka i to je to.
4: Ne, 53. godište je rastavljeno 92. A mogu vam samo Mišu imitirati kad je bio kod Stankovića, može to?
2: Može.
1: A da čujem.
4: Zato. Stanković, molim za nas, nemoj me pinalni umbos. Kažu, one smo, ja znam da su mi one sami. Mišemo se. I onda mi kao, pazi se, pazi se mi, Romane, Stanković je oba. O, Stanković je oba. O, kako je oba? Ja sam 12 milijuna ploča prodao u Jugoslaviji. Pijem 9 vrsta depresiva. Tio sam se, sina, ne znam, nemam pol, nemoj mi spominjati sina. Za Boga. A ti, Robert, ja. Šta je? Pardon, on me pita nešto i govori, gospodine Miša, zašto radite?
1: Da, da, taj tik, to mi je, to da, je od knjaza, da, legendarno. Okay. Kao, kakav vam je to tik? Koji tik?
2: Koji tik?
4: Ma nemam pojma, tik, mik, nije bitno. Nego danas je tema more, tako.
1: Ha, mislim, Šugamani, u širem smislu.
2: Šugamani, da, ponašanje.
4: Mačke, da, bon ton, tako zvani koje ne postoje. Ko je prvi taj, kao, gazda, šta je?
1: Ko jači, taj kači, jel?
2: Ne ko jači, neko, ko prvi njegova plaža?
4: Ma.
1: Najbrži prst. Ne znam baš, kad dođe 10 torica nakon vas i stanu vam na glavu.
4: Znate ovo, znači vi idete uz more. Milijardu primjera da ljudi uzome za pravo onih 5 metara što pripada naciji. Uh-huh. Tako? I onda ideš ti, ja sam svirao pagu, najveći pagu. 93. je napravi džip prema zapadu. Nemoš proći, ovdje imate na tilniku, ima dvocijeku i upucat ćete onako.
1: Pa neće, nismo mi u Americi, nema to kod nas. Nismo mi...
2: A di se vi s Bilog Briga kupate, na Boriku ili?
1: Pa na Brigu.
2: Gdje se kupate?
4: Ne kupam se treće ljeto jer ne da mi se, razumite. Prvim dajmo zukve, nemam pojma, do onih šabakun. Znači šabakun, to je mriža koja ima širok oko, jel? I onda se traži plaža, to je, šalji se prostor, pa ne, evo, Irina govori, pa nije dobro ovdje, pa ćemo ovdje, pa vamo, pa tamo, pa ne, evo šta je ovdje.
1: Dobro, evo, mi vas malo slabo razumijemo, moram priznati. Malo ovaj vaš tijek misli ide malo gore, dole, na sve strane. Nego,
2: pa tamo je za blablaonu.
4: Pa ja govorim, dvaču vas, sam ja totalno blend. Pardon, netko je bio od vas, Monika na Ugljanu, tako?
1: Bila, ne sada, ali bila sam, da?
4: Da, ja sam svirao 81. na primjer.
1: O, 81. sam ja bila u vrtiću.
4: Dobro.
1: Tad još nisam bila na Ugljanu.
4: Nisi? Unuka u vrtiću 5 godina, navršio je sljedećih godina će ići u prvi razred.
1: Evo, lijepo. Lijepo smo se mi malo porazgovarali.
2: Svašta smo saznali jedno drugima.
4: Da, slabo. Držite se, a distrekcija lagana.
1: Sve pet.
4: I onaj, ja kažem, Katja, da li ja imam neke signale disleksije? Nemaš. Hvala da imam. Ništa, pozdrav.
2: Pozdrav, bog.
1: Aj, ponovi sad sve što je rekao gospodin. Prvo je bilo da nema signala, da slabo nas čuje, pa je uspio ući u eter, pa je rekao sad ću ja malo u vašem stilu kao na sve strane.
2: Pa preza, ali to je to.
1: Pa
2: to
1: da.
2: Je to. Tako je...
1: A Mišo?
2: Mislim da nam je htio pokazati kako je to slušati blablaonu. Mi krenemo, mi imamo cilj.
1: Ali,
2: ali putu, malo zastanemo putem na janjetinu, pa kapulica, pa...
3: Kapulica mlada.
1: E, ali sad je baš lijepo. Evo, Lipanj je prošao, danas je 1. srpanj, ali ići u lipnju na more odlično jer je taman gužve koliko treba biti, nije
2: dugi
1: prazno,
2: su
1: dugi su dani, nema gužve po restoranima.
2: Uh-huh.
1: Mislim da baš je idealno vrijeme, samo ne znam što raditi u srpnju i kolovozu onda.
3: Da. Mislim... Lipanj je novi kolovoz.
1: A bome i rujan. Će biti. Da.
2: A bom, ajmo svirat, stvarno smo ajmo, sad mi pomijele šest
1: jedna
2: tema u 30 sekundi.
1: Ide jedna kes. Evo malo.
3: Kakve pjesme stižu.
1: Ajmo.
2: Op.

0: Bla-bla-ona.
1: Riječ po riječi, Bla-bla-ona došla do kraja skoro.
2: Da, čekamo Luju.
3: Luju? Ajme da, 12:30.
2: Kao nije ti ta obljetnica još sad. Ne, Oluju, Monika, Oluja nam stiže, pa to se najavlja već tjedan dana.
1: Da.
2: Malo je bilo nešto po Dalmaciji.
1: Da, malo, je, pa vidim, nije baš Splita. Malo, da.
2: Nije da.
1: Da, evo, kaže, jahta ostala bez sidra i motora, jedrilica se zabila u stjenu.
2: O, uspjeli... sad sam otvorila, nije malo, ispričavam se, stvarno ne da nije malo, nego je baš
1: da,
2: više
1: armagedonski. Da, spašeno je ljudi, evo, Uča. Za vrijeme snažnog nevremena, ali evo, policija na Braču oduzela romobile dvojci dječaka, prijavi će roditelje. Moram priznati da sam i ja baš evo naletjela na nekoliko tih romobilista, mladih maloljetnika koji se voze na sve strane.
2: Da.
1: Bez kacige, bez ičega.
2: A zato što ih nitko nije naučio. Nisu ih naučili kako se ponaša, mislim u ostalom. Ako im roditelj pokloni za 13. rođendan ili za završetak 6. ili 7. razreda osnovne škole romobil, električni, pa jel očekuje da će ga dijete voziti oko zgrade samo?
3: Mislim, uopće pokloniti tako nešto djetetu od 13 godina.
2: Znate, prošle godine su krenuli s apelom iz bolnice za dječje bolesti iz Klaićeve tu u Zagrebu. Da. Kirurzi koji su odlučili javnost upozoriti što se događa, kakve su to ozljede.
3: Mm-hmm. Da.
2: Znači, jednostavno ne bi smjeli to voziti. Tako snažno vozilo, a da ne spominjem naravno bez kacige.
1: A nesigurno jer ima te male kotačiće i dovoljno da preko kamenčića i on,
2: i on ne može sudjelovati u prometu. Da. Ovo bilo je neki dan kad se načelnik općine Konavle javio. Mm-hmm. Isto je snimio dijete nasred cest.
1: Je, nasred cest. To,
2: kao sudionik u prometu.
3: Juri
2: i onda se miče auto koji ide u njegovom smjeru i pređe u suprotan smjer.
1: Da, ono. Dakle,
3: užas.
1: Joj, ljudi moji, ne znam što reći. Ne znam uopće zašto roditelji to ne shvaćaju za ozbiljno, a zaista nije dobro kad se dogodi situacija kad zaista moraju shvatiti za ozbiljno, jer nema povratka onda možda i nema popravka.
3: Da, možda ne razmišljaju dalje od onog pritisak mi je sad, svi ga stišću, svi njegovi u razredu imaju pa mora i on.
1: A Bože,
2: a mislim,
1: svi se drogiraju pa mora i moj.
2: Da, vjerojatno je to.
1: Ne znam.
2: Jedan od razloga, jer ne znam.
1: Roditelj smije kupiti po zakonu jer je punoljetna osoba, uh-huh. Onaj tko prodaje ne može znati kome će taj romobil kasnije, ko će ga zapravo koristiti, iako po zakonu maloljetnici ne bi smjeli. Ali eto, kršenje zakona u Hrvatskoj je...
3: A dakle, postoji zakon definiran da se ne smije.
1: Ja koliko znam, po zakonu maloljetnici ne bi smjeli voziti romobile.
3: Električni.
1: Je.
3: Pa onda postoji način, kazne, fino, keljit.
1: Ha, čuj,
3: mislim,
1: gled.
3: Roditeljima, naravno.
1: Kažem, ali... kršenje zakona u Hrvatskoj je onako zgodna jedna disciplina, često se koristi i tako. Podne i 16, malo smo...
2: Već.
1: Pa da, pa kažem, evo, riječ po riječ mi...
2: Ne smijem mlađe 14, evo, išla sam provjeriti. Razgovarali smo s policajcem, da je često, mislim, ali postoje pravila i o nošenju kacige i o zabrani vožnje dvoje, troje, i da ne nabrajam više djece, pa se sve to događa. Međutim, dok netko javi da se voze, recimo, troje na nekom romobilu, naravno, dok dođe policajac, tog trojica više tamo nema i ne može, bilo bi suludo očekivati da će on se trčati po njima za njima po kvartu.
3: Da.
2: Loviti ih i da ih i ulovi, oni ne moraju imati osobne dokumente sa sobom jer su maloljetnici.
1: Ali bi bilo dobro neki vid registracije imati, ne samo za romobile električne, nego i bicikle, jer evo, tebe netko sruši, ode i piši kući propalo. Ne možeš nikako naći.
2: A i općenito s tim električnim romobilima puno je toga nedefinirano još uvijek. Nas su na pločniku neki dan trubi, mičeš se, svi skačemo panično u stranu pješaci jer on prolazi na romobilu.
3: Sve više razumijem Amerikance i Ruse, dobro, mnogi to rade, onu praksu stavljanja kamere u auto.
1: Da.
3: Dakle, čim si ti u autu, ona snima.
1: Je, i to mislim da čak i sud priznaje kao dokaz tu snimku, iako u principu bi trebao obavijestiti sve da snimaš, ali da. GoPro ovo možeš kupiti još, ne možeš više preko ovih jeftinih Kineza, sad su carinu.
2: Možeš, ali ćeš platiti carinu.
1: Da. Uglavnom, evo nam jedan junak plaže svira, a onda ćemo se lagano i pozdraviti s vama.

0: Oh je, je, drži gače. Oh, kad kaže drži gače.
1: Od svega ti si naravno samo to čuo.
0: To će reći ovaj naš taksist iz Zadra njima. Držite gače, jel su suhe ili nema sjedanja s mokrim gačama?
1: Samo ćemo nakratko još malo se uozbiljiti. Evo baš nam netko spominje da su jedno jutro u doručku na drugom imali slušatelja koji je javio na temu električnih romobila da je jedan cijeli odjel djece u Krapinskim Toplicama na rehabilitaciji nakon pada s romobila.
0: Da, ja ne razumijem te roditelje, nikako mi to ne mogu shvatiti. Uz sve upozorenja, uz sve informacije koje su svaki dan na portalima, da
1: od
0: to i dalje
1: rade. Od svih
0: kirurga
1: što smo čuli, od policajca što smo čuli, dakle,
0: ne razumijem.
1: Zašto?
0: Poslao je netko i snimku naših rekordera. Mislim da ih je troje ili četvero na jednom, evo, samo sekundu, sad ću vam točno pobrojati. Doduše, snimka iz Sarajeva, jedan, dva... Trojica odraslih, mislim odraslih, onako, dečki. Evo ih, ne, četvorica. Jedan, dva, tri, četiri, jedan je na ramenima.
1: Koja čija ruka, čija noga.
0: Ovaj mu je na ramenima koji vozi, njih trojica su se naslagali.
1: Je li možda umjetna inteligencija? Želim vjerovati da je umjetna inteligencija.
0: Pa ne bi rekla. Evo, jel vidiš, Luce?
1: Samo je bez inteligencije.
2: Ovo izgleda kao one američke cheerleaders, navijačice, kad imaju koreografiju.
1: Dobro, možda su dečki htjeli pokazati da su spretni.
2: Do
1: i da oni mogu.
2: Do prve prepreke.
1: Da, do prvog ležećeg policajca.
2: Da, ili ajme kamenčića nekog malo većeg.
0: Ljudi, gledajte, kad vam se dijete ozbiljno ozljedi, da ne kažem još gore što se može dogoditi, onda će svi drugi jel biti krivi, osim vas koji ste mu to priuštili.
2: Da, i onda
1: čuli smo
2: nazad
1: od liječnika da se nekad i laže. Nije naš romobil, ne, to je on vjerojatno uzeo od nekog od prijatelja i tako dalje, jer
0: da.
1: Onda iz one sreće, evo mi smo super roditelji, to smo mu poklonili, on to ima jedini u kvartu, dolazimo do toga da vas je sram što ste mu to poklonili,
0: jer ste
1: pao,
0: svjesni,
1: jer niste smjeli, da. Jer vas pitaju zašto. I tako onda dijete kaže, nije istina moja.
0: Da, a djeca su uvijek iskreni.
1: Pa. Tako ih učimo.
2: Da.
0: Jao, da.
1: Nećemo s teškom temom završit ćemo s lijepom. Luce.
2: Pa da, ja sam već spomenula danas svadbu i ove
1: nekoliko puta.
2: Simpatične Amerikance.
1: Jel slušao neko i treba slušati?
2: Ne. Lijepi par Amerikanaca koji nam stiže na medeni mjesec u Ameriku, a pala je i prva prošnja neki dan u Areni na koncertu Jakova Jozinovića na pjesmu Raj. Ne znam jeste čule pjesmu, niste. Pjesma, napisao ju je Matija Cvek i Josip Palameta. Pjesma inače u 10 dana je već imala preko 700.000 pregleda na YouTube-u, preko 600.000 streamova na Spotify-u, brojke su već wow pow. A pjesma mi je baš lijepa i nekako mi je pala na pamet. Pa kad sam već spomenula danas te mladence, možda da završimo emisiju s njom.
1: Može. Meni inače cijela ta priča oko Jakova Jozinovića, već smo prošli tjedan nas dvije spominjale.
2: Da.
1: Nekako lijepa baš.
0: Je.
1: I kad je pjevao tuđe pjesme i kad pjeva svoje pjesme i cijela ekipa njegova.
0: Pa da. Zapravo se dugo nije dogodilo, evo, da se pojavio netko tko je toliko osvojio baš srca publike. Masovno.
1: Jakove, ništa, morat ćeš doći u Blablonu.
0: Masovno. Da, pa Jakova ćemo zvat na jesen.
1: Kad JJ opet otvaramo svoja vrata.
0: JJ stiže.
1: Redomat ćemo, stavit ćemo one brojčiće.
0: Ko u banci. Da, onda malo kao ozbiljnije teme, a sad malo ovako. Lijepo vas pozdravljamo, Nenad Bupanović, Darko Hodnik, nas tri. Čujemo se i sutra opet u istom sastavu.
1: U isto vrijeme.
0: Iznenadit ćemo vas temom.
1: Na istom.
0: Da. Ide jedan raj Jakova Jozinovića, ostanite i dalje uz drugi.
2: Pozdrav!

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Diljem Hrvatske u 24 sata od jučer ujutro do danas ujutro zabilježeno je 166 vatrogasnih intervencija. U njima je sudjelovalo gotovo 900 vatrogasaca i 7 protupožarnih zrakoplova. Ukupno je izgorjelo 117 hektara površine. Najteže je bilo na Čiovu. Požar je sada pod nadzorom, no gašenje i dalje traje. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira Marin Buble za Dnevnik HTV-a je rekao:
2: mogu reći da je situacija zadovoljavajuća. Još uvijek imamo dosta izdimljavanja, ne samo izdimljavanja, nego i aktivacije po čitavoj liniji požara. Ali evo, raspoređeni smo po cijelom terenu i reagiramo što prije moguće. Kuće su bile ugrožene, požar je tako brzo prošao zapravo da se nije moglo stati na put, ali evo, uspješno su obranjene sve što su mogli, tako da u jednom momentu je bilo dramatično, ali koliko ja imam saznanja, nema izgorenih stambenih objekata. Za nastavak dana, dalje daljnja sanacija, daljnje gašenje, dakle nema odmora, negdje oko 7 sati opet analiza i raspored za noć.
0: Cijene u Hrvatskoj i dalje rastu, ali sporije nego prošloga mjeseca. Stopa inflacije u lipnju bila je 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju pala je za 0,4%. Cijene energije narasle su za 13,2%, cijene usluga za 8,1%, a cijene hrane, pića i duhana za 1,8%. Premijer Plenković ne želi se sastati s predsjednikom Milanovićem dok on ne povuče svoju zapovjed kojom vojsci brani sudjelovanje u vojnom mimohodu u Parizu sredinom idućega mjeseca. Premijer poručuje da je odluku o slanju vojske preko granice kako bi sudjelovala u protokolarno-ceremonijalnim aktivnostima donio ministar obrane jer mu to dopušta Zakon o obrani. Ističe da predsjednik nije naveo nikakvu zakonsku odredbu koja bi bila pravni temelj za izdavanje njegove zapovjedi, te ga pozvao da se vrati u ustavom i zakonima propisane okvire postupanja. Odlučno je odbacio Milanovićeve tvrdnje da je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga bio izložen pritiscima iz vlade. Veterinari, stočari i poduzetnici treći put prosvjeduju ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih te upozoravaju da bi se zbog toga moglo zatvoriti 15 seoskih ambulanti te 50-ak gradova i općina ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskret, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme poslije podne je promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, vjetar umjeren sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na moru umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima, temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje, a pred naplatom Lučkog i smjera Buzina u smjeru mora kolona je oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Lučko u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Vinjani Gornji, Metković i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding slowly on the A1 motorway between the Lučko toll station and Bosiljevo 2 junctions in both directions, and between the Lučko pay toll and the Jastrebarsko junction in the direction of Karlovac. Traffic is also dense on the Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Lučko junctions in the direction of Bregana. Longer wait times are possible at the Vinjani Gornji, Metković and Karasovići border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ovo je drugi.
1: Prvi je drugi. Drugi.
0: Sportske minute.
2: 12 sati 41 minuta je, dobro vam dan i dobrodošli u još jedne sportske minute. Za tonskim pultom je Nenad Bubanović, za mikrofonom Mateo Novaković. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto gdje će u noći s četvrtka na petak u 1 ujutro u 16. finala svjetskog prvenstva igrati protiv reprezentacije Portugala. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
3: S mirnim i ugodnim okruženjem Aleksandrije kraj Washingtona, gdje se više neće vraćati neovisno o plasmanu, naši su se nogometaši pozdravili poslije jutarnjeg treninga i otputovali u Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igraće se na poznatom terenu na kojem su vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
4: Ja mi se olakšao malo zato što poznati ambijent, nekako ima osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
3: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom, gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje, pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
4: Slađe s pobjedom iskreno, zato što opet bi trebao sad 15 minuta igrati pod igračem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
3: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Daloa, Semele ili Rafaela?
4: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa. Mislim da nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi, oni su jaki, mislim da tako oni se razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica u kojoj će odlučivati detalj.
3: S visokim ocjenama Portugala slaže se i naš branić Marin Pongračić, neovisno o tome što ni Portugalci nisu glatko prošli kroz grupnu fazu natjecanja.
5: Pa ne znam da li to znači previše, zato što mislim da utakmicu protiv Kolumbije sam malo gledao i mi ne možemo upratiti baš svaku utakmicu zato što imamo i naš program dnevni, ali mislim da su prije te treće utakmice da su već bili prošli, sigurno su i oni htjeli biti prvi na kraju, ali to je toliki kvalitet ekipe da mogu u svakoj situaciji biti opasni, tako da ćemo morati biti jako oprezni u fazi obrane, disciplinirani, koncentrirani, pa se ja nadam da oni neće biti na nivou i u tom 16. finala i da ćemo moći iskoristiti to. A sigurno to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača iz Serie A, stvarno vrhunski igrači i po krilima, napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
3: Elokventni stoper Fiorentine vrlo lijepo obrazlaže zahtjeve utakmice i detalje na kojima vatreni temelje optimizam.
5: Sigurno i na ovoj zadnjoj utakmici možemo biti zadovoljni s tom utakmicom, sigurno da uvijek se može naći neka mana i da ima uvijek stvari koje se mogu popraviti, ali mislim da je to izgledalo puno bolje i da smo se digli naspram druge utakmice. Optimistični smo da što smo i u prošlosti pokazali da hrvatska reprezentacija može napraviti stvari. Ponizni smo naravno, ali pripremamo se maksimalno i sigurno mislim da nam euforija i optimizam može samo pomoći i pozitiva. Tako da mislim s tim da smo prošli grupu sa 6 poena, sigurno nije bila laka skupina, mislim da je to razlog, da je dovoljan razlog.
3: I pogrešno bi, kaže, bilo usmjeriti sav fokus na Cristiana Ronalda.
5: A mislim, ko što sam rekao, na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. I treneri će, stručni stožar će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju. Tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
3: Negativan omjer sa 7 poraza u dosadašnjih 10 ogleda s Portugalcima ne djeluje ohrabrujuće, ali ni presudno uoči utakmice koja nosi novu, nadamo se, drugačiju priču.
5: Ja se mogu jedne utakmice sjetiti, mislim da je to bilo na Euru 2016. Ili koliko se utakmice sjećam, to je utakmica lomila, bilo je 50-50. Ono, može otići u ovaj smjer, može otići u onaj smjer. U Ligi nacije mislim da smo izgubili 2-1 u gostima. Šta nam tu ne leži, ne znam da li je to Portugal da igra neki poseban nogomet, pa da nama tu konkretno nešto fali u igri protiv njih, već jednostavno to je vrhunska momčad već godinama. To su pokazali jako velik kvalitet i možda nije, ne znam, stvar filozofije, već jednostavno možda malo i nesreće, malo i mi sigurno imamo protivnike koji su isto na tom nivou, koje smo češće dobijali nego njih, pa ne znam da li bi to stil igre ili filozofiji prepisao.
3: Dan uoči utakmice naši će nogometaši provesti u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala igrat će s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjajmo pobjedu.
2: A jučer i sinoć odigrana su 3 susreta 16. finala svjetskog prvenstva. Pregled nam donosi Marko Miličić.
6: Norveška je prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Bila je to uzbudljiva i neizvjesna utakmica, a Norvežani su poveli u 39. minuti golom Nuse. Obala Bjelokosti izjednačila u 74. minuti strijelac Dijalo. U 86. minuti odlično je prošao Berg po desnoj strani, ubacio loptu u kazneni prostor, a Holand je pogodio za 2-1. To je za Holanda 5. gol na svjetskom prvenstvu i 60. za Norvešku u 53 nastupa. Do kraja susreta Norvežani su se uspjeli obraniti zahvaljujući vrataru Nilandu, koji je uspješno zaustavio pokušaj Dijaloa i slobodnog udarca sa 25 metara. Veliki uspjeh za Norvežane koji nakon 28 godina prošli su u osminu finala svjetskog prvenstva, a tamo ih čeka Brazil u nedjelju u 22 sata u New

0: Švedske nije bio Zetterson. U 32. minuti Mbappe pogodio vratnicu, kao i 4 minuta potom Olise s sjajnim udarcem škaricama. Mbappe u 45. minuti ulazi s lijeve strane u 16-terac i pogađa suprotni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza, koji su povećali prednost preko Barcole u 53. minuti. U 74. minuti asistencija Olisea, Mbappe je siguran za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol na prvenstvu, a ukupno 18. na svjetskim prvenstvima. Kylian Mbappé ujedno je postao i rekorder po broju utakmica na svjetskim prvenstvima u kojima je postigao više od jednog gola, sada ih već ima 7. A Francuska je postala i prva reprezentacija koja je u 5 utakmica za redom na svjetskim prvenstvima postigla najmanje 3 pogotka. Nisu započeli u finalu 2022. godine. U osmini finala Francuska će igrati protiv Paragvaja, ta utakmica igra se 4. srpnja, dakle u subotu s početkom u 23 sata. A jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Meksiku nije smetalo ni jednosatna odgoda zbog grmljavinskog nevremena. Pred svojim navijačima Mexico City nadigrali su Ekvador 2-0, a prolazak u osminu finala riješili su nakon prvog poluvremena. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je kazneni prostor i bio siguran za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones je odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač snažnim je udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 2-0. U nastavku susreta domaćin je bez većih poteškoća održao prednost i završilo Meksiko 2, Ekvador 0. Za kraj dodajmo kako je Ekvador ostao s igračem manje nakon što je Incapié dobio crveni karton jer je nešto dobacio suparničkom igraču pokrivši ruku ustima. Slovenski sudac Vinčić je nakon pregleda video snimke poslao braniča Arsenala u slačionicu. Susret je obilježio i Meksikanac Gilberto Mora, koji je sa 17 godina i 259 dana postao drugi najmlađi igrač u povijesti svjetskih prvenstava koji je započeo utakmicu u nokaut fazi. Mlađi je bio samo legendarni Brazilac Pele sa 17 godina 239 dana na svjetskom prvenstvu daleke 1958. godine. Meksiko još ne zna protivnika u osmini finala, to će biti bolji iz susreta između Engleske i Demokratske Republike Konga, a susret osmine finala igra se 6. srpnja.
1: Večeras program na svjetskom prvenstvu počinje u 18 sati, Engleska igra protiv Konga, o 22 sata Belgija i Senegal, a u 2 sata iza ponoći susreću se SAD i Bosna i Hercegovina.
2: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
3: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.

Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobjedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4 i Vekić je u drugom setu servirala za 5-1, a na kraju ga izgubila u tiebreaku, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Serenu Williams, a za iznenađenje dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen 140. na ATP ljestvici, koji je u 5 setova pobjedio 5. tenisača svijeta, Amerikanca Sheltona. U ovim trenucima Antonija Ružić igra meč 2. kola protiv Latvijke Ostapenko, koja vodi u prvom setu 6-2, dok će kasnije od 17 sati Dino Prižmić igrati protiv Kanađanina Ožeja Sima. A hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je s 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva

0: u Walesu. Hrvatska još sutra igra protiv Italije, a potom u nedjelju sa Srbijom. A iz Hajduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi, te da će se priključiti momčadi kada se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. Jedan od najboljih košarkaša u povijesti NBA lige, LeBron James, obavijestio je Los Angeles Lakers da će svoju NBA karijeru nastaviti u drugom klubu iduće sezone. Spominje se da je najviše za njegovo dovođenje zagrizao Golden State. James je posljednjih 8 sezona proveo u Lakersima, a vrhunac tog razdoblja bilo je osvajanje NBA prstena 2020. godine. I za kraj, u Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tour, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Indicem Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem. I bilo je to sve u ovim sportskim minutama. Želimo vam ugodan ostatak dana uz frekvencije drugog programa Hrvatskog radija. Srdačan pozdrav!
1: Drugi. Pjesma dana.
2: Srebro, kolostrum.

0: grupa Kolostrum i Srebro.
1: Pjesma dana.
0: Sunce, sunce. More. Radio.

Malo ću se najprije nadovezati na pjesmu Dana koju smo malo prije čuli. Baš sa Turki i ja razgovaramo kako smo doživjeli onaj Madlen Kolačić trenutak koji nas je pomalo uz ovu pjesmu Dana vratio u neke naše formativne godine i godine bendova koje obožavamo, a koji su tada bili mladi. Vjerujem da ćete još prepoznati s vremenom ovu glazbu, ali u svakom slučaju ja ću vam uz dobru glazbu poželjeti i dobar dan i reći vam upravo je počelo ljeto na drugom. Družimo se sljedeća dva sata uz dosta glazbe, a vjerujem i onih uvijek vam važnih i aktualnih informacija, pa ako ste za to, budite uz nas. Nenad Bubanović, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas, vaše su društvo u ljetu na drugom.

0: Baš malo gledam prometnu kartu i pomalo sam iznenađena da je, na primjer, zagrebačka obilaznica zelena u oba smjera, da ne ureknemo sada situaciju, ali se zato crveni od Lučkog prema Karlovcu i to na nekoliko dionica, vrlo intenzivna crvena boja, dakle između Zagreba i Karlovca u smjeru Vora vozi se usporeno uz povremene zastoje. Imamo i jedan predmet malo dalje na toj dionici od čvora Karlovac i Novigrad na 44. kilometru, dakle tu je predmet, pa pripazite, jednim trakom se vozi uz ograničenje brzine.
1: Zvuk ljeta. Ljeto na drugom.

0: znam.
1: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
2: Mi ćemo sad malo o ljetu u Zagrebu, točnije o ljetu na Mažurancu, gdje će ovih dana biti sve u znaku našeg najsjajnijeg folklornog ansambla Lado. S nama je ovoga trenutka Vjekoslav Šago iz Lada. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Ono što mi najavljujemo, a to će službeno otpočeti sutra, zove se Lado na Mažurancu i ove godine evo odlučili ste izaći iz svojih prostora i malo zapravo ponuditi sugrađanima ono što svakodnevno radite, ali i ove neke dodatne stvari.
3: Tako je, 6. izdanje festivala Lado na Mažurancu još uvijek zapravo predstavlja rad jedinog nacionalnog profesionalnog folklornog ansambla otvorenog prema publici. Tako će i ove godine posjetitelji i građani grada Zagreba imati priliku osim plesnog koncerta ansambla Lado 3. srpnja u 21.45 vidjeti brojne Ladove plesne radionice, nastupe domaćih i stranih world music izvođača poput Sakupljača Perija, turskog Rampa Pa benda i Marko Firs kvarteta. Uz naravno bogat koncertni program imamo različita izlaganja, prezentacije, izložbe Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sama je etnografski muzej koji donosi dvije interaktivne radionice.
2: Susjedi vaši tamo.
3: Tako je, oni donose radionice oslikavanja platnenih torbi, a prvi dan 2. srpnja iznimno se veselimo razgovorima o tetoviranju, a kasnije i tetoviranju na Mažurancu koje je zapravo za građane, posjetitelje, našu publiku besplatno kao i svi sadržaji jer je festival i ove godine potpuno nekomercijalni.
2: Kako mislite tetoviranje? U pravom smislu su riječi tetoviranje ili ove neke kratkotrajne tetovaže?
3: Kratkotrajne, naravno.
2: Dobro.
3: Ali naravno pozivam publiku da se pridruže i da vide zapravo kako je to zanimljivo i interaktivno i u suštini jako, jako kreativno. Lado je i ove godine prisutan plesnim koncertom kao što sam rekao, ali i brojnim drugim prezentacijama, tako da se zaista veselimo. U slučaju zapravo otkazivanja, odnosno lošeg vremena, nemamo alternativni prostor, festival otkazujemo, ali zato pozivam publiku da prate naše mrežne stranice, objave na webu i na društvenim mrežama.
2: Dobro, to je nekoliko lokacija, zapravo plesna dvorana ansambla Lado u samoj vašoj zgradi, onda je pozornica Mažuranac i plato kafea De Matoš na Mažurancu, ili tako?
3: Je,
2: to su
3: tako
2: zapravo je. Sve je to tamo, ali na 2-3 lokacije.
3: Ali to je sve toliko blizu, sve obuhvaća Park Mažuranac, tamo je naše sjedište od 1949. godine, tako da se veselimo da će publika imati priliku zaista upoznati se s lokacijom gdje mi radimo, gdje mi stolujemo i u suštini osim toga i vidjeti koliko je Mažuranac predivan prostor, pogotovo za ljetne manifestacije. To smo se već 6 puta uvjerili, evo imamo priliku i ove godine.
2: Jasno, sve i počinje otprilike u 18 sati, jedan
3: tako
2: i
3: je.
2: Drugi dan.
3: Tako je, prvi dan je u 18 do 21 sat, a 3. srpnja u petak imamo program od 18 do 23 sata, zatvaramo simbolično sa Ladom kao najvećim spektaklom ovogodišnjeg Mažuranca. Ono što moram napomenuti da se festival organizira pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Ureda predsjednika Republike Hrvatske i grada Zagreba.
2: Vjekoslave, hvala vam lijepa, sretno Ladu i svima koji će biti na Mažurancu i uživati u onome što naš profesionalni folklorni ansambl može i zna. Hvala puno.
3: Hvala puno.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Cijene u Hrvatskoj i dalje rastu, ali sporije nego prošloga mjeseca. Stopa inflacije u lipnju bila je 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju pala je za 0,4%. Cijene energije narasle su za 13,2%, cijene usluga za 8,1%, a cijene hrane, pića i duhana za 1,8%. Inflacija je usporila drugi mjesec zaredom, ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
0: Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u travnju je bila 1552 eura. To je na godišnjoj razini nominalni rast od 7,9%. A kad se uzme u obzir inflacija, prosječna plaća rasla je 2%. Medijalna neto plaća za travanj bila je 1319 eura. Predsjednik Zoran Milanović ostaje pri svojoj odluci da neće slati vojsku na mimohod u Pariz sredinom idućega mjeseca. Rekao je i da će načelnik glavnog stožera provesti njegovu zapovjed. Prije tih poruka premijer Andrej Plenković poručio je da se neće sastajati s predsjednikom, kao što je on to predložio, sve dok ne povuče zapovjed za koju nema zakonsko utemeljenje. Evo izjava ministra obrane Ivana Anušića i predsjednika Milanovića.
3: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao, potpuno neutemeljeno, zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje.
4: Dobacivanja i predbacivanja završava danas ovim i dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove su. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovjedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak. Vojnik, kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, u sve dužno poštovanje.
0: Zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert Rahmanjinov i Musorski, koji se treba održati u sklopu festivala Zagreb Klasik, odgađa se. Novi termin je sutra u 21 sat na istome mjestu, Trgu kralja Tomislava. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: Još vrijeme poslije podne. Promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na moru umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer na sjeveru bura, a ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na važnijim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autoceste i graničnim prijelazima. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na Splitskom području i državnoj cesti 1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno uz povremene zastoje između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika vozi se po dva traka, a kolona je duga oko 3 km. Zbog teretnog vozila u kvaru na kraku čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, a predmet je u tunelu Brinje u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svila i Maljevac, te promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 motorway between Zagreb and Karlovac in direction coast, traffic is proceeding slowly with occasional congestions. Queues are about 3 kilometers long on the A1 motorway between Karlovac and Novigrad in the direction of Dubrovnik. Due to a broken down freight vehicle on the A1 motorway at the Karlovac junction in the direction of Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane only with a driving speed limit. There is an object on the A1 motorway in the Brinje tunnel in the direction of Zagreb. Traffic is proceeding over two lanes with a driving speed limit of 80 km per hour. Longer wait times are possible at Bajakovo, Brgat and Karasovici border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Treba vam poštovanje. Evo sad sam čuo vijest za kolone od Ilučkog prema Karlovcu. Ja idem iz kontinjera. Još već nakon Karlovca, nakon izlaza iz Karlovca, u smjeru mora, dečki iz Haka lijepo kose travu, koju stavljaju na kamion i kolona vam je gotovo pa u stajanju do odmorišta Draganić. Znači, golema, ko može nek izbjegne, košnja trave u tijeku.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim paljinama. Kako to kaže naš...
2: Ljeto na drugom.
1: Naš džingl, lijepo je zapravo po ljetu biti naravno na otvorenome, osobito ako su nekakvi dobri programi u tijeku, a jedan stvarno dobar program već se godinama događa u Velikom Taboru. U pitanju je Tabor Film Festival i s nama je ovoga trenutka njegov umjetnički direktor Dalibor Jakus. Dobar dan vam želim, Dalibore.
3: Dobar dan vama, Nataša, i naravno dobar dan svim vašim slušateljima.
1: Dakle, Veliki Tabor ponovno postaje središte tog kratkometražnog filma. Sve počinje sutra i onda dva dana stvarno dobrih projekcija i vjerujem dobre zabave.
3: Točno, da. Počinjemo sutra. Imat ćemo naravno već i sutra filmski program nakon službenog otvorenja u večernjoj šihti od 21.30, ali ćemo isto također već i prije samog otvorenja prikazati filmove koji su nastali na radionicama koje smo radili uoči samog festivala. To su školske radionice u Pregradi Desiniću, jer smo na neki način željeli involvirati naravno i mlade filmaše, odnosno djecu, da učuje neka znanja filmske teorije, pisanja scenarija ili snimanje ili montaže. Tako da ćemo već u 19 sati prikazati i filmove koji su nastali na toj radionici. Ono što će naravno nakon tog prvog dana uslijediti još dva dana izvrsnog programa koji nudi i s jedne strane filmski sadržaj koji dolazi iz cijeloga svijeta, kao i naravno dobru zabavu, jer kad se već nalazite na jednom tako krasnom mjestu, onda ne bi bilo zgorega naravno uz uživanje u filmovima i podružiti se, a za to smo angažirali, odnosno napravili suradnju sa udrugom Krapinjon, tako da ćemo imati i koncerte i filmski kviz i naravno cijelodnevni boravak u Taboru uz mogućnost različitih društvenih igara.
1: Dobro, zabave nikad nije nedostajalo na vašem festivalu, to je činjenica, ali možemo li možda malo još na neki način približiti one koji dolaze zapravo publici, na koga posebno treba skrenuti pažnju, koji će to filmovi biti i koji se svakako trebaju pogledati?
3: Svakako, pa u natjecanju zapravo imamo tri kategorije, podijeljene su na međunarodno natjecanje, dakle filmova koji dolaze iz cijelog svijeta, hrvatsko natjecanje i studentsko međunarodno natjecanje. Ja bih svakako izdvojio naravno već i prvog dana i prvi slot koji donosi filmove koji dolaze iz nizozemske Palestine. Riječ je o filmu Posljednji kadar koji se bavi zapravo vrlo aktualnim temama svjedočanstva rata, ali naravno kroz ratnu fotografiju i film je svojedobna i posveta ratnim fotoreporterima. Međutim, osim filmova koji se nalaze u međunarodnom natjecanju, svakako treba pozornost približiti domaćem filmu. Dva su hrvatska natjecanja, odnosno dva slota hrvatskog natjecanja. Jedan je u 17 sati u petak, a u subotu ponovo u istom terminu je drugi slot. Tu je naravno i reatički debi naše vrlo poznate pjesnikinje Monike Herceg, film se zove Joso, tu su još i drugi filmovi nastali što na filmskim radionicama, što u sklopu velikih produkcija. Još su dvije svjetske premijere uz Monikin film u domaćem natjecanju i naravno uvijek atraktivni studentski program koji donosi, dakle, različite filmove zbog toga što različite teme unutar tih filmova, naravno jer se mladi filmaši itekako zapravo zainteresiraju za život, naravno kroz one teme i kroz oči kroz koje gledaju, a to su teme današnjice koje se i vežu na pitanje stanovanja, utjecaja turizma i okoliša na život i naravno ljubavni i međuljudski odnosi.
1: Dakle, evo, čuli smo pozivnicu, ono što je ne manje važno na kraju, svi su festivalski programi besplatni, a organizirali ste zapravo i besplatan autobusni prijevoz za sve posjetitelje na relaciji Zagreb-Desinić-Zagreb.

0: prvo u filmskim večerima u Velikom Taboru.
1: Slažem se, da, pozivamo sve slušatelje da vam se pridruže. Četvrtak, petak i subotu na Velikom Taboru, kao što ste sami rekli, omogućen je prijevoz iz Zagreba. Na našim web stranicama tabor.film može se pogledati raspored vožnji kada ljudi dođu u Desinić, od tamo će imati prijevoz do samoga dvorca. No, bitno je samo da se prijave na našim web stranicama i osiguraju si svoje mjesto na putu za Zagorje.
0: Hvala lijepa na ovim informacijama. Dakle, poštovani slušatelji, Dalibor Jakus, umjetnički direktor Tabor Film Festivala, bio je s nama u Ljetu na drugom i pozvao nas sve zajedno da uživamo u filmskim večerima koje su pred nama. Hvala puno, Dalibore, ugodan dan želim.
1: Hvala i vama, pozdrav.

0: Sigurno sam da vas je razveselio glazbeni odabir našeg Turkija. 14:02, vi ste uz drugi program Hrvatskog radija. Lagano idemo kroz ovo poslije podne. Evo jedna vijest koja nam je stigla iz Rima. Kaže, gradske vlasti Rima uklonit će posljednje preostale konjske zaprege u povijesnom centru i zamijeniti ih taksijima. Prema lokalnim medijima, od nekad brojnih kočija, ostalo ih je samo 16, a oni su do sada odbijali pretvaranje svojih licenci u dozvole za takse, izvijestio je danas Corriere della Sera. Rim sad traži kombinaciju poticaja i pritisaka kako bi zapravo progurao taj svoj novi plan i prijelaz. Trenutačno ispituju bi li se možda neka sponzorska sredstva mogla koristiti za pomoć u kupnji automobila koje bi vozači kočija koristili onda kao zamjenu. Cilj je učiniti zapravo taj prijelaz atraktivnijim, a istovremeno postupno ukinuti tradicionalnu vožnju kočijama. Navodno su organizacije za dobrobit životinja već signalizirale svoju spremnost pomoći u nabavi vozila. Korištenje kočija već je strogo zapravo ograničeno, posebno tijekom ljetnih mjeseci. Zabrana njihovog rada općenito se primjenjuje kad temperatura premaše 30 stupnjeva Celzija, a vožnje su dopuštene samo u ranim jutarnjim i večernjim satima. Skupine za dobrobit životinja godinama zapravo kritiziraju tu praksu kao zastarjelu, ukazujući na opterećenje za konje u gradskom prometu i vrućinu. Ako ovi preostali vozači i dalje budu odbijali prijeći na taksi vozila, kažu, postavit će im patrole iza svake kočije kako bi provjerili imali prekršaja, poručila je rimska povjerenica za dobrobit životinja. Eto, vremena mijenjaju običaje, ponekad to nije dobro, a često je to, kao u ovom slučaju, ipak skok na bolje.
1: Ovo je drugi

0: Na frekvencijama drugog, sjećam se ovoga spota jako dobro i koreografije koje cure izvode što na plaži, što na onome tulumu. Ako ne znate o čemu govorim, na YouTube The Ketchup Song, pa malo pogledajte, podsjetite se, a ako ne znate, onda naučite. Čekamo tu promjenu vremena koju su nam prognostičari najavili za danas. Kažu, uz više oblaka, mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito unutrašnjosti na večeri na sjevernom Jadranu. Temperature nam danas ipak idu do 37, a trenutačno je najtoplije u Kninu gdje je temperatura 36, samo stupanj manje je u Šibeniku, u Zagrebu je 31, a najsvježije je u Delnicama s 28 stupnjeva. Ako ćete na put, imamo jedan kamion u kvaru na A1 na kraku čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, pa se tu vozi jednim trakom uz ograničenje brzine.
1: Ovo je Drugi.

0: Za sve poštovatelje lika i dijela Tonija Cetinskog, informacija da Tonija ovoga vikenda možete gledati i slušati u Rijeci. Ljeto na gradini je manifestacija 4. srpnja od 20:30. A sad nam je na redu Ilanka Biljo.
1: Svaki dan s drugim.

0: Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
0: 14:30.
3: Drugi program.
0: Cijene u Hrvatskoj i dalje rastu, ali sporije nego prošloga mjeseca. Stopa inflacije u lipnju bila je 4,5% viša od one u istom mjesecu prošle godine. U odnosu prema svibnju pala je za 0,4%. Cijene energije narasle su za 13,2%, cijene usluga za 8,1%, a cijene hrane, pića i duhana za 1,8%. Inflacija je usporila drugi mjesec zaredom, govori ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
4: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5 na 6,7%, to je bio efekt naftnih derivata koji je sada kompenziran, da tako kažem, konzumiran, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija u maloprodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati, zato što će realno potražnja se smanjivati.
0: Predsjednik države Zoran Milanović ostaje pri odluci da neće slati vojsku na mimohod u Pariz sredinom idućega mjeseca. Rekao je i da će načelnik glavnog stožera provesti njegovu zapovjed. Prije tih poruka premijera Andrej Plenković poručio je da se neće sastajati s predsjednikom kao što je on to predložio, sve dok ne povuče zapovjed za koju nema zakonske osnove. U cijelu se priču uključio i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao, potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje.
6: Dobacivanja i pretpasivanja završava danas sa ovim i dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove su. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovjedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak. Vojnik, kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje.
0: U prometnoj nesreći koja se prije podne dogodila pokraj Zaprešića poginula je jedna osoba. Izvijestila je zagrebačka policija. Nesreća se dogodila oko 10:30 u Igrišću u ulici Dugi Konec, a u njoj su sudjelovali automobil i motocikl. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
3: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na moru umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, Jadranskoj magistrali na splitskom području i državnoj cesti D1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje, a promet je dodatno otežan zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on major roads, city and bypass roads, and in areas of roadwork where queues and jams are possible, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, the DC8 Adriatic road around Split, and on the DC1 state road between Jezerce and Korenice, and in Otrić between Gračac and Knin. Traffic is slow with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between Zagreb and Karlovac in direction of the sea. And due to a broken down freight vehicle on the A1 motorway between the Jastrabarsko and Karlovac junctions in direction Dubrovnik, traffic is slow in this area. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Drugi program, prvi izbor.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Spar. Iznesi najbolje na stol.

0: Bez okrutnosti u našem programu, molim. Imamo sportskim rječnikom rečeno leteću zamjenu u našoj režiji. Marijan Čagalj, njega smo malo sad posjeli sa strane, a stigo mi je... Evo, još nisam ni izgovorila. Naš Fedor, Ivan Fedor.
1: Nestrpljiv sam. U sudačkoj nadoknadi ovog ljeta na drugo.
0: Jel'o? Čuj, znaš kako je to na festivalima? Ja sam predgrupa. A ti si sad ovaj bend kojeg čekaju. Zbog kojeg su kupili kartu.
1: Ne, ja sam isto predgrupa za američki san od 18.
0: Jesi gledao.
1: Pa, znaš šta, trudim se gledat koliko mogu. Moram priznat da sam sagriješio. Francuska, Švedska nisam mogao to izdržat.
0: Ali daj mi reci onu statistiku od malo prije. Su Francuzi...
1: Dakle, Francuzi prema statistikama su negdje među zadnjim momčadima što se tiče broja sprintova na utakmici, što se tiče prijeđenih kilometara na utakmici.
0: Znači igraju koliko im treba,
1: što znači da oni još nisu došli ni do pola svog potencijala.
0: Nisu još na radnoj temperaturi.
1: Što je dosta zabrinjavajuće.
0: Za njihove protivnike.
1: Da.
0: Da.
1: Ali dobro, da, trudim se pratiti koliko mogu, ali moram priznati da mi neke utakmice prođu ispod rada.
0: Evo vidiš, i to je do sad bio ono pomor starih nogometnih nacija otprilike.
1: Da, je.
0: Ali danas bude zanimljivo.
1: Da, samo znaš šta, kada u dva igraju?
0: Čekaj, prvo je od 18 Engleska Kongo.
1: Da, dobro.
0: To je, onda imamo Belgija Senegal, to je dupli.
1: Da.
0: I onda SAD Bosna i Hercegovina.
1: E, to.
0: Susjedi, ovo. Pa valjda ćete nakantati Amerikance.
1: Znaš šta, pogotovo oko nogometa, ali uvijek je tu nekako politika u igri, to mi je problem. I ne, strah me, znaš, prošao i Meksiko, prošla i Kanada.
0: E, pa valjda moraju onda i Ameri, to hoćeš reći.
1: Ne
0: moraju.
1: Ne znam, strah me. Evo, samo me strah, ali zna se za kog navijamo.
0: To je sve uvodno za ono što nas čeka za dva dana.
1: Joj, znaš šta, protiv Paname opet griješio sam, jednim okom sam pratio, nisam to onako intenzivno gledao, ali sad je ovo ipak knockout faza, morat ću ne znam što napraviti.
0: Upotrijebiti sve sile koje treba, sve ono. Sve. Vidim da je Gotlin već podragao onoga svisca, on je to već odradio, dakle možete i to vidjeti na našim društvenim mrežama, jel tako?
1: Je.
0: A inače sve kad je u pitanju svjetsko nogometno prvenstvo zapravo mogu čitati na našim mrežnim stranicama.
1: Tako je, da. Mogu pratiti našu emisiju Američki sana i općenito HRT kao kuća i radio i televizija, svi rade sve, da apsolutno sve možemo pratiti na najbolji mogući način. Ono što je danas jako bitno, vrlo brzo, sve se odmah tu prezentira, daje, nudi na društvenim mrežama, tako da sve možete vidjeti.
0: Onda ajmo, Engleska, Kongo.
1: Ja sam za Kongo.
0: Ok, ajde.
1: Priznat.
0: Ja ću reći 1-1 nakon regularnog i na penale dobiva Kongo.
1: Evo, može, dogovoreno. Odlično.
0: Ajmo, Belgija, Senegal.
1: Isto ću biti za Senegal, evo. Za Senegal.
0: Jer su nas Belgijanci pobjedili na pripremnoj.
1: Znaš šta, to je sve malo od ovih nekih trauma, strahova. Evo, za Senegal sam.
0: Dobro.
1: Tu. To sam rekao.
0: Ne znam.
1: Ne
0: znam. Ma da, moglo bi isto biti iznenađenje.
1: Ne znam, nisu mi oni previše uvjerljivi. Nisam siguran. Ko zna što može biti. Evo. Koliko sam pametan.
0: SAD, Bosna i Hercegovina.
1: A to sam rekao već.
0: Uz tešku muku, ipak 2-1 Bosna.
1: Bić.
0: Može?
1: Ja vjerujem.
0: Evo, sve smo dogovorili.
1: Da, to je
0: sutra
1: to.
0: Provjeravamo jesmo li išta pogodili.
1: Sutra neradni dan. Ja navijam za neradni dan.
0: to je pitanje koje se sad otvara za sljedeće nogometno prvenstvo.
1: Polako se tu zagrijavamo. Mislim, znaš šta, i problem je i kod nas, mi smo već... Kod nas će neradni dan biti jedino ako osvojimo zlato. A ko će to dočekati?
0: Onda ćemo imati nekoliko neradnih dana.
1: Mi smo već standardni u ovoj fazi i nama ne daju neradne dane olako. Ne kažem da je ovo olako, ali evo, navijam za to.
0: Dobro.
1: Do toga.
0: O tome ćemo razmišljati kad za to dođe trenutak. Daj da sad pređemo ovo što moramo.
1: Evo, sad smo prošli ono što vas čeka. Večeras, Nataša.
0: Da, Nenad Bubanović, Marijan Čagalj, Zlatko Turkalj i ja smo bili predgrupa. A sad skrećemo.
1: A sad kreće druga predgrupa. Skrećemo
0: na drugi dio dana, otprilike. Pozdrav od mene, ljudi. Uživajte uz Fedora i uz frekvencije drugog.
1: Čujemo se brzo od 15.

0: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
14: HR Mreža. Oglasi.

0: Alkohol razumljivo, Ljeto i more, Stara mangupa 2, onda su tu još i ove visoke temperature, tako da isprike za sve što je izrečeno, kako kaže ona pošalica, na 38 celzijevih stupnjeva.
1: Drugi dio dana.
0: Temperature danas nešto niže, ova promjena vremena je stigla, hoćemo i o tome, bez brige, o sportu jesmo, tako da to možda možemo ostaviti za nama, ne znam kako vi, sa ovim nogometom i sa svjetskim prvenstvom, ali dosta ga je, svuda je oko nas i možda se čovjek ponekad i malo zasiti, ali dobro, ove grupne faze pogotovo, ali sada kreće ova ključna knockout faza, pa je tu možda teže malo popustiti. Družimo se danas do 18 sati i ponovno ostao sam sam, ali vratit će se bez brige i on sa dalekih putovanja, naravno i Sabina, pa ćemo ponovno biti trio. Ema Gross bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor, vi ste uz drugi dio dana, s vama do 18. Dobar dan! Idemo malo sanjati, otvorenih očiju, pa da čujemo što oni sanjaju.

0: Dobar dan, sretan početak srpnja svima koji slave.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Ima ona divna pjesma, proljeće je otpočelo s kišom, a srpanj, evo, otpočinje također sa kišom, pa i nešto malo opasnim vremenom. Divna stranica Državnog hidrometeorološkog zavoda ima svoj i radar, pa možete uživo pratiti kako i kamo se kreću oblaci. Trenutno Kvarner, Rijeka kao London, uglavnom tamo kad god je... Kad god kiša dolazi u našu zemlju, čini se da će prvo doći tamo, evo nad Kvarnerom u okolici Rijeke, čak i nešto malo intenzivnije. Oborine ovdje mi se čini malo iznad Gospića, a malo niže od Ogulina. Također jedan veći oblak i sada jedan dolazi tamo nad Krapinom. Što se tiče Slavonije i Južne Dalmacije, samo ovako prstohvati oblaka, za sada još ništa opasno, ništa intenzivno. Ali što se tiče ovih najavljenih nestabilnosti, oni dakle ili one, najprije unutrašnjosti zemlje, osobito unutrašnjosti Dalmacije, Lici te ponegdje na istoku i jugu zemlje. Navečer i u noći na četvrtak pljuskovi i grmljavina očekuju se i na Jadranu, ponajprije u sjevernom dijelu. Što se tiče tog premještanja fronte vezano uz vjetar, naglo će zapuhati jak sjeverni vjetar prolazno i solujnim udarima. U sjevernim kopnenim krajevima očekuje se jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu sjeverozapadnjak će okretati na buru. Bura će se u četvrtak proširiti i na Dalmaciju. Dakle, stiže ta hladna fronta sa sjeverozapada. Hladni zrak se spušta nad jako zagrijanu podlogu i to će onda potaknuti razvoj intenzivnih grmljavinskih sustava. Lokalno su moguće veće količine kiše u kratkom vremenu, pa kaže DHMZ da to može izazvati urbane ili bujične poplave. U atmosferi ima mnogo energije za razvoj jakih oblaka, pa je vrlo velika vjerojatnost pojave tuče. Evo, to kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, pa... Ko se opeče, puše i na hladno. Mi smo se opekli više puta, pa evo sada svi zajedno pušemo na nešto hladnije vrijeme koje nam stiže. Što se tiče sutrašnjeg dana, u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i grmljevinom, a na Jadranu lokalno s izraženim pljuskovima. Poslije podne će se razvedravati, no mjestimične kiše i grmljavine još može biti uglavnom u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Javila nam se u nekom trenu Kristina sa glasovnom porukom na naš WhatsApp.
2: Me ljudi, samo da vam kažem da mi je super ovo s vama, kužiš, znači kao naši voditelji na radiju, pa niste vi voditelji, mi smo ko neka familija onako, koji, znači nažalno daleki rođaci, ali koji su u svaki dan u kontaktu. Toniju ispunjavamo želju za super seriju, pa meni jučer za godišnji svi pišu, mislim nevjerovatno, ne znam kako ste vi uspjeli da mi dođemo do toga, ali to mi je top, top, top. Ja imam nekad osjećaj da poznajem čak neke od slušatelja, koliko ih slušam i nevjerovatno. Evo, super, super.
1: Pa baš mi je drago da to kažeš, evo ne znam kako smo to uspjeli.
3: Ja imam osjećaj da bi mogao pare posuditi od nekog.
1: Evo, tako da.
3: Koliko smo si dobri.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.

0: Radio Tanar.
1: Nije mi važno što je važno, meni je važno što je meni važno. Odličan je, odličan je. Nije da želim što ne želim, a nije i da ne želim to što želim. Budite oprezni što želite da vam se ne bi ostvarilo i tako dalje. Uz parni valjak, evo i nas na prometnicama da vidimo kakva je situacija. Hak kaže da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski, ima i nešto gužvi, očekivano na A1. Između Zagreba i Vosiljeva u smjeru Bora, nažalost, vozilo je u kvaru i to teretno vozilo na A1 između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac na kolniku u smjeru mora, pa je ograničenje brzine od 100 km na sat, nije baš ni neko ograničenje, ali evo, budite dodatno oprezni. I hat trick na A1, očigledno požar na vozilu na naplatnoj postaji na čvoru Zadar Istok, to baš nije ugodno ani lijepo. Nadam se da će brzo sve biti sanirano i u redu i da će sve proći dobro. Eto, uglavnom na A1 budite oprezniji nego inače. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranska magistrala, i da vidimo još državna cesta između Zerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Tu ima nekih vožnji u koloni, ima i radova koji su u tijeku pa su mogući zastoji. Čuvajte se u prometu, ako znate nešto detaljnije i bolje, što apsolutno nije teže od ovoga što ja znam, dakle nije teško znati bolje od mene, slobodno se javite. 0800 0022, naš besplatni prometni infotelefon vam je uvijek na raspolaganju. Ide Olivia Rodrigo, to su ovi novi moderni pjevači, sa jednadžbom You U plus Me jednako srce. Je li je srce? Zapravo nije. U plus Me jednako, ovo je veće od, zapravo manje od 3. Kakva je to jednadžba? Ne, di su one kvadratne jednadžbe? Joj, to je bilo, sad sam ih i zaboravio. Pa onda, kvadrat nad hipotenuzom, to zna svako dijete, jednak je zbroju kvadrata nad obje katete. Ha? Ostalo je u glavi. A ovo je dakle Olivia sa novom jednadžbom U plus Me jednako manje od 3. Pa da čujemo kako to zvuči. Koliko sam shvatio, danas je moderno i djeci davat imena po nekim matematičkim jednadžbama. Tako barem rade ovi neki bilijunaši koji vode platforme i naše putovanje u svemir. Ajmo, Olivia, da čujemo.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra prijetila i kućama. Trenutačno stanje na požarištu razmjerno je stabilno, vatra je pod nadzorom, no po rubovima ima pojedinačnih požara, jer je linija fronte velika, rekao je Marin Buble, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira.
2: Do daljega su svi ovdje, 140 vatrogasaca, 36 vozila, ali gledajte, sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da, evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima, ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo se dogoditi.
0: Inflacija u Hrvatskoj popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Ono što ohrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
0: Njemački nogometni savez našao se na meti istražitelja zbog sumnje u korupciju vezanu za organizaciju Eura 2024. u Njemačkoj. Istraga je usmjerena na povlaštenu dodjelu ulaznica gradovima domaćinima, a proteže se i na razne općinske uprave diljem zemlje. Prema podacima Državnog odvjetništva i njemačke policije, osumnjičenik koji je u to vrijeme radio za grad domaćin navodno je primio neovlaštene koristi od dužnosnika unutar tvrtke organizatora Eura. Uz to nekoliko dužnosnika organizacije optuženo je da su gradovima domaćinima nudili ekskluzivna prava prvenstva za nabavu ulaznica, što su neki gradovi djelomično iskoristili. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, promjenjivo oblačno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, vjetar umjeren sjeverni, prolazno s olujnim udarima, na moru umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer na sjeveru bura, ponegdje s olujnim udarima, temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski u Istri, na širem riječkom području te na udjelu Gorskog kotara. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Istobreću. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on all major roads, city and bypass roads, and in areas of roadwork where queues and jams are possible, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, on the DC8 Adriatic road around Split, Solin and Stobreč, and on the DC1 state road between Jezerce and Korenica, and in Otrić between Gračac and Knin. Traffic is also slow with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between Zagreb and Bosiljevo in direction of the sea. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

0: A kad smo već kod bića s krilima, ajmo malo o komarcima.
1: Drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Ima Vojko V onaj stih u pjesmi Tour Life. Komarci u Osijeku su veličine drona. Da, zaista evo, taj dio naše zemlje, Osječko-baranjska županija, Osijek i 4 okolne općine preko ljeta, vjerujem da ozbiljnu muku muče s komarcima. Danas je potpisan sporazum o provedbi programa kontrole komaraca koji je vrijedan pa gotovo 1,5 milijuna eura. Zaista ozbiljni novci za tu napast, ali kad ju čujete negdje oko 2 ujutro oko uha, onako onda vrijedi i duplo. Kaže, ovaj program osigurava sustavno rješenje za borbu protiv komaraca i kontrolu njihove pojavnosti. Svake godine otprilike iz državnog proračuna ide oko 600.000 eura iz nacionalnog, dakle vlada, onda ostatak idu jedinice lokalne samouprave i županija. Što se tiče samih komaraca, ovoga i iz Zavoda za javno zdravstvo su svjesni da ovoga ne mogu zapravo iskorijeniti apsolutno sve komarce, jer se u okolini tamo nalazi poplavno područje parka prirode Kopački rit, ali se situacija može kontrolirati. Zavod za javno zdravstvo inače trenutačno realizira projekt uspostave centra za komarce, odnosno znanstveno-istraživački laboratoriji kažu da žele imati pravodobne odgovore na eventualnu pojavu komaraca intenzivnih vrsta ili zaraznih bolesti koji oni mogu donijeti. Eto, stalni nadzor se provodi, a za sada evo stanje ocjenjuju kao zadovoljavajuće s obzirom na doba godine i na porast vodostaja. Evo, nadam se da ove godine problema s komarcima neće biti, a program još jednom kontrole komaraca na području Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i 4 okolne općine vrijedan je 1,400,000 eura. A sada, ako ženu želite učiniti sretnom i gledati sve utakmice svjetskog prvenstva bez ikakvih problema, pogotovo ako recimo igramo u 2 ujutro ili 1, nije nikakav problem, odvedite je na koncert Harry Stylesa, moći ćete gledati sve utakmice bez ikakvih problema. Inače, fantastičan koncert, kao i cijeli novi album Harry Styles.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Spar. Iznesi najbolje na stol.
1: Drugi dio dana.

0: A ništa, ja sad na Soul Killer se mogu dodati samo nekoliko temperaturnih informacija i to je više manje to. Soul Killer si i ljetna kiša, sve je opjevano o onome što nas čeka.
1: Drugi dio dana.
0: Ima ona jedna divna pjesma, Proljetne kiše, a dobro, ovaj puta i ljetne kiše nisu kao druge. Ljetne kiše otapaju tuge. Nadam se da neće biti tugi nakon ovih kiša i nakon ove promjene vremena. Evo još jednom što se tiče ovog radara DHMZ-a, oblaci dalje postojani nad Kvarnerom i nad Riječkom regijom, jedan malo veći između Ogulina i Gospića, nešto malo tamo čini mi se kod Splita, ali za sada još ništa zabrinjavajuće. Slavonija više manje sve u redu, ali tijekom večeri očekuje se intenzivnija promjena vremena, dakle približava se ta vlažna i nestabilna zračna masa koja će donijeti izraženu promjenu vremena. Na snazi su brojna upozorenja, pa evo vodite računa da su moguće i tuče i bujične poplave. Ovaj hladni zrak se spušta na ovu jako, jako zagrijanu podlogu, na vrućinu gradskog asfalta i onda tu zaista može biti svega. Moguće su veće količine kiše u kratkom vremenu, to može izazvati urbane i bujične poplave. Nestabilnosti će najprije dakle se razvijati u unutrašnjosti zemlje, osobito unutrašnjosti Dalmacije, Lici, te ponegdje na istoku i jugu zemlje. Navečer i u noći na četvrtak pljuskovi i grmljavine očekuju se i na Jadranu, ponajprije na sjevernom dijelu. Navečer se očekuju i nagli udari vjetra i onda sutra osjetno svježije u unutrašnjosti. Bit će promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i grmljavinom, a na Jadranu lokalno s izraženim pljuskovima i onda po onoj staroj kineskoj koja kaže da nakon sunca dolazi kiša, a nakon kiše onda ponovno sunce. Dakle, sutra poslije podne će se razvjedravati, no mjestimične kiše i grmljavine sutra još može biti uglavnom u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Drugi dio dana.

0: Radio Dana.
1: Postoje ti neki osjećaj u životu koji te prate. Pa koliko god dana prošlo od tog nekog događaja, ti osjećaji su i dalje uz tebe. Tako taj osjećaj nemoći ili manje vrijednosti, onaj osjećaj kao kad ti neko kaže, mali, daj šuti, ovdje su sad veliki igrači, u kući su igrači malo jači, ti se smiri. Taj osjećaj sa autoceste A1 još jednom kad se stvori onaj sigurnosni koridor, kad su vatrogasci prolazili, a iza njih gospodin u jednom njemačkom automobilu i lagano on iza njih prestiže kolonu, to je nešto što me prati i taj osjećaj gdje imaš osjećaj kao da ne vrijede za sve jednaka pravila i kao da on, iako svjestan da krši zakon, da radi pa jedno od najružnijih mogućih stvari na prometnicama, ali ti tu, ne znam, ne možeš ništa. To me i dalje prati. Uglavnom, o tome sam već pričao prethodnih dana, pa neću biti dosadan, ali Hrvatske autoceste su izdale jedno upozorenje. Tko zna, možda su i one to primijetile, pa kažu u posljednjim danima primjećujemo da se pojedini vozači ne pridržavaju pravila formiranja hitnog koridora. Što se tiče tog formiranja, evo, moram priznati, to zaista svi učine, a sada tko taj koridor zloupotrebljava, to je na njima, na njihovoj savjesti. I onda kažu zbog čega vozila hitne pomoći ne mogu nesmetano proći do mjesta nesreće. Pa iz Hrvatskih autocesta podsjećaju da hitni koridor omogućuje redom interventnim službama, dakle njima i samo njima, brzi siguran prolazak do mjesta nesreće. Dovoljan je mali pomak vozila u lijevo ili u desno kako bi se stvorio prostor koji za unesrećenog znači put prema životu. Pravilo je jednostavno i mislim da svi sa ukupno 18 sivih stanica u glavi to znaju. Dakle, vozila u desnoj traci pomiču se što više u desno, a vozila u lijevoj traci pomiču se što više u lijevo. Eto, krajnosti su tu dobre, a ne kao na političkom spektru. Dakle, u ovom spektru na autocesti, ako ste desno, idite još više desno, a ako ste lijevo, idite još više lijevo. Također iz HAC-a podsjećaju i na sigurnosni razmak. Pri najvišoj dopuštenoj brzini na autocesti koja je 130 km na sat, preporučeni razmak iznosi 2 sekunde, odnosno oko 70 metara. Horizontalna prometna signalizacija pomaže vozačima procijeniti tu udaljenost i time osigurati sigurnu vožnju. Dakle, ne morate vidjeti stražnje sjedalo ili tempomat nekoga ispred vas, već fino držati 2 sekunde razmaka, odnosno nekih 70 metara. I kažu za kraj iz Hrvatskih autocesta, mali pomak i 2 sekunde. Jednostavne radnje koje čuvaju život. Ovo bi mogao biti slogan i za nešto drugo, ali dobro. Sretan put i siguran dolazak na odredište. Želim vam iz HAC-a, a želimo vam naravno to i mi.

More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Kad smo već dali ova upozorenja Hrvatskih autocesta, ajmo na Hrvatski autoklub. Detaljnije naravno nakon novosti koje su tu vrlo blizu, ali evo samo kratko. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski. Što se tiče prognoze i najave vremena, kolnici bi takvi trebali biti u dobrom dijelu zemlje. Tijekom večeri gužva je na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, ali evo najavljena i treća traka koja bi trebala biti gotova između Zagreba i Karlovca, a negdje 2.30. pa će možda i to biti nešto malo lakše, a prometna nesreća na autocesti A7 na ugibalištu poslije tunela Škurinje u smjeru Rupe. Evo, to je prometna situacija, naravno naš prometni infotelefon za vas 0800 0022, uvijek dostupan. Nipple People nam pjevaju malo o sutrašnjem danu, a pred nama novosti.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Inflacija u Hrvatskoj popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na pad inflacije osvrnuo se premijer Andrej Plenković, te se još jednom pohvalio rekordnom zaposlenošću u Hrvatskoj.
2: Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro, a sve to u kontekstu vijesti koju smo komentirali jučer. Hrvatska danas ima 1.800.000 osiguranika, dakle 1.800.000 ljudi koji rade, svega 59.000 otprilike ljudi koji su nezaposleni. To su fascinantni podaci za Hrvatsku.
0: Veterinari, stočari i poduzetnici prosvjedovali su ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu. Tvrde da kriteriji propisani natječajem pogoduju organizacijama s većim brojem zaposlenih, te upozoravaju da bi zbog toga 50-ak gradova i općina moglo ostati bez veterinara. Od ministarstva stoga traže da ukine natječaj i vrati stare kriterije. Predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić i ministar David Vlajčić.
3: 15-ak veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. Da je tome tako, svjedoči i mišljenje veterinarske komore, koje je prema Odboru za poljoprivredu poslala priopćenje da se i oni slažu da kriteriji natječaja nisu dobri. 50-ak sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu.
4: Ako je cilj bio curenje informacije i rušenje toga natječaja na taj način, onda je natječaj definitivno kompromitiran i to nam nikome ne treba. Kriteriji natječaja su isti kontinuirano, doneseni su s isključivim konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom. To kod kaže da je suprotno, to uopće nije istina.
0: Zadarska policija sinoć je na aerodromu nakon slijetanja zrakoplova iz Londona uhitila 41-godišnjeg Britanca koji je tijekom leta pijan galamio te vrijeđao i uznemiravao druge putnike. Nakon saslušanja na općinskom sudu u Zadru proglašen je krivim i kažnjen s 560 eura. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskret, se čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25. Dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A7 za poseban oprez zbog prometne nesreće na ugibalištu poslije tunela Škurinje 2 u smjeru Rijeke. U smjeru Rupe. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, a na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on major roads, city and bypass roads and in areas of roadwork where queues and jams are possible, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, the DC-8 Adriatic road around Split and on the DC-1 state road between Jezerce and Korenica and in Otrić between Gračac and Knin. On the A7 Rupa Rijeka motorway, there was a traffic accident on the curve after the Škurinja 2 tunnel in direction Rupa. Traffic is slow in this area, so we ask the drivers to be patient and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between Zagreb and Bosiljevo in direction of the sea, and on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac. Traffic is also increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: catch me if you can.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Spar. Iznesi najbolje na stol.
2: Drugi program. Prvi izbor.

0: Radio Tanar.
1: Evo, već smo spominjali ovu najavljenu promjenu vremena iz grada Rijeke. Zbog te najavljene promjene i najavljenog nevremena su pozvali građane na oprez, preporučili ono što mi preporučujemo, praćenje vremenske prognoze, te naravno obavijesti i upozorenja, ističu kako su sve operativne službe u pripravnosti, u koordinaciji s interventnim službama. Evo, danas tijekom noći, dakle, ta intenzivna promjena vremena, može biti nešto bujica, poplava, čak i tuča, ali mislim da iz ljeta u ljeto sve više smo naviknuti na to. Eto, neću sad tu nešto previše filozofirati niti donositi neke zaključke. Uglavnom, evo, čuvajte se kiše, oprezno i pamet u glavu.

0: Svaki put kad čujem ovu pjesmu, razmišljam o toj mlađoj generaciji, o tom tehnološkom bezdanu koji se polako stvara između njih i reći ću nas, zapravo između tih mladih danas i nas, sada već nešto starijih.
1: Drugi dio dana.
0: Strah me tog tehnološkog bezdana, ali to su neke druge teme i neki drugi razgovori koje plaćam po satu. Evo, kad smo kod tehnologija i kod TikToka, dakle, jedna baka u Zagrebu, u Dubravi, je ispred svoje kuće postavila bazen na ulici između parkiranih automobila, ali morala ga isprazniti nakon što je netko objavio video na TikToku i naravno mreže su izgorile, kako bi to rekli mladi danas. Idemo u disko, sumnjam da to itko govori, iako mi je disko baš lijepa riječ. Bazin veličine prosječnog automobila stao ispred njezine kuće, prilike 2 tjedna, policija je onda došla i rekla, gledajte gospođo, razumijemo zašto je bazen tu, ali morate ga isprazniti. Kaže baka da joj je žao, koristili su je uglavnom unuci za kupanje, kaže da nikom nije smetao. Ali evo, odluka je sada takva, uglavnom unuci će na more, bazen je prazan, ali naravno da je to onda raspalilo društvene mreže koje funkcioniraju po jednostavnom principu. Ili si za, ili si protiv, moraš biti bipolaran u tom svijetu jer samo to generira lajkove, ili, nema tu da se možda složimo oko nečega, ali evo, ljudi su se raspisali. Neki brane stariju gospođu u zlatnim godinama, kažu da je to sasvim razumljivo, čak i malo simpatično. Neki kažu da to apsolutno nije u redu, da je to i do kućnog odgoja, da se ne može tako koristiti javna površina. I onda naravno TikTok algoritam to lako zavoli, zavede i onda to evo cijeli svijet vidi. Naravno da ćete to pronaći na bespuću interneta, ali evo i da na radiju čujete što se događa na TikToku.

0: piću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: HR mreža. Oglasi.
7: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite motor.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću.

0: Nešto ranije sam govorio o onom bezdanu tehnološkom između, evo, nešto mlađih generacija i nešto starijih. Kad sam ja bio ta mlađa generacija, ova pjesma je bila apsolutni hit. Sjećam se, to je jedna onako od ono, jednih core memory, kako bi se reklo na hrvatskom, jedno od onih pravih sjećanja. Stali smo ispred govornice, trebali se javiti svojim roditeljima da smo stigli u školu u prirodi i u pozadini je svirala Vana.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: E, to je bila osnovna škola, a sada evo, sudeći prema informacijama koje dobivamo na našem WhatsAppu i na našem Facebooku, neki od vas su, je li to prijelaz iz juniora u seniore? Pa, skoro. Iz osnovne u srednju školu, ne znam kakva je ta situacija, ali evo, pretpostavljam da upisi u srednju školu su ili u tijeku, ili da su rezultati negdje tu, u blizini. Ja sam više sada oko rezultata upisa u vrtić, to me puno više brine. A što se tiče evo odabira srednje škole, netko je odabrao gimnaziju Lucijana Vranjanina u Zagrebu. Po meni, iz osobnog iskustva, najbolja srednja škola, pa sad u galaksiji teško, ima jedna na Marsu, je odlična, ali evo, na ovom trećem kamenčiću od sunca definitivno. Svim roditeljima koji se, pretpostavljam, jako muče i imaju stresno razdoblje oko tog upisa u srednje škole, sretno, naravno i svim učenicima, svim mladima, ovo će vam biti pa najduže ljeto života, i to i onda ono između srednje škole i fakulteta, ako se odlučite za fakultet. Još jednom, u moje doba, kad sam ja bio mlad, neću reći da je bio obavezan, ali je bio onako, pa jedna, nije tvrda kohabitacija, ali onako jedna ozbiljna preporuka, upiši fakultet, treba će ti. Sada s ovim razvojem tehnologije i svih čudesa i svega što se događa na tržištu rada, koliko je danas fakultet neophodan, ne znam, to ću ostaviti vama da procijenite. No, eto, upisi u srednju školu, sretno svima koji se upisuju, nadam se da ste upisali tamo gdje ste htjeli i evo, čeka vas također jedno intenzivno i vrlo, vrlo lijepo razdoblje u životu. Koje god brige da imate, vjerujte mi, to su jedine prave i iskrene životne brige koje ćete imati. Sve ovo ostalo je neki nastavak tih briga ili neka verzija tih briga, ali te emocije koje sada kreću, to je to, to je ono pravo, to je život. Čuvajte to, nemojte dati još jednom tehnologiji i algoritmu i svim ovim čačkanjima po društvenim mrežama da vam to oduzme. Uživajte i nek vam je sa srećom, i vama i roditeljima, uglavnom sretno svima. Ajmo, Sabrina, nemoj mi se smijat, nego pjevaj. Nemoj da se sad posvađamo odmah. Ajmo, Sabrina, red je na tebe, pričao sam baš o tvojoj generaciji.

0: Jel vi u ovom nogometnom ludilu ponekad imate osjećaj dan 268 sastoje se Maršalovi otoci protiv Barbadosa u 2317. kolu grupa Z, prvih 827 reprezentacija prolazi dalje. Možda je to samo takav osjećaj između čekanja dvije utakmica naših.
1: Drugi dio dana.
0: Ali ajmo sada stvarno i realno, dakle, večeras nastavlja se 16. finala. Treba i to izračunat. Dakle, tijekom noći Meksiko i Ekvador 2-0, dakle, uz Kanadu, evo, i Meksiko kao domaćin prošao dalje. Od 18 sati, dakle, manje od 45 minuta, dijeli nas do početka utakmice Engleske i Konga. Onda od 22 sata igraju Belgija i Senegal. A onda sutra, noćas, tijekom večeri, kako god, SAD i Bosna i Hercegovina, dakle u 2 sata naši susjedi protiv još jednog domaćina svjetskog prvenstva. I sutra onda od 21 sat, to je također bitna utakmica za nas, Španjolska Austrija, jer pobjednik te utakmice ide na nas. Mi samo kao sitnicu moramo izbaciti Portugal, ali rekao, to je samo sitnica. Sada malo Neno Belan i Zvijezda moga sna. 17 je sati i 17 minuta. Evo, ako ste u tom vjerovanju i držite do toga, možda neko u ovom trenu misli na vas.

0: zvijezda zlatnog sjaja. A? Pratimo ovu situaciju vezano uz ovo najavljeno nevrijeme koje evo nas čeka nad dobrim dijelom naše zemlje. Trenutno oblaci intenzivnije u Slavoniji, iako evo tijekom ovog našeg druženja ih nije bilo tamo, sjevernije od Požege iznad Slavonskog Broda, tamo recimo pa između Virovitice i Požege sada, pa neću reći baš bjesni oluja, ali ima oblaka koji nisu baš nešto pretjerano onako lijepi, ne znam koji su to kumulonimbus ili koji god, ali evo tamo za sada najintenzivnije što se tiče oborina, barem prema ovoj slici na radaru. Naravno, evo, Pazin, uglavnom u Istri, rijeka se malo pročistila, raščistila i ovo dalmatinsko zaleđe, evo, oko Knina, tamo nešto više oblaka koji, sudeći prema kretanjima, polako prijete Zadru, Šibeniku, Splitu i Makarskoj. Evo, budite oprezni tijekom večeri, dakle očekuje se promjena vremena, temperature će nešto pasti, past će i puno kiše, prema svemu sudeći bit će prema najavama potencijalno i nekih urbanih bujičnih poplava, može biti i tuče, uglavnom oprezno, evo još jedna ljetna promjena vremena, još jedno ljetno nevrijeme pred nama, čuvajte se mirno, polako i bez ikakve panike.
1: 1, 2, 3.
0: A sada on, mislim da ga dobro znate.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Toplinski val dosegnuo je vrhunac, a u nastavku dana očekuje se nagla promjena vremena. Sinoptičarka Ena Dugač poziva na oprez.
2: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima.
0: Iz grada Rijeke su zbog najavljenog nevremena pozvali građane na povećan oprez. Preporučuju praćenje vremenske prognoze te obavijesti i upozorenja. Ističu i kako su sve operativne službe u pripravnosti i u koordinaciji s interventnim službama. Premijer Andrej Plenković odbacio je optužbe predsjednika države Zorana Milanovića da vlada čini pritisak na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida u vezi sa sudjelovanjem hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu. Poručio je da Milanović dovodi Hrvatsku u izolirani položaj. Kritiku je uputio i Kundidu te je rekao da se nije ponio zrelo, nego razočaravajuće. Ocijenio je i da je ovo sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni.
3: Mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija, Hrvatska vojska je važan segment hrvatskog društva, jedan od stupova u koji ljudi imaju povjerenje. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje petero ljudi je poginulo, a nekoliko ozlijeđeno u požaru stambene zgrade od 10 katova. U bloku živi oko 200 ljudi, a požar je navodno buknuo na 8. katu. Evakuirani su svi do kojih se moglo doći, a i obližnji stanovnici upozoreni su da prozore i vrata drže zatvorenima zbog velike količine dima. Uzrok požara tek treba utvrditi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama te pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na Splitskom području i državnoj cesti 1 između Jezerca i Korenice, te Gračaca i Knina u Otriću. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Jakuševec i mosta Sava u smjeru Lipovca. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Klokovec-Vrtnjakovec. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarni, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Maljevac i Županja, a promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Brgati, Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on major roads, city and bypass roads, and in areas of roadwork where queues and jams are possible, especially on the motorways in Istria between the Učka tunnel and junction, on the DC-8 Adriatic road around Split, and on the DC-1 state road between Jezerce and Korenica, and in Otrić between Gračac and Knin. Traffic is dense on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between Zagreb and Bosiljevo in direction of the sea, and on the A3 Zagreb bypass road between the Jakuševac and Most Sava junctions in direction Lipovac, where traffic is slow with occasional delays. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Brgat, Bajakovo and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Javila nam se u nekom trenu Kristina sa glasovnom porukom na naš WhatsApp.
2: Me ljudi, samo da vam kažem da mi je super ovo s vama, kužiš, znači kao naši voditelji na radiju, pa niste vi voditelji, mi smo ko neka familija onako, koji, znači nažalost daleki rođaci, ali koji su u svaki dan u kontaktu. Toniju ispunjavamo želju za super seriju, pa meni jučer za godišnji svi pišu, mislim nevjerovatno, ne znam kako ste vi uspjeli da mi dođemo do toga, ali to mi je top, top, top. Ja imam nekad osjećaj da poznajem čak neke od slušatelja koliko ih slušam i nevjerovatno. Evo, super, super.
1: Pa baš mi je drago da to kažeš, evo ne znam kako smo to uspjeli.
3: Ja imam osjećaj da bi mogao pare posuditi od nekog.
1: Evo, tako da.
3: Koliko smo si dobri.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
4: Drugi dio dana.

0: I sada, posljednji put danas.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Evo, pustili smo i taj jingle posljednji puta. Hvala vam na druženju danas. Hvala i Emi Gross koja je birala glazbu. Hvala svima na svemu. Čuvajte se ovoga večera što dolazi, ova promjena vremena. Čujete se vrućina, čujete se na cesti, kako bi rekao Skala, držite se drugog. Od 18 sati američki san, ostanite uz drugi. Moje ime je Ivan Fedor i eto, to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, ugodno poslije podne na Drugom programu Hrvatskog radija Američki san posvećen svjetskom nogometnom prvenstvu. S vama su Marijan Čagalj i Lovorko Magdić. Krenula je utakmica u Atlanti između Engleske i Demokratske Republike Kongo. To je jedna od utakmica 16. finala svjetskog prvenstva. Danas još Belgija, Senegal i u natjecateljskom istom danu Sjedinjene Države protiv Bosne i Hercegovine. U petak ujutro prema našem vremenu 1 sat u Torontu Hrvatska protiv Portugala, također u 16. finala naši treniraju, a upravo s tog treninga i s novostima iz tabora naše reprezentacije kroz razgovor koji slijedi javlja se Damjan Ravić Kovačić.
5: Centennial Park mjesto je gdje naša reprezentacija odrađuje završne pripreme za veliku utakmicu s Portugalom, borbu za osminu finala svjetske smotre. S nama je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletiko. Sa Stipe razgovarali smo uoči prvenstva. Prvi cilj je bio proći skupinu. Djeluje nam kao da je taj prolazak nakon Gane još onako rasteretio, raspoložio momčad. Je li takva situacija i neposredno prije utakmice s Portugalom?
6: Pa naravno, evo, prije svega pozdrav naravno svim slušateljima Hrvatskog radija. Slažem se s vama, mislim da je taj prolazak skupine jako pridonio samopouzdanju momčadi ekipe već na jučerašnjem, vamo reći tako, prvom ozbiljnijem treningu nakon Gane se moglo vidjeti da je ta da je to samopouzdanje kod igrača jako naraslo, da je ta protočnost, točnost dodavanja, protočnost lopte puno bolja i da se ta nekakva rasterećenost pod navodnike kontrolirana može osjetiti kod igrača i naravno kod izbornika, kako smo sami prije toga komunicirali. Mislim da smo, ja mislim, i posebno podcrtali kvalitetu rada izbornika i stručnog stožera i sa moje nekakve tehničke perspektive kao direktora reprezentacije to uvijek gledam kao nekakvu dugoročnost i koja je na kraju krajeva uvijek najviše ima smisla, pogotovo što je izbornik i donio neke nove odluke vrativši se na neke stare postavke koje su nam toliko dobrih rezultata donijele, a opet kažem i poboljšale kvalitetu igre i ja vjerujem da će vrhunac svega toga nekakvog miksa o kojem govorim šta se tiče i mentalno, tehničko, taktičko, kondicijsko biti ova utakmica koja nas čeka sutra protiv Portugala.
5: Izbornik je govorio o tim taktičkim promjenama kroz grupu, to je već sve za nama. Ono što je pred nama je ta utakmica s Portugalom. Taj psihološki faktor može biti važan, možda i presudan, ali dajte nam recite, fizičko stanje momčadi je u redu, ovaj trening još jedan pred utakmicu, put, je li nešto od ovog ritma uzelo maha?
6: Ma ne, sve u redu, sve u redu, naravno, ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Tako što se tiče toga da ja mislim da su momci apsolutno maksimalno spremni, bez obzira na ove uvjete, vidite i sami kako su danas.
5: Da, vrlo je vruće, to moramo dočarati slušateljima. Nije bilo tako kad smo bili prije.
6: Ja mislim, koliko čujemo, koliko razgovaramo sa našima kod kuće, ja mislim jako slično kao u Hrvatskoj. Opet jedni specifični uvjeti, ali opet kažem, jako nas veseli i još dodatno motivira prisutnost naših navijača, koji sigurno mogu biti jedan od ključnih faktora u onim trenucima kada se utakmica bude lomila, a kažem, u tim presudnim trenucima ja vjerujem da ćemo mi reagirati onako kako treba protiv jedne reprezentacije koja je ovako poprilično pragmatična, izbornika koji je igra jako čvrstu obranu, koji ima naravno sjajnu individualnu kvalitetu u napadu i širinu, jeli, isto tako što moramo naglasiti, ali opet kažem, mislim da ona neka kompaktnost što smo pokazali u takvim sa Ganom, sjajan posjed, sjajno diktiranje ritma uz onu jednu našu sjajnu borbenost koju su pogotovo pokazali ovi stariji igrači koji uzimamo kao primjer, jer kažem, ona Perišićevo izbijanje u našem 16-tercu i dva izbijanja Lukina i jedan blok, odnosno u našem 16-tercu i dva uklizavanja u zadnjim minutama utakmice našeg kapetana su, ja mislim, najbolje dočaravaju nekako stanje naše momčadi i ja mislim da nam, da opet kažem da u tim ključnim presudnim trenucima nadam se da ćemo sutra i će svi igrači preuzeti dovoljno odgovornosti uz onu neophodnu koncentraciju da utakmica ode na našu stranu.
7: Da, dobro ste ovo primijetili, to je ostalo ono što je izbornik i tražio uzimajući onaj primjer Kane iz prve utakmice. Taj račun kakav je bio protiv Gane, dakle pretpostavljamo da onda tu puno promjena nekih neće biti u tom pogledu i pristupa igri i nekoj ideji igre.
6: Pa ja vjerujem da da, mislim, naravno o tome ćete podrobnije sa izbornikom, ali ja mislim da nekog prevelikog odstupanja neće biti, naravno prilagodbe na neki način igre koji Portugal ima, na neke rotacije koje oni imaju mora biti, jel tako? Portugal isto tako, moramo podcrtati, jedna reprezentacija koja ima sjajne prekide, tu moramo opet biti posebno opasni, imaju jednog stranog trenera koji za prekide, jeli? Sve vrste prekida, tako da tu moramo biti jako opalezni, opet kažem, iznimno koncentrirani i ponavljam opet uz onu našu borbenost, našu motivaciju, podršku s tribina, ja i ovo dodatno jedno, jeli, ja mislim, samopouzdanje koje smo spomenuli, ja mislim da, ja vjerujem da možemo doći do prolaska dalje, a ako nas je išta povijest naučila, da Hrvatska kad god je uspjela naći nekakav svoj put iz tih sumnji pa i nekih problema oko igre, uvijek je napravila nešto veliko, a ja vjerujem da će Portugal biti prva ta sljedeća polazna točka.
7: Svi vjerujemo u to, Stipe, navijat ćemo. Dakle, rekli ste i sami, Hrvatska će dati sve od sebe da bude spremna. Za kraj, samo još koje slovo o Portugalcima. Izbornik će tek u večernjim satima imati konferenciju za medije i on ih je nahvalio, rekao da su jedni od, po njemu, od favorita za naslov svjetskog prvaka. Možda je djelovalo zvučno, ali kad sam vidio njihov kadar, ove igrače koji sjede na klupi, ljudi moraju biti svjesni koliko je zapravo to jaka reprezentacija.
6: Pa jako, jako velika širina, jako velika individualna kvaliteta, sjajnog izbornika, ne smijemo zaboraviti spomenuti Martineza, koji je isto tako jako uspješno vozio i reprezentaciju Belgije, ali nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti. Igrali smo već s njima, imamo puno igrača koji igraju već dugi niz godina na jednom takvom vrhunskom nivou, koji se znaju u tim jednim određenim trenucima utakmice nositi sa tim pritiskom, ali ako nas je nekakva knockout faza, pa i samo na kraju krajeva svjetsko prvenstvo, nečemu do sada naučilo je da su zbilja razlike između ekipa jako malene, da uče jako puno detalja, a opet kažem, vjerujem da će ti detalji sutra otići na našu stranu.
7: Svi se tome nadamo, Stipe, hvala vam puno na ovoj najavi. Čuli ste sve, ekipa je zdrava, spremna i straha nema. To je to.
6: Hvala vam.
7: Evo, lijepi pozdrav iz Toronta za sada.
4: Hvala lijepa i Damiru Ramiću Kovačiću. U Atlanti je krenula utakmica između Engleske i Demokratske Republike Kongo. Od 7. minute pogotkom Cipenge Kongo vodi 1-0.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
2: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: I dalje u 13. minuti prvog poluvremena Demokratska Republika Kongo vodi protiv Engleske 1-0. Cipenga strilac u 7. minuti u bliži kut engleskog vratara i na taj način ništa nije mogao učiniti. A Tomislav Ivković je godinama bio u Portugalu i dio je projekta Hrvatske radiotelevizije Amerikane, prije svega na Hrvatskoj televiziji, ali sada i u američkom snu Hrvatskoga radija, razgovarao Davor Lulić.
4: Tomislav Ivković, stručni komentator Hrvatske radio televizije i na svjetskom prvenstvu. Iskoristit ćemo malo priliku i za radio da vas priupitamo neka pitanja vezano uz našu, ali posebno uz portugalsku reprezentaciju. Pa evo za početak, kako ste vidjeli Hrvatsku do sada?
5: Pa dobro, svaka utakmica je bila drugačija. Prva utakmica koja nije bila baš najbolja, 90 minuta, ali smo odigrali jedno, ajmo reći, 20 minuta na jednom dobrom nivou. Pokazali smo šta bi eventualno mogli napraviti za dalje. Druga utakmica sa Panamom, koja je bila strašno bitna i gdje je bio ogroman pritisak na igrače koji se je vidio i to je bilo evidentno, ali smo dobili na snagu, na mišiće i na volju i na htjenje. I ova treća utakmica sa Ganom, koja je bila vrlo dobra, gdje smo, ajmo reći, veći dio utakmice odigrali onako kako mi znamo i kako jedino i možemo, da umrtvimo protivnika, da imamo siguran posjed lopte i da tražimo kroz akcije, kroz dupli pas, udarac izvana, da tražimo rješenja da bi dobili utakmicu.
4: E sad, što će nam trebati protiv Portugala?
5: Protiv Portugala treba miks sve tri utakmice. Znači, sve najbolje što smo imali iz ove tri utakmice moramo staviti u jednu cjelinu da bi odigrali na jednom vrhunskom nivou. Kako ja volim reći, da igraju kao da će im biti zadnja utakmica u životu. Igramo protiv jednog protivnika koji je zaista jako, jako dobar. Protivnik s kojim imamo loš omjer, ili kako bi rekao, oni su nam crna mačka, jer smo ih dobili samo jedan put u prijateljsku utakmicu, oficijalno ni jednoj. Imam jako puno poziva iz Portugala i novinara i radija su me zvali i danas i sa televizije. Ja se nadam, rekao sam, da ćemo mi odigrat kao što je odigrao Portugal protiv nas 2016. Oni budu bolji kao što smo mi bili protiv njih i neka mi budemo isto tako sretni kao što su oni bili, da u 117. ili 18. zabijemo gol i da idemo dalje.
4: Da, oni su tada otišli do kraja, bili europski prvaci. Tu imamo Portugal u ovim prvim utakmicama, po mnogima nije baš bio onaj najbolji.
5: Pa gledajte, kad imaš igrača koji su imali jako duge i jako teške sezone, ako imaš tamo tri igrača koji su bila u Paris Saint-Germainu, Neves, Vitinha i Mali Mendes, znači to su igrači koji su imali ogromnu potrošnju. Kad vidite Bernarda Silva koji imao i sa Cityjem, imate ove druge igrače, nije jednostavno bit u pravo vrijeme na 100%, no međutim to je reprezentacija isto koji naša, koju vjerujem da će se dizat kroz utakmice. Sad ja bi volio da se mi dignemo više nego oni i da pokažemo šta znamo i šta možemo, jer je došlo vrijeme da i mi ovoga okrenemo ploču, ili jedan put se mora okrenuti na našu stranu.
4: Ronaldo, stalo pitanje, još uvijek vrijedi ili je utek?
5: Pa ne smijemo ga mi podcjenjivati. To oni kažu da imaju probleme sa atmosferom u momčadi, ja to ne volim kad mi to kaže, odmah najmanje 50% bacim u smeće, jer to može biti pila naopako. Sigurno da nije igrač koji je bio prije 4-5 godina, ali igrač kojeg ne smijemo ovoga podcijeniti, jer još uvijek je u 16 metara opasan i još uvijek može zabiti kad je u situacijama da može pucati ili da može zabiti gol.
4: Možemo li se mi taktički nadigravati s njima? Što mislite, kako će Dalić ići ili će malo više ipak stati, pričekati?
5: Ba, naša taktika je dobar posjed lopte, siguran posjed, gdje ćemo kroz igru tražiti neka rješenja. Na toj utakmici trebamo vidjeti ko će igrati lijevog beka, tako da vidimo, kad igramo u ovakvom sustavu ko smo igrali prošle utakmice, onda su bekovi vrlo bitni što se tiče uključivanja u napada. Napravimo barem 1-1 ili 2-1 ili 1-2, da dođemo u takve situacije da možemo protivniku zaprijetiti, jer ako, bez obzira na posjed, ako ne uspijemo zaprijetiti da se protivnik prestraši i da im nije sve jedno, teško možemo onda napraviti nešto dobro.
4: Igraće se u Torontu, tamo smo već igrali, to je, ajmo reći, mala prednost.
5: Pa dobro, klima je dobra, bio sam tamo više puta, bit će pun stadion, manje više izgleda kao nogometni stadion, naših navijača jako puno, što bi ja volio reći, to sam čuo od ovih pametnijih trenera, rekli su, to je utakmica gdje uzmeš smoking, obučeš ga i uživaš u utakmici.
4: Evo, do sad smo vidjeli na svjetskom prvenstvu dosta iznenađenja, pogotovo i nokaut utakmicama, pravila na neki način nema, svako svakog može dobiti.
5: Zato je kvaliteta generalno pala, zato jer su ovi veliki više nisu toliko veliki, a ovi manji su se malo digli, taktički, kondicijski i u disciplini, tako da imamo sad afričke ekipe koje je samo jedna ispala, ako se ne varam. Znači sve ekipe su išle dalje, a isto ova vrsta takmičenja da 64 ekipe, to je ipak po meni malo predugačko, jer smatram ako bi proširili još svjetsko prvenstvo, onda bi to bila tragedija za nogomet. Jedini spas bi mogao biti da igraju kvale kao što igraju u tenisu, pa onda da se uključuje na svjetsko prvenstvo, jer ovo je zaista, ono, ajmo reći, malo i zamorno.
4: Evo, za kraj, Hrvatska u tim nokaut utakmicama je do sad dobro gurala na posljednje dva svjetska prvenstva. Ovo se možemo nadati i sada.
5: Pa čim je nokaut faza, znači svaka ekipa ima šanse za proći. Svi su 50-50. Nema nikog da može reći sigurno ćemo pobijediti. Možda Francuska koja ima takav broj napadača da ti je svejedno koga staviš od njih 7-8 i to je njihova velika vrednost.
4: Gospodin Ivković, hvala lijepo.
5: Hvala i vama.
3: Bellingham, žuti karton, dosta oštrih startova na početku utakmice u Atlanti. 19. minuta na isteku, Engleska, Demokratska Republika Kongo, 0-1, vodstvo Konga. A uspjesima Norveške, Francuske i Meksika u proteklom natjecateljskom danu, Marko Miličić.
6: Norveška je prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Bila je to uzbudljiva i neizvjesna utakmica, a Norvežani su poveli u 39. minuti golom Nuse. Obala Bjelokosti izjednačila u 74. minuti strijelac Diallo. U 86. minuti odlično je prošao Berg po desnoj strani, ubacio loptu u kazneni prostor, a Holand je pogodio za 2-1. To je za Holanda peti gol na svjetskom prvenstvu i 60. za Norvešku u 53 nastupa. Do kraja susreta Norvežani su se uspjeli obraniti zahvaljujući vrataru Nilandu, koji je uspješno zaustavio pokušaj Dialoa i slobodnog udarca sa 25 metara. Veliki uspjeh za Norvežane koji nakon 28 godina prošli su u osminu finala svjetskog prvenstva, a tamo ih čeka Brazil u nedjelju u 22 sata u New Jerseyu. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedom na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Ta pobjeda mogla je biti puno uvjerljivija da na vratima Švedske nije bio Zetterson. U 32. minuti Mbappe pogodio vratnicu, kao i 4 minuta potom Olise sjajnim udarcem škaricama. Mbappe u 45. minuti ulazi s lijeve strane u 16-terac i pogađa suprotni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. U 74. minuti asistencija Olisea, Mbappe je siguran za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol na prvenstvu, a ukupno 18. na svjetskim prvenstvima. Kylian Mbappé ujedno je postao i rekorder po broju utakmica na svjetskim prvenstvima u kojima je postigao više od jednog gola, sada ih već ima 7. A Francuska je postala i prva reprezentacija koja je u 5 utakmica za redom na svjetskim prvenstvima postigla najmanje 3 pogotka. Nisu započeli u finalu 2022. godine. U osmini finala Francuska će igrati protiv Paragvaja, ta utakmica igra se 4. srpnja, dakle u subotu s početkom u 23 sata. A jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Meksiku nije smetalo ni jednosatna odgoda zbog grmljavinskog nevremena. Pred svojim navijačima Meksiko City nadigrali su Ekvador 2-0, a prolazak u osminu finala riješili su nakon prvog poluvremena. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je kazneni prostor i bio siguran za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones je odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač snažnim je udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 2-0. U nastavku susreta domaćin je bez većih poteškoća održao prednost i završilo Meksiko 2, Ekvador 0. Za kraj dodajmo kako je Ekvador ostao s igračem manje nakon što je Inkapje dobio crveni karton jer je nešto dobacio suparničkom igraču pokrivši ruku ustima. Slovenski sudac Vinčić je nakon pregleda video snimke poslao braniča Arsenala u slačionicu. Susret je obilježio i Meksikanac Gilberto Mora koji je sa 17 godina i 259 dana postao drugi najmlađi igrač u povijesti svjetskih prvenstava koji je započeo utakmicu u nokaut fazi. Mlađi je bio samo legendarni Brazilac Pele sa 17 godina, 239 dana na svjetskom prvenstvu daleke 1958. godine. Meksiko još ne zna protivnika u osmini finala, to će biti bolji iz susreta između Engleske i Demokratske Republike Konga, a susret osmine finala igra se 6. srpnja.
3: A Engleska i Demokratska Republika Kongo upravo igraju, prvo je osvježenje, dakle prva četvrtina je završena. Engleska, Demokratska Republika Kongo i dalje 0-1.

0: svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Početak 28 minute u Atlanti, Demokratska Republika Kongo i dalje vodi protiv Engleske 1-0 u susretu 16. finala svjetskog prvenstva. Sadiki, igrač Konga u ovim trenucima, je također zbog još jednog oštrog starta dobio žuti karton, kao što je to za Englesku dobio prije nekoliko minuta Bellingham. Dakle, Engleska, Demokratska Republika Kongo, trenutačno 0-1 nakon nešto manje od pola sata igre. Večeras u 22 sata u Sijetelu će igrati Belgija i Senegal, a u 2 sata iza ponoći u Santa Clari, odnosno Filadelfiji i Sjedinjene Države, protiv Bosne i Hercegovine. Svi susreti su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. Do sad poznati parovi osmine finala su Paragvaj, Francuska, Kanada protiv Maroka i Brazil koji se sastaje s Norveškom. Ugodno vam bilo uz programe Hrvatske radiotelevizije i u nastavku ovog također uzbudljivog dana na svjetskom nogometnom prvenstvu, tijeku i Wimbledon i što šta još. Prema tome, srećan pozdrav.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nastavlja se verbalni sukob premijera i predsjednika države zbog sudjelovanja hrvatskih vojnika na vojnom mimohodu u Parizu sredinom srpnja. Nakon što je predsjednik Zoran Milanović u Slunju ponovio da hrvatski vojnici neće sudjelovati, odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. Optužio je Milanovića za protuzakonito postupanje prema načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu, koji još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku. Kritiku je uputio i Kundidu, rekavši da se nije ponio zrelo, nego razočaravajuće. Prije premijera predsjednik Milanović.
2: Vojnik, kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. I njemu u ovoj situaciji, osim što su ga maltretirali 24 sata, ali na jedan ono vrlo prljav način, njemu u stvari nije teško. Ima zapovjed. Radi po zapovjedu.
3: Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Hrvatska vojska je važan segment hrvatskog društva, jedan od stupova u koji ljudi imaju povjerenje. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Iz vlade je u međuvremenu stigla potvrda da će premijer Plenković boraviti u Francuskoj u Parizu 13. i 14. ovoga mjeseca kako bi bio nazočan vojnom mimohodu u povodu obilježavanja dana pada Bastilje. Glasovima vladajućih zastupnika saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, a ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Zastupnica Kekin i državni tajnik Tomislav Dulibić.
4: Ministarstvo pod trbuhozborac Medikola ne zna stvarno šta vam to treba i Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji malte ne u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolke milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolke puste milijune? E to su pitanja za istražno povjerenstvo.
5: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude puno. Mi ne bježimo od teme Medikola. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra promjenjuje oblačno, mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru umjerena i jaka bura ponegdje s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost od naleta na predmet na autocesti A3 Bregana Lipovac na 127. kilometru, između čvorova Lipovljani i Novska u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Klokovec-Vrtnjakovec. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an item on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lipovljani and the Novska junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour. Traffic is occasionally increased on city and bypass roads. Traffic jams and queues are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je drugi.

0: 19:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Inflacija u Hrvatskoj popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje je najviši rast cijena energije i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
0: Gotovo je s jeftinom kupnjom preko interneta. Europska unija od danas je uvela fiksnu carinu od 3 eura po vrsti proizvoda na male pakete koji dolaze iz zemalja izvan Unije. Riječ je o paketima čija je vrijednost manja od 150 eura, a koji čine 93% e-trgovine u Europskoj uniji. U financijskom izvješću za prošlu godinu američki predsjednik Donald Trump prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja svoje obitelji. Opovrgnuo je da je u bilo kakvom sukobu interesa. Izjavio je da je zaradio puno novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi s kojima nikad ne razgovara o prihodima. Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari. Snažno nevrijeme zahvatilo je dijelove Srednje Europe stvarajući mnogobrojne probleme. Najteže su pogođeni dijelovi Njemačke i Švicarske, gdje su oluje izazvale velike probleme u zračnom prometu, zbog čega su otkazani deseci letova. Promjena vremena očekuje se i u našoj zemlji. Državni hidrometeorološki zavod objavio je niz upozorenja na opasne vremenske uvjete i nevremena za cijelu Hrvatsku. Očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a tijekom večeri i na sjevernom Jadranu. Bile su to novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Porečkoj obilaznici, između kružnih tokova kod Aquacolorsa i Košambre. Na državnoj cesti Klokovec-Vrtnjakovec zbog prometne nesreće prekinut je promet. Na državnoj cesti D60 u Trilju vozi se otežano jednim prometnim trakom uz privremenu regulaciju prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC-75 state road in Poreč, traffic is suspended on the Poreč bypass road between Aquacolors and Košambra. On the DC-60 state road in Trilj, traffic is proceeding slowly over one lane under temporary traffic regulation. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Welcome to Radio Tech.
1: Srijedom od 20 do 24 sata na drugom.
2: Gotta go out. That's how you go out.
0: Radio Teka Guest Mix.
1: Dobro večer svima, vi slušate Radioteku, evo nas u ljetnom izdanju i ovu večer ćemo posvetiti reprizama dvaju odličnih mikseva slične tematike, sličnog žanra, pretežno Afro House, Tech House, DJ su redom DJ Kintar, veliko ime na Ibici, a nakon njega poslušat ćemo odličan mix DJ Molos sa Kosova. Daniel Turk sa vama, uživajte, dobro večer, dobrodošli, udobno se smjestite i zaplešite uz drugi.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 2. Ovdje je Maraja, a vi slušate Radio Teku.
1: Ja sam David Ludvig.
2: Ja sam DJ Go Cut.
1: Mi smo
2: Astralis. A vi slušate emisiju koja se zove Radio Teka. Hrvatski radio, drugi program.
1: Hrvatski radio.